Thank you.

Gure alabak seme bat du, eta bera jaiotzerakoan Orion jaiozan da ama erabat odoluztuta geratu zan. Argatik jarri nituen bertso hauek ondorenean. Ama ta zehazka.

0: Zuekin arrate irratia, goizeko 8ak dira. Egunon entzule, albiste jarraian.
1: Egunon guztioi, legealdiaren erdia gaindituta, iaz ikusten zituela esan zigun laino beltzoriek agian ilunago eta gertuago direla, eta erronka eta kezka berriak agertu direnean. Imanol Pradales lehendakaria, testu inguru horretan dator ordu erdi barru, faktoriara. Lanurte politikoaren hasierako lehen elkarrizketa Euskadi Irratian lehendakariak. Jaurlaritza ez, baina gainerako erakunde guztiak berritzeko hauteskundeak egingo diren urtean, eta hauteskunde ziklorrek ezinbestean Jaurlaritza bera ere baldintzatu dezakeenean. Agente politiko eta sozioekonomikoekin batzartuz hasiko du Pradalese kurtsua, noiz elkartuko diren galdetuko diogu, eta Espainiako gobernuaren gandik zer espero duen ere bai. Adostutako egutegia ez da bete, Gernikako estatutua osatu gabe dago, eta zalantza handiak daude, Sánchezen legealdiari geratzen zaiona geratuta, eta are gehiago, Sánchezen ahuldadea ikusita, lehentasun ere baute den gobernuarentzat hori betetzea. Gobernukideen arteko harremanaz ere galdetuko diogu, azken orduotan berriz ere Mikel Torres lehendakari orde sozialista, kexu agertu baita, Bizkaiko zerga aldaketa dela eta EAJ-taren jarduteko moduaz. Eta ezinbestean, zerbitzu publikoen egoera ezin aipatuko gabe utzi, besteak beste. Medikuak datorren hilean, greba mugagabera doazenean. Ordu erdi barru, goizeko 8:30 esan bezala, Imanol Pradales lehendakariarekin Euskadi Irratian elkarrizketa, irratiz jarraitua alduzuena, Guau plataformaren bidez ere bai, eta orain albiste plataforman, bai aplikazioan eta bai webgunean, ikusi ere egin ahal izango duzuena. Segurtasunari buruz ere galdetuko diogu lehendakariari, 48 orduko epean, bigarren hilketa, gurean kasu honetan bart Barakaldon, Barakaldoko La Cesarre futbol zelai inguruan, 48 urteko gizonezko batek adin bereko beste bat tirokatu du, oso larri zaurituta Gurutzetako ospitalera eraman, eta han hilda. Barakaldon La Cesarre futbol zelai inguru horretan Nerea Sarriegi lankidea dago, egunon Nerea.
2: Egunon bai, tiroketaren arrastorik apenaz geratzen da Barakaldoko La Cesarre futbol zelaiaren inguru honetan. Atzo ertzaintzak ezarritako segurtasun eremuaren plastikozko zintez arago iluntzeko 8:30 aldera hemen trenbidearen parean eta Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean gertatu zen tiroketa, eta hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizona hil egin da, oso larri eraman zuten Gurutzetako ospitalera, sabelean tiroak jasota, eta ezin izan dute zer egin heriotza saihesteko. Gertatutakoarekin harrituta bizilagunak esan digute, hau oso auzo lasaia dela.
3: Bai, hor, además, guardia, ez dakiz elan gertatu dan, amen, hor da Guardia Zibil dago, orain ez dakin orden bez, ez dago tiere bez. Ni lasaino.
2: Ustezko hiltzailea tiroketa gertatu eta berehala atxilotu zuen ertzaintzak Amurrion, zabalik du ikerketa gertatutako argitzeko.
1: 48 orduko epean bigarren hilketa Euskal Herrian, Azpeitiako kasuan oraindik Alex Aizbururen ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du ertzaintzak, atzo iluntzean senitarteko lagun eta herritarrek azken agurra eman zioten Alex. Indarkeria kasuen gorakada, komisioen gorakadak ere kezka eragindu, iaz 14 homizidio izan ziren aurreko urtean baino 8 gehiago. Gainerakoan izaro inzausti egunon.
4: Egunon Iñaki.
1: Pedro Sánchezen kongresuko agerraldia eta horrek sortutako arrabotsa izpide, esan daiteke Sánchez bakarrik geratu dela kongresuan zeutako migratzaileen iritsieraren inguruko bere bertsioa defendatzerakoan.
4: Marokoren egiletza bermatzeko froga nahikorik ez dagoela berretsi du gobernu presidenteak.
5: Si a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva.
4: Eta ala frogatuko balitz 5 erantzungo dutela esan du. Sumar gobernukideak bezala investidura kideek ere ez dituzte Sánchezen azalpenak babestu, jeltzaleek zein EH Bilduk ere azalpen gehiago beharrezko ikusteaz gain, migrazio eskumena eskatu dute Maribel Bakero eta Mertxe Aizpuru aurren ez urren.
6: Datuen joan etorri horrek, harridura eta nahasmena ez ezik, mesfidantza ere sortzen du. Gauzak egin daitezke bestelako modu batera. Horregatik nahi ditugu migrazioaren arloko eskumen guztiak.
4: Alderdi Popularrak eta Boxek epaile aurrean ordainduko duela ohartarazi diote.
1: Eta eskolarako eguna, gaur berriz ere Nafarroan ikasle asko udako oporraldiaren ondoren gaur hasiko dira pixkanaka, aste artera bitartean sarrera mailakatua izango dira, kurtso hontan guztira 116.000 ikasle pasa.
4: 10 familiatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, 3tik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan.
7: Vuelven a bajar las ratios en este curso académico, o sea, es una
4: Eta Carlos Jimeno, Hezkuntza Kontseilariak aurtengo ikasturtearen berrikuntza ikaskuntzen artean ratioen jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak nabarmendu ditu, baita lehen aldiz 0-3 eskolatze tasa garbia 150-tik gorakoa dela ere.
1: Eta ekonomia lorrean Volkswagen taldearen birmoldaketa ere izpide hartuko dugu, industria plana birmoldatu baitu eta doikuntza handiak iragarri ere bai, 50.000 langile kaleratuko ditu munduan zehar, zalantzan da gainera Seat markaren beraren etorkizuna, albistegian bat egingo dugu Alemaniarekin, Ane Irazabalekin doikuntza plan honen inguruko xehetasunak biltzeko. Kiroletan, Andoni Urbistondo, egunon. Eta gaur ere arrauna eta futbola izpide.
7: Bai, arraunean emakumezko estrobadako 7 txartelak erabaki ziren atzoko sailkapenekoan, San Juan izan zen garaia eta haren arrastoan sailkatu dira Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiarra eta Zarautz. Futbolean usta eskasia Realarentzat, utxuna Anoetan Zeltaren aurka, etxekoek lehen zatian golen bat sartzeko aukera onak izan bazituzten ere, Reala orain 11. da sailkapenean lapunderekin eta bueltan Iñaki 13. etapa Granadako lurretan gaur, bero handia Almuñekarren hasi Lojan bukatu etapa iztarientzako aproposa.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta batere arazori badago.
8: Ba ez dela sai jarraitzen du egoerak errepidetan segurtasun sailetik eta foru zeingotik nabarmendu dutenez.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
9: Egunon.
1: Gaur ere, beroa jasateko prestatu behar dugu.
9: Bai, ala da, barnealdean batez ere bero zakarra egingo du. Kostaldean, eguerdi aldera iparrukituko haizea ibiliko denez, haize horrek temperaturaren igoera ostopatuko du eta beroenak 30 gradutik bera geratuko dira, baina barnealdean eguzkiak bazterrak kiskaliko ditu eta temperaturak 35 graduren muga gaindituko du. Toki askotan 36-38 bat gradura igoko da. Zerua oskarbi egongo da, egia da arratsaldearen amaieran itsasotik balaino maskal batzuk agarra daitezkela, baina tira ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko. Beraz, gaur, bero zakarra egingo du batik bat barnealdean.
1: Eta astebururako, zer?
9: Ba, aldaketa gutxi, egia da, zeruan lainotuago egongo dela batez ere larun batean eta horren ondorioz, ba, temperatura ez da horren beste igoko, baina bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera sargoria areagotuko da. Igandean, litekena da, egunaren hasieran egokituko haizea ibiltzea eta haize horrekin, Kantauri isurialdean batez ere kostaldetik ikertu gehiago igoko da temperatura, baina aldaketa eguerdirako edo arratsalderako dator, ipar mendebaldeko haizearekin temperaturak bere egingo dute, lehen da bizi itxasortzea eta gero apurka-apurka barne aldean ere freskatzera egingo da.
1: Hans Dickman eta Julen San Martin ari dira soinu errealizazioan irailaren 4. honetan goizeko 8:08.
10: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Barakaldora jo behar dugu berriz ere, hilketa izan baita bertan, 48 urteko gizonezkoa hildu, adin bereko beste gizonezko batek. La Cesarre futbol zelaiaren inguruan gertatu da, ies egindu hasiera batean ustezko hiltzaileak, baina Nerea Sarriegi Ertzantzak Amurrion atxilotzea lortu du.
2: Bai, iluntzeko 8:30 aldera gertatu zen tiroketa horren arrastorik apenas geratzen da Barakaldoko La Cesarre futbol zelaiaren inguru honetan. Ertzaintzak ezarri zuen segurtasun eremuaren zintak bai hemen geratu dira eta agerikoa da eremua garbitu egin dutela. Trenbidearen parean eta Guardia Zibilaren kuartelaren aurrean gertatu zen tiroketa. Hainbat tiro jaso zituen 48 urteko gizonezkoa hil eginda, oso larri eramantzuten Gurutzetako ospitalera sabelean. Hainbat tiro jasota eta ezin izan dute zer egin eriotza saiesteko. Ustezko hiltzaileak biktimaren adin bereko 48 urteko gizon batek autoan ies egin zuen, baina tiroketa gertatu eta berehala atxilotu zuen Ertzaintzak Amurrion. Bere autoaren miaketan agenteek erasoan erabilitako arma aurkitu dute eta hilketa ustez aurkitu dute eta hilketa saiakera egotzita ertzain etxean dago epailearen aurretik pasa zain. Bizilagunak harrituta daude, esan digute Urban auzo hau oso lasaia dela.
11: Bai, oso lasaia. Atzeko gauzak ez dira, pedera pasatzen.
12: Es un barrio muy tranquilo y no es habitual que estas cosas pasen. Se han dado como se puede dar en cualquier sitio.
2: Ertzaintzak zabalik du ikerketa gertatutako argitzeko, baina lehen hipotesien arabera arrazoi sentimentalekin lotutako krimena izan daiteke.
1: Hori Barakaldon bart izandako hilketari dagokionez. Azpeitian bestalde atzo iluntzean eman zioten azken agurra Alesa Izpururi, aste honetan tiro zilduten 31 urteko taxi gidariari. Bien bitartean Ertzaintzak haren hiltzailearen bila jarraitzen du, azken orduotan agentek herri erdiguneko dendariei bideokameren irudiak eskatu dizkiete, tiroketa gertatu aurreko eta osteko irudiak ikusi eta erkatu ahal izateko, eta EITB-ek baieztatu ahal izan du, ustezko hiltzailea gainera drogarekin lotutako delituengatik aurrekariak ere bazituela. Maitane Subijana, egunon.
13: Egunon bai, hilketa gertatu eta iai hiru egunera, ez dute ustezko hiltzailearen arrastorik, susmagarria 11 urteko kartzela zigorrera kondenatu zuten 2009an 65.000 euroko balioa gainditzen zuen droga atzeman zuten bere etxean, berak eta bere bikotekideak estupefaziente kopuru handiak zituzten gordeta epaiaren arabera. Aleix Aizpururen hilketa argitu nahian jarraitzen du ertzaintzak, momentuz ez dute inolako hipotesirik baztertu, ez da drogekin lotutako kontu garbitzea izan daitekenik ere. Azken orduotan agenteak herri erdiguneko saltokietako kameretatik jasotako irudiak aztertzen ari dira, dendari eta bestelako establezimentuetako kamenen irudiak eskatzen ari dira.
14: Bainik kamara bat ditut, orduan ertzainak etorri zitzizkidan beharra izango zutela. Gaur etorriko zila segurezki eta, bueno, behar badakile hemen bideobigilantziko kamara daudela. Rumateko prestin jungo arazik ez.
13: Tiroketaren aurreko eta ondorengo mugimenduak aztertu nahi dituzte, ustezko hiltzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara beste bide batetik egin ote zuen ies. Herritarren artean nahi bakarra dute.
15: Ba, nik uste dana zai gaurela, ertzaintza noiz izango joan, ja, arropa duela. Armikin daun persona bat kanpuen libre otia, ez da inorrentzat, segurua. Eta gauretzat ez, inorrentzat ez. Ideak ez dakion ondaon, mi hau ditu ebastar luztetje, baina, bea, saldu gertu.
13: Aleix Aizpururen susmagarria atxilotzea.
1: 48 orduko epean bilketa izan dira gurean. Aurten ekainera bitartean berez beste 5 gizailketa ere izan dira. Segurtasun sailak emandako datu ofiziala dira horiek, Ainara Rubio.
16: Delitu kopurua orokorrean jaitsi eginda ekainera bitarte Euskal Autonomia Erkidegoan, baita delitu mota larrienak ere. Hala ere, Azpeitiko eta Barakaldoko kasu ez gainera beste 5 hilketa izan dira urteko lehen 6 hilabeteetan, 3 Bizkaian eta 2 Gipuzkoan. Segurtasun sailaren arabera iaz EPB berean baino 3 kasu gutxiago dira. Aldiz, iaz, aurreko urtean baino gizailketa kasu gehiago izan ziren, 14 guztira, 2024an baino 6 gehiago.
1: Inor gutxi ase dute oposizioan eta bazkideen artean ere Pedro Sánchezek kongresuan zeutako krisiaz emandako azalpenek. Gobernu presidenteak berretsi du ez dagoela frogarik Rabatek zeutara sartu ziren etorkinen operazioa gidatu edo burutu zuela esateko izaro.
2: Eta hala balego, alegia Marokoren parte hartzearen frogarik azaleratuko balitz irmo erantzungo lukela ere argitu nahi izan du Madrid Oihane Perez, egunon.
17: Egunon, gezurren aurrean benetako egia hori dela defendatu du behin eta berriz Sánchezek, momentuz behintzat ez dago Marokoren parte hartzearen probarik.
5: Si a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir que esta entrada masiva en la ciudad española de Ceuta fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
17: Horrelakorik balego tinko erantzungo luketela gaineratu du.
5: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación.
17: Eta horren adibide jakinerazi duena, abuztuaren 21ean Marokoko enbaixadorea deitu zuela, Zeuta eta Melillaren jabetza zainbat ministrok egindako adierazpenez azalpenak eskatzeko. Gauzak horrela gertatutakoa ikertzen jarraituko luke Espainiak, baita Marokok ere Sánchez faktore askoren baturaz mintzatu den arren, mafiak edo gorenaren sententzia esaterako. Errepikatu duen bestea, ez zegoela gertatzear zenaren abisurik.
5: Lo que es absurdo es pensar que el Ejecutivo fue avisado y no hizo nada adrede, como han dicho abiertamente dirigentes del Partido Popular y de Vox. ¿En qué cabeza cabe, señorías?
17: Le pregunto. Zalantza akusatzeko inteligentzia zerbitzuen txostenak dosier batean bildu eta ura publiko egiteko agindu duela jakinerazi du Sánchezek.
2: Eta deigarria izan da Margarita Robles defentsa ministroaren jarrera. Sánchez azalpenak ematen ari zen bitartean hotz ikusi baizaio. Sánchezek txostenen desklasifikazioaren inguruko azalpenak eman ostean, Roblesek txalo irik ere ez du egin Carmen Leuri besalgo, egunon.
18: Egunon, Sánchezek txostenak bildu eta argitaratu egingo dituztela iragarri duenean, Kongresuko sozialistek txalotu egin dituzte adierazpenak.
5: que he dado orden de publicar un dossier con todos los informes, todos, para que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan examinar.
18: Baina Margarita Roblesek ez du txalorik egin eta gobernuko presidentearen hitzartzea amaitzean denak zutik jarri dira, baina berehala eseri da defentsa ministroa. Zeutako krisia hasi zenetik bertsio kontrajarriak izan dituzte Roblesek eta gobernuko beste partaide batzuek, tartean presidenteak. Robles izan da zeneik hori gertatu zitekeela iragarri ez duela defendatu duen ministro bakarra eta badirudi oraindik ere desadostasunak daudela beraien artean.
4: Oposizioarentzat ere ez dira sinesgarriak izan Sánchezen hitzak eta bere dimisio eskatu dute PP, Vox eta Juntsek alderdi guztiak izan dira berriz ezkutuko arrazoiak izatea leporatu diotenak Maroko errugabetzeko, krisi humanitarioari erantzuteko berriz immigrazio eskumena eskatu dute euskal taldeek oiane.
17: Sánchezek esan duenaren kontra Alberto Núñez Feijóok ez du inolako zalantzarik.
19: La operación salió de Marruecos. Fue consentida por Marruecos y hay indicios
17: eta de que Marruecos izateko zer eskutatzen ote duen galdetu dio Sánchezi Boxekin batera.
19: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
20: ¿Y qué le debe usted a los atacantes que no se atreve a señalarlos?
17: Sánchezek epai aurrean ordainduko duela gaineratu du Feijóok bere erantzuna.
5: Ustedes llevan años repitiendo que mi ejecutivo está cautivo de no sé qué intereses. Miramos de igual a igual a todas las potencias extranjeras.
17: Marokoren parte hartzea uka ezintzat jo dute ala ere legealdiko bazkideek ere Estatu Batu eta Israelekin batera zioen Sumarrek. EAJak azalpen gehiago nahi ditu Maribel Bakero.
21: Zer eskatzen du Marokok oraingoan? 2021 urtean Mendebaldeko Sahararen inguruko jarreran. Orain muga kontrolatzearen prezioa igo da. Edo beste mehatxu baten aurrean gaude.
17: Jarrera erreakzionarioei aurre egitearekin batera larrialdi humanitarioa egoki bideratzeko berriz eskumena eskatu du EH Bilduk ere Mertxe Ezburua.
22: Ez unean uneko Espainiako gobernuak erabakitzen dituen politikak kudeatzeko, baizik eta giza eskubideetan duintasunean, harreran eta inklusiban oinarritutako euskal eredu bat garatu ahal izateko.
17: Hasierako jarrerei eutsiz, amaitu den eztabaida izan da, Sánchezen azken esaldi batekin egindakoak ordaindu egingo du.
4: Eta azken orduotan Ceutako krisia hitz egin duena Donald Trump Estatu Batuetako presidentea izan da GB News kate britainiarrak egin duen elkarrizketan. Espainia hondamendira bidean doan herrialdea dela adierazi du Trumpek, berak ere arazoak izan dituela NATOren finantziazioa dela eta, baina Ceutan gertatutakoa oso tristea dela Trumpen esanetan, beste herrialde batzuek ere antzekoa arazoak dituzte Erresuma Batuak esaterako, baina ez omen dira Espainiarenak bezain agerikoak. Ez da nazioartetik iritsi den hauts kritiko bakarra.
23: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada.
4: Argentinako presidenteak Javier Milei Pedro Sánchezen migrazio politika gogor kritikatu du eta bide batez Europako migrazio politiken aurkako kritika ere luzatu du.
24: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
25: Ja, dutxa bat ja.
24: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5

0: minutu dira, udako oporraldien ondotik gaur berriz ere iratzargailuaren txirrinarekin esnatuko dira Nafarroako familia askotan, gaur hasi eta astera artera bitarte, era mailakatuan ekingo baitiote ikasturteari. Aurten berrikuntzen artean, besteak beste, ratioen jaitsiera, oinarrizko gaitasunen indartzea eta inklusio neurri berriak izango dira. Marijo Garmendi, egunon.
1: Egunon, ostirala izanagatik ere askorentzat astelen kutsua izanen du gaurkoak, 116.000 ikaslek abiatuko dute ikasturtea Nafarroan.
2: Un curso que comienza en la Comunidad Foral de Navarra con 116.123 estudiantes.
1: Eta hori guztiei ongi etorria egin die Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak. Nafarroako 10 familietatik 7 aukeratu dute sare publikoa ikasketak egiteko, hirutik batek euskaraz edo euskara duten ereduetan. Eta aurtengo berrikuntzen artean nabarmentzekoak,
2: vuelven a bajar las ratios en este curso académico, esa es una de las realidades, se amplían los refuerzos pedagógicos derivados del
1: ratio en jaitsiera, irakurmena eta matematiketako gaitasunen indartzea, errefortzu pedagogikoa, inklusio neurri berriak eta digitalizazioaren bultzada dira berritasun nagusiak. Bestalde, Jimenok nabarmendu du, lehen aldiz, 0-3 urte bitarteko aurrezkuntzako lehen zikloko eskolatze tasa garbia, 140%-etik gorakoa dela ikastetxe publikoetan, zikloaren doakotasunaren ondorio esan du kontseilariak.
0: Jaurlaritzako hezkuntza sailak bere aldetik egin duen azken ebaluazio diagnostikoaren arabera ikaslek hobetu egin dituzte oro har euren kompetentziak, hori bai, hobekuntza apala izan dute ikaslek euskaran. Historikoki itunpeko sarean ikaslek zuten mailara hurbiltzen ari dira ikastetxe publikoak eta murrizten aldi berean bertako eta guraso atzerritarrak dituzten ikasleen arteko arrakala ere Beatriz Zabaleta.
3: Lehen eta bigarren hezkuntza maitzen ari diren 10.600 ikasleri egin diete azterketa. Eta duela bi urteko diagnostikoarekin alderatuta, ondorio nagusia da, hobera egin dutela kompetentzia guztietan. Baina badira nabardurak, 11 eta 12 urteko ikasleen artean, 3 puntuko gorakada izan da euskeran, 2/3 matematiketan, eta aldiz beherakada gaztelanian, 2 puntu pasatxokoa. Kontrako joera 15 eta 16 urteko ikasleen artean, gaztelanian gorakada undia izan da, 7 puntukoa, 3 zientzietan eta aldaketarik ez euskara emaitzetan. Junkar Gutierrez, Jaurlaritzaren ISEI ebaluaketa erakundearen zuzendaria da.
4: Hobekuntza nabarmenagoa dala DBH-ko 4. mailan. Badirudi nahikoa denbora emanda, hezkuntza sistemaren eragina orekatzailea dela. Zergatik, sare publikoko ikastetxeen emaitzak igo egin direlako eta itunpeko sareko ikastetxekiko aldea murriztu eginda.
3: Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak nabarmendu duenez, ezberdintasunak oraindik nabarmenak izan arren, murriztu eginda bertako ikasleen eta guraso atzerritarrak dituztenen arteko arrakala.
5: Eta guretzat importantea da arrakala hori murriztea, hau da, hurbiltzen direla bereziki bigarren generazioko ikasleak, ez? Horrek esaten digu gobernu honek saiakera handia egiten duela inor atzean ez uzteko.
3: Oroar, ama hizkuntza euskara duten ikasleek emaitza hobeak lortu dituzte. Aste artean PISA nazioarteko txostenaren emaitzak iritsiko dira. Azken urteetako datu kaskarren aurrean, Pedrosak esan du, ez dela ezer ziurtzat jo behar.
0: Volkswagen taldeko gainbegiratze kontseiluak aho batez onartu du konpainiaren eraldatzeko plana. Gainbegiratze onartutakoaren arabera, plan horrek nagusiki Alemanian 50.000 langileren kaleratzea ekar dezakela aurre ikusten dute, baina itxuraz beste neurri bat ere jarriko du mai gainean multinazionalak. 3 urteren buruan Seat marka historikoa desagertaraztea. Ane Irazabal, Berlin, egunon.
6: Egunon, Volkswagenen ikuskapen batzordeak aho batez onartu du taldeak aurre ikusten duen berregituratze plana. Atzo arratsaldean batu ziren telematikoki, hasiera batean gaur goizerako deitua zegoen bilera aurreratuz, eta Alemaniako hainbat hedabide ekonomikoren arabera, plan horrek aurre ikusten du Seat desagertzea Cupra markaren mesedetan. 2029-tik aurrera izango litzateke hori, eta errentagarritasun arazoak argudiatzen dituzte erabakia justifikatzeko, baina momentuz Seatek ez du adierazpen ofizialik egin. Prentsa ohar baten bidez adierazi du taldeak oraindik ez duela erabakirik hartu, eta Volkswagenek bizi duen transformazioak marka guztiei eragiten diela. Gogoratuko dugu, Volkswagenek 1.000 lanpostu murriztu nahi dituela kaleratzeekin eta urretiazko erretiroekin, eta Alemanian 3 fabrika itxi.
0: Eta honek Nafarrako Landabeneko lantegian eraginik izango ote duen da orain kezka nagusia, baina printzipioz Mikel Estonba ez da horrelakorik aurre ikusten.
7: Ez da horrelakorik aurre ikusten, Landabengo Iruñako Volkswagen lantegira iritsi da konpainiak aho batez eraldatzeko eginduen planaren albistea, baina Nafarroan ez da espero ajuste honek inpakturik izango duenik. Gogoratu aurreko astean lan poltsa berri bat ireki zutela Landabenen 1.000 pertsona kontratatzeko asteburuko txandan. 2027 urterako autoelektrikoen ekoizpen planen aurreikuspenei lotuta dagoen plana da hau, eta honek printzipioz langileen iraunkortasuna bermatuko luke.
0: Hori Iruñean, bada Gasteizen taxi gidarien asteburu honetarako guardiak dira udalaren kezka iturri, izan ere dekretu bidez arautu zituen txanda horiek udaziran, eta Radio Taxi Zeledon taldeak errekurtsoa aurkeztu zuen, behinean txanda horiek etetea eskatzearekin batera, udalak ordea akats bat tartako ez du entregatu beharreko dokumentazioa bildu, eta asteburu honetan indarri gabe izango da gaueko guardien taxi zerbitzu horren agindua. Udalak arduraz jokatzeko eskatu die behinean derrigorrezkoa ez bada ere guardia horiek egitea eskatuz, Gasteizek behar duela zerbitzu hori iritzita.

0: Andoni Urbistondo, egunon.
1: Egunon izaro.
0: Urrengo bigandeetan, kontxan, hariko diren emakumen ontziak ere, erabaki dira.
1: Ara da, bai, San Juan izan zen selkemen estorpadako garaia, eta haren arrastoan selkatu ziren Astillero, Tolosaldea, Orio, Ibaika, Donostiara eta Zarautz, Zarauztarrak pronostiko eta mugamugan zeuden, sartu ez sartu, eta azken txartela lortu zuten, nahikari osa entzun behar dugu.
2: Pua, ba, kisto motivazioakin, gaur etorri gara disfrutatzea, lehen gortekoa aztea, lehen gortian oso gaizki pasa genuen, baina orten disfrutatu bakarrikin deu.
1: Japonaren bestaldean, zortzi horren postuan izaro, inork nahi ez duen postu horretan, enugaratu zen Hondarribia, Erroxia Monarriz, entzun behar dugu.
3: Ziagoatikan, uste dugu atera gerela ondo, sentsazio honekin, eta gero, bigarren, largoaren bigarren erdian, hor jodigu aizeak pixkat, kontran, hor igual galdu dugu, baina, bueno, sentsazioak ez dira izan, bereziki txarriak bezakit, Zarautzek, Zarautzo beto junda, barruraka, eta hor zabaldu igutarte, eta listo.
1: Txarnen zozketa ere egin zuten, ben estorpada bukatuta, hauek izango dira, lehen jardunaldiko biak, Donostiarra, Zarautz, Ibaika eta Tolosaldea. Hariko dira lehen txandan, eta Orio San Juan, Arraun Lagunak eta Astillero, bigarrenean.
0: Futbolean berriz puntu, eskatxa atzo, Realaren Zeltaren aurka.
1: Bai, usuna berdin duzuen Realak, lehen zatean nagusi izan, eta golaukera onak izan bazituen ere, bigarren zatean ore, katu egin zen dema, eta Zeltak ere, golaukeraren bat izan zen, izan zuen azkenerako, puntu ona Realaren zat, Jon Martin atzelari entzun behar dugu.
4: Nik uste dut indartxu sartu dela, lehen gozatia, ba, bueno, taldeak dominatu egin duela, eta esate dezuna, bigarren zati hortan beraiek ere indartxu sartu dira, presio askorekin, eta Juan Etorriko partia biakatu daz. Nik uste dut egola egiteko aukerak ere izan ditugula, gaur ez da sartu, baina bueno, nik uste dut defentsiboki ere lan hona egin dugula, beraz pozik.
1: Errala, amaika garen da, selkapenen orain izarro da punturekin.
0: Eta bestean bat, kirolitzordu ere aipatu nahi dut zandoni.
1: Bi batez ere, bueltan amairu garen etapa korretuko da, Karnadako lurretan, Almuñekaren hasi eta Lojan bukatu, eta paristarientzako aproposa, eta pilotan jaialdia iluntzean Lekeition, CaixaBank Masters Txapelketako bi partida, zazpiterretan hasiko da jaialdiri, Estelarrean, Elordi, Mari Eskurrena, Martija eta Lasoren aurka.

0: errepidetan Beatriz Zabaleta bat ere arazorik ba aldago?
1: Ba ez, lasai jarraitzen du egoerak gure errepidetan.
0: Eta eguraldi berorako prestatu behar dugula gaur eta asteburuan, horixe esan digu Euskalmetetik Mirian Ruizek.
2: Gaur temperaturak beste koska bat egingo du gora, batez ere barnealdean, eta bero handia egingo du. Bertan, eguzkiak bazterrak kiskaliko ditu, eta temperaturak 35 graduak gaindituko ditu, batez ere hegoaldean. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez, beroa jasangarriagoa izango da, eta maksimoak 30 gradutik bera geratuko dira. Oskarbi egongo da zerua, arratsaldearen amaieran kostaldean laino maskal batzuk agar daitezke, baina tira, ez dute inolako ondoriorik ekarriko.

0: Kale gira.
1: Egun hon, entzule, 8:32 direnean. Iraiaren laugarren eguna gaurkoa, barikua, ostirela dugu, ilontako lehenengoa. Zeburaren atari-atarian gagoz ba.

Ondo pasaba, gaurkoa, bazara. Hogeita laura du eta bide zema dugu zun honetan hemen arrate gainean, bai ondo entzun duzue, hogeita laura du pasatxo. Ego ez adaukago amengoian, zerua urdin. Eta dinuenez, gaur berotuko dau.

Imanol, izarra eta lutxordi hortxe izan dira, graixoko berri otorriko jakuz, baina guazen une batez, odolateraketak aipatzera. Barikua da, eta ostirala, eta Legazpin gaur jubilatuen egoitzan, odola moteko aukera daukazue Arratsaldeko, lautertatik sortziterdiak arte. Donostian bezetik, Manuel Lekuonan, egun guztian zehar, gaueko behatziak arte. Eta Orioko ikastolan, lautertatik sortziterdiak arte. Araban, Gasteizen, Olagibel ambulatorioan, egun guztian zehar, gaueko bederatziak arte. Eta Katedral Barrian, laurek eta laurdenetan hasi, eta sortziterdiak arte. Agurainen bestetik, Dulantzi plazan, behatziterdatik, ordu bat alaurdenak arte. Bizkaian, Galdakoko ospitalean Usansolon, ordu bit erdiak arte, ba, aukera dago. Sestaoko Gran Via kalian, behatziterdietan hasi eta ordu biak laurden gutxiok arte, eta Baskalostean, lautertatik, behatziak laurden gutxiok arte. Portugaleteko Carlos Azpigarrena etorbidean, behatziterdietan hasiko dira, ordu biak laurden gutxiok arte. Eta Trapaaranen, Kiroldegian, lautertatik behatziak laurden gutxiok arte. Bilbon bestetik aukera bakarra dago gaur Plaza Borobilean, goizean eta Baskalostean, behatziak eta laurdenetatik ordu biak arte, eta laurek eta laurdenetatik behatziak arte ba aukera daukazue, ba odola moteko. Horrepa, gaurko aukerak. Eta asteburu berezi-bereziaren atarian gagoz, festak badagoz, han eta hemen, esaterako Biasengo Usurbe mendin, bertan ba, bihar eta etzi izango dugu ze ospakizunak, bihar larun bata, ba, gaueko behatzietan auzoa paria dabe eta auzoko murtxapelketa jokatuko da. Eta igandean, beste ekintza batzuen artean, gogoratu, ba, hortxe izango dala Usurbeko igoera. Hogei garren edizioa da igande ontakoa, eta Biasengo Artzaineko plazatik urtengo dira goizeko 11 terditan. Hori alde batetik, bestetik igandean gogoratu errikirol desafio badagoela, Beasain mendi eta Karin neurtuko dira beste batzuen artean. Eta Baskaria beba dabe, trekitilaria pebertan izango dira girotzen, Laja bigarnatan arbaiza, eta, bueno, Arratsalde juntze partida arte, ba, ekintza ugeri izango duguz Usurbe mendin. Omenaldi eta guzti, Iñaki Irure eta Maite, Zalduari egingo deutzie aurtengo omenaldia eta. Ba, Usurbe mendin, asteburu honetan, jaiak duguz. Gogoratu Legazpin, hartzai eguna dugula, igande honetan, goizeko 10:00 postuak zabalduko dira, eta ondoren, ba, lehiaketako gaztak jasotzeko denpora izango da, Gipuzkoako hartzai gaztaren 42. Lehiaketa hasiko da 11:00, gaztagintza eskula mintegia aurrentzat eta gaztetxuentzat, gaztadaztaketa, herritarren saria, Legazpiko musika bandaren saioa be izango da goizpartian, sardaua dastatzeko aukera, pintxoa banatuko dira, erakustaldi polita 12:00-14:00, ardimoste erakustaldi izango delako, eta gero hartzainen omenaldiak Juan Carlos Olasagasti eta Mikel Tabernari, honek hartzain amerikarrak dira, eta Orortegi Bazarreko Inigo Eizagirreri. Aurrentza jolazapi izango dira, Elustondo Nebarre Bape kalea kaletzen hortxe izango duguz Legazpin igandean, eta erakusketak ezin jaztu, Herri Bazkaria eta Arratsaldean, 5 herritan hasiko da 57. Euskal Hartzai Txakurren lehiaketa. Urtatzako zelaian, jokatuko da lehiaketa. Euskal Hartzai Txakurren lehiaketa, ba, igandean dozue 5:30. Bestetik, guazen Elgoibarrera, Arriaga auzoa dugu, eta San Antolin jaiak ospatzuko dabez, San Antolin eguna, ba, eguaztena asteazkena izan genduan, eta gaur, ostirala, Arratsaldeko 6:00, 19. txapel jaurtiketa dabe, eta 16. oliba ezur jaurtiketa. Bertzoko lejira 8:00 hasiko da, eta ondoren badakizue, aparia dabela. Julio Soto eta Iker Zubeldia bertan izango dira. Tikeak eskuatzeko aukera, oraindik 30 € truke, eta musika be izango dozue, karpa itxi arte. Hori, gaur, bihar zapatua, ba, ekintza gehiago, Arriaga auzoan, Elgoibarren. Eta bestetik, gogoratu,

Lekitxon be jaiak dirala, San Antolin jaiak, eta gaur ba, antzar bezpera egune da, bihar dugu egun handi hori, gainera giro honekin, ba, milaka lagun urreatuko dira lekeitiora bihar. Ba, gaur goizeko 10etatik aurrera, antzar lehiak eta horretan parte hartzeko, ba, izenak emoteko aukera daukazue. Bestetik, arratzaldean nagusi mailako San Antolin txapelketa jokatuko da, eta bertan neurtuko dira lekeitiarrak eta markinarrak, Artibaiko futbolariak. Bestetik, altuera jauziko txapelketa be jokatuko da, seiretan, eta eskupelota partidua jokatuko dira, Santi Brubar frontoian arratzaldeko zazpiterdatik aurrera. Bestetik, esan, ba, neomak talde izango dela, gaur lekitxon, gabeko, amaiketatik aurrera. Eta bihar, ba, dinoguna, egun handia da, antzarreguna da, eta lekitxera aurreratzeko, ba, kontuz, hortxe, zerbitzu publikoak hortxe autobusa izango dozue, bizkaibusa martxan izango dozue, eta joan zaitez, ba, bizkaibusean, autobusean. Bestetik, bedaiora bezuzenduko gara, bedaion festak doguz, gaurrazita, eta atzaldeko seiretan, jaiei hasiera emango deutzie, hortarako suiziria botako dabe, eta mezketako dantzataldearen emonaldia izango da. Zortziretan patata tortilla lehiaketa dago, zagi ardua banatuko dabe behatzitan, bingoa eta musika bertan izango dira arbio eta maltzeta, eta garixe eta txirio trikitilariak. Eta goizaldean animatzen bazarie, ba, baratxuri zopa eta txokolatea banatuko dabe.

Bihar zapatua larun bata merkatu txikia dugu Deban plaza zarrean goizeko 9etatik ordu 12:30 arte. Bertan bazarko produktuak eskuratzeko aukera izango dozue. Zestoako ama Virginiak bihar larun bata hasiko dira eta bihar hasi eta datorren aste arte ekintza ugeri. Bihar txupinazoa botako dabe eguerdian, 12:00, zestoa osasuntzu taldeak botako dau. Herriko banda bertan izango da, burondia, txistulariak eta abar, kale jirapolita eskainiko dabe badanak. 12:00 eta 4:00 jolas parkea umeentzat zabalduko da frontoi inguruan, ordu 2:00 eta 4:00 arte. Paia lehiaketako prestaketak hasiko dira 12:30 eta ordu 2:30 inguruan, ba, epaimahaia pasatuko da, paila horrek ikustera. Arratsaldean barriro be jolas parkea umentzat izango da 3:00 aurrera, usteka betxarangaren saioa 8:00 eta musika izango da gabean 10:00 aurrera zestoan. Biharrazten dira ba, zestoako ama Virginiak. Igandean dugu Lierniko Andramari jaiak mutiloakoa da eta 9:30 45. Lierniko txirrindulari proba korritxuko da. Gazte mailako proba dozue. Tokaleiak eta ordu batian, Naiara Manzizidor eta Lanberriren erromeria eguerdian izango da, Herri Bazkaria eta bertan izango dira Aratz Igartzabal eta Eneko Araiztegi bertzolariak. Aizkolariak arratzaldeko 6:00 eta jarraian batrikitilarien saioa. Naiara Manzizidor eta Lanberri izango dugu ba, Liernin igande honetan. Eta bestetik Alkizabe aipatu behar, Alkizako festak aurrera doaz, atzo hasi ziren, gaur ostirala, Puzgarriak 11:00, Nerabeen Bazkaria 12:00, Herriko Helduen arteko pelota finala jokatuko dira 5:30, Eskape Elektrotxarangabe izango da Alkizan gaur 7:30, Barrikotea eta Erromeria ondoren. Zoraluzen, San Martxelgo jaixak ospatuko dabez, bihar zapatua. Goizeko 9:00, karidadeko salda banatuko dabe, zelemetroren txupinazoa 12:00, plazadantzak baiarako arrabitza jotzaileekin eta herriko txistulariekin, paila txapelketa be ordua tertan izango da, Bazkaria 3:00, mus txapelketa eta txapele jaurtiketa, arratzaldeko 6:00. Eta... Bueno, ba, ospakizun politak, Zamartzialen bihar zora luzen. Eta iraileko erromeriak hasiko dira igande honetan. Hernion, Zelatunen, hilotako igande guztietan erromeriak izango dira bertan. Eta igandean, Zaio Alizarralde eta Maialen, Artzaioz, trikitilariak izango dira.

Hoixe ba, Ernio Mendi izeneko pieza, Kaskabarra taldeak eskaini du euskuna. 7 minutu gelditzen dira ba, goizeko 9ak izateko, zautzera osendu behar gara, zauzko herriak ba, ospakizun ugeri da bezalako aste honetan, bueno, iraileko lehenengo egunetan. Hortxe igande honetan aurren Euskal Jai eguna ospatuko da eta datorren aste azkenean Euskal Jai eguna. Baina gaur ostirala da eta arratzaldeko 5 herritan frontoi txikin fandango eta arin-arin ikastaroa emongo dala gogoratu. Eta gaueko 10etan modelo aretoan bertzolari gazteen lehenen 50. Lizardi sariaren finala jokatuko da. Hori gaur gaueko 10etan. Eta bihar larunbata, ba alde batetik lasterketa hortxe izango da 11etan, bestetik aurrezku txapelketa eta bueno, herri bazkaria iragarrita daukie eta pilota jaialdia be izango da arratzaldeko 6:30. Bueno, ba ekintzak doguz Zarautzen gaur, bihar, igandea gogoratu aurren Euskal Jai eguna ospatuko dela eta asteazkenean Euskal Jai eguna.

Imanol Izer eta Lutxurdio hortxi izan dira ba, euren harina-harina eskintzen. Eta horasitxi behar dugu ba gaurko kale jira. Hogeta laura du eta zortzi dezima honetan hemen arrate gainean, egoa izea. Eta zerua urdin-urdin edugu. Ondo pasa, gaurko barikua, biarrate guztioi.

Arraian, Martina Xemengo Carmen Gomaren eleizatik Mesa Santua eskainiko dautzuegu. Gaur beste batzuen artean honezik izango dugu gogoan. Larraulen, Sorarren baserrian hildakoak. Haian hiltziran, irasustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Eta asteasun, Esnarretza baserrian hildakoak. Soaluzeko, Argarateburu baserriko Sendian hildakoak. Abadinon hiltzan, Gorritxate gitarrosa. Azpetiko, Alberdi eta Oruezagaztitar Pedro. Eta gaur, bost urte, Mutrikun hiltzan, Uriartetar Maria Luisa. Eta Basterretxe Arrizabalaga eta Osa Agirrebengoa Sendietan hildakoak.

Egunon, Eukaristia honetara etorri zarenoi, eta arrati-irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaurko lehenengo irakurgaian, Paulo apostoloak Eliza artzainei buruz hau nahi dau. Hartu gagi izala, guztiek Kristoren zerbitzaritzat, eta jangoikoaren asmo eskutuen administraietzat. Administratzaileari eskatzen jakona ostera zintzoa izatea da. Kristoren zerbitzari eta jainkoaren herriaren zerbitzari zintzoa.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Aita errukizua eta jainko poz emolea izan bedi zuekin. Apalik eta bihotz damuturik eskatu deiogun errukia jainko aitari. Jesus jauna gure bakea zarala. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Jesus jauna behartzuen alde zagozana. Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Jesus jauna indar bakoen babesleku zarana. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakibula jainko guztiz ahaltzua, eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoiz bakearen eta zuzentasunaren alde. Hoi jainko zeuk esana da, bakegilea zure semea laba izango dirala. Egizu eraiki daigula alegin guztiz, egiazko bake sendoa ekarri leiken zuzentasun bakarra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin, eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizira eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korintotarrei eindako lehengo epistolatik. Zenidiok, hartu gaiezala guztizek Kristoren zerbitzaritzat eta jainkuaren misterioren administratzailetzat eta administratzaileari leiala izatia eskatzen zako. Niri daukidanez, ez dut bape ardura zuek edo edozen giza auzitegik nie epaitziak. Neupe, ez dut epaitzen neure burua. Egia da, kontzientziak enauela eztertzen salatzen, baina horrek ez dau esan nahi, neure burua errubakotzat jotzen dodanik, jaunak nauta epaitzen. Ez da izuela beraz, ordua baino lehen epaitu. Itxaron jauna etorri arte. Arek argituko dau ilunpian ezkutaturik daguana, arek agertuko bizotzeko asmo gordiak, eta orduan bakotsak merezi dabena jasoko dau jainkoagandik. Jaunak esana. Jaunagandik dator zintzuen salbamena. Izan konfiantza jaunagan eta egin ondana, bizi lurraldean eta zaindu leialtasuna, izan bedi jauna zure atsegina eta emongo deutzu zure bihotzak eskatzen dauena.
1: Jaunagan diktato zintzuen zaurumena.
2: Itxi jaunaren esku zeure soria, izan konfiantza arengan, berak ekinen jardungo dauta, goiz argiak lez egingo daudiztira zure zuzentasunak, eguerdiko eguzkiak lez zure zuzenbidiak.
1: Agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar, agar,

0: jauna zuekin.
1: Eta
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan fariseuek eta lege maisuek esan eitzuen Jesusi, Joanen ikasleek sarri egiten dabe barau eta otoitz, baita fariseuen ikaslea be, zureak ostera jan eta edan diardue. Jesusek erantzun eutzen, zelan gura dozue esteguetara deituek barau egitea, senar barria eurekin eukita, etorriko jake bai senar barria kenduko deutzen eguna, orduan egunaretan egingo dabe barau. Eta parabola ube esan eutzen, inork ez deu jantzi barririk urratzen, zaharrari adabua ipintzeko. Osterantzean, jantzi barria ondatu egingo litzateke, eta zaharrari ez litzakio barriaren adabua egoki etorriko. Ez deu inork sartzen ardau barriri be, zahagi zaharretan. Ardau barriak, zahagiak lehertu egingo leukez, ardaua isuri egingo litzateke, eta zahagiak galdu. Ardau barria, zahagi barrietan sartu behar da. Ardau zaharrarekin oituta dagoanak ez dau barririk gura, ze zaharra hobea do esaten dugu. Jaunak esana. Gizartean, orduko gizartean, aintzat hartuak ziran fariseu eta lege maisuak, eta dinotze Jesusi, Joanen ikasleek eta fariseuenak sarri egiten da bebarau, zure ikasleak ostera jan eta edan. Jesusek erantzun bi daukaz, horri erantzun bi. Zelan gura dozue ikasleek barau egitea, nire ikasleek barau egitea. Senar barria euren artean deukela. Etorriko jake senar barria kenduko deutzen aldia. Torduan egingo dabe barau. Senar barria, hemen parabola txiki honetan, konparazio honetan, Jesus bera da. Eta ikasleak az dabilen artean, arek jai giroan lez bizi dira. Horregatik ez teguetan. Senarra kenduko jaken aldia, Jesusen nekaldia deriotzaz jasoko da. Eta gero, Jesusen presentzia fizikoa barik bizitzea, gero. Eraso eta iluntasun artean be. Kristautasunaren historian gorde eta asmatu izan dira barau eta penitentzi moduak. Ezagutzen ditugu gure aldietan be bai. Baina Jesusek hau esan deusku eta dinosku, bizitzako berezko penitentzia eta Kristau leialtasunak eskatzen deuan penitentzia, Kristau moduan bizitzeko, da benetako eta baliotzua. Hori da. Bizitza fedez eta pazientziz hartu eta eroatea. Eta jainko eta lagun urkoa maitatzea, eskuzabalak izan, parkatzea. Bai horretarako penitentzia behar dala, ez artifiziala geukasmatua, berezkoa, bizitzatik datorrena, eta Kristau bizitzatik besten zerbitzuan horrek dakarrena. Hau argitzeko darabiltz konparazio bi, parabola txikibi, ez jako jantzi barriari satiri kentzen, jantzi zaharra konpontzeko, biak ondatzen dira. Eta ez da botaten ardoz barria zahagi zaharretara, ordukoak oso leunak ziran, euskorrak, zahagiak lertu egiten dira eta ardaua bagaldu. Horregik ezakera, Jesusek erabiltzen duen ezakera bat, ardau barria, zahagi barrietan, da hori dagokio. Sakrifizioa era benetakoak, Jesusen bizia erakusten dabenak, eta bizirako direnak, berez datozenak, berez, baina oso gogorrak izaten dira batzuetan dakigunez, berezkoak, baina horretira sakrifizioak bizirako direnak, mundu honetako bizirako eta betiko. Horain, egindu jogun otoiz jainko gure aitari, Elizaren eta gizartearen alde, Espiritu Santua emon deuzkun Jesusen bitartez.
1: Elizaren alde, bere jokaera zuzenaz, munduko gizon emakume guztiak jainkoaren gana urreratu da gizan, eskatu deiogun jaunari. Kristoren evangelioaren eta Espiritu Santuaren argiak, argi egindagian gaurko gizon emakumeen bihotzetan, batez be bakea lortzeko, eskatu deiogun jaunari. Gu guztion alde, gure zenide, adiskide eta ongileen alde, gure gaixuen alde, zaindu gaizala gatz eta okerbide guztietati jaunak, eskatu deiogun jaunari. Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde, zorarrain baserrian hildakoak, Romana Irazusta eta Joakin Arzaedo, ez Nazareta baserrian hildakoak, Argarate Buru baserriko zendian hildakoak, Rosa Gorrotxategi, Pedro Alberdi Oruek Zagasti, Maria Luisa Uriarte, Basterretxea Arrizabalaga eta Osa Agirrebengoa zendietan hildakoak, eskatu deiogun jaunari.
0: Ona hemen aita gure eskari apalak, lagundu deigula zure graziak geurez ezindoguna lortzen, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
2: Amen.

Zenideok egin daigun otoiz guztio batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Errege, bakegile dan zure semearen sakrifizio salbagarria, eskaintzen deutsugu jauna. Bakea eta batasuna adierazoten daben, sakramentu ezaugarri honen bidez. Balia dakigula, zure semea laba guztien arteko alkartasuna sendotzeko, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.

egokida bai zu gorestea, jauna aita guzti santu, egokieta zuzen guzuri itunaren eta bakearen jainko horri eskerrak emotea. Zuk historiaren azken aldi honetan, zeure semea bialdu dozu, gure arteko bat izan, eta gurekin erromez egin zedin. Gu pekatutik eta eriozatik askatzeko, espiritua bere isuri deuskuzu, nazio guztietatik herri barria egiteko. Herri honek zure erreinua izango dau jomuga, zure seme alaben askatasuna bere lurralde, maitasunaren agindua bere lege. Zure ontasunaren dobai honeekaitik, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu, poz betean kantari.

santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar da honek zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Beraz, saldue benean eta bere gogoz krutzera jo jala ogia hartu, eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eixue eta jan guztiok honetatik, hau neure gorpuzta da eta zuentzat emongo dana. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko dana. Egizue hau, neure oroigarrien.

0: Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altara zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure eleizea, eroaizu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean.
2: Era berean, izan gogoan jauna, bizuteko itxaropenean joan diran gure zenide ezagun ongileak eta hildako guztiak ere, hartu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzaren guztiok betiko bizitza jadetzi daigun, jangoikoaren ama Maria Birgina doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santa Teresarekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honen gan, zuri aita jainkoal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, izaldi eta gizaldi guztietan.
3: Amen.
0: Adiskidetzearen ezaugarri eta zenitarteko batasunaren lokarri dugu Eukaristia. Jaunaren jatorduko maira urreratu aurretik, esan daigun alkarturik otoitz hau. Gure aita zeruetan zara, santu izan berizure izena, etor berizure erreinua, egin berizure naia, zeruan bezala durrean ere, emoitu zugau egun honetako ogia, parkatu gure zora, geukere gure zordunai parkatzen dut egun ez egin zuhitziten da zinuan jauzte, baina ataragaizuz jauna gatz guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan, zure rukiari esker pekatutik garbi bizigaitxezan, eta ez du aldietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
4: Zerria dozu erregeza, zerria koste da inara, gora inetaretin.
0: Jesu Kristo gure jauna zeug esana da apostoluei, bakea izten deltzuet, neure bakea emoten. Begira zeure leizearen sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
3: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
4: Eta zure eskiguarekin.
0: Eta emoiozu ebiotzez, Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari.
4: Jangoikoaren bildotza, zeufentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zeufentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zeufentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna.
0: Ona hemen, Jesu Kristo, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen dauana, zoriontzua jaunare maira deituak.
4: Jauna, diez da zioz, nire txea zartzeko, baina zaizu bat eta osatu gonaz.

0: egin gun otoitz. Emoiguzu jauna, maitasun espiritua, zure zenearen gorpuz odolez janariturik, berak itxi euskun bakea, guztien artean indartzen alegindu behitxezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna, zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedein gatu zakiezala jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoazen jaunaren bakean.
1: Esterak jainkoa.

Ardau barria, zahagi barrietan sartu behar da. Santuek eta kristau xume asko eginda be hori. Agur eta bihar arte.

0: Otsailean Arratia Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia Letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makober Etxei Esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.3.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 994 682 78 80.

0: 25 gradu eta 8 desima hori gerizpean, zerua garbi dugu eta eguzkia oso goiz ederra eta oso giro atsegina. Goazen Euskalmetera, kaixo Mirian, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Ziurasko Gasteizen ere giro ona izango duzu, ezta? Edo Gasteiz inguruan.
1: Bai, hemen euskarbi dago, ez du, ez da lainoan sortu bart.
0: Ederto, ze barri, gaurko?
1: Ba, bero handi egingo duela batik bat, barne aldean, Bertan eguzkiak bazterrak izkaliko ditu eta temperatura 35 gradutik igoko da hainbat herritan. Kostaldean aldiz, eguerdi aldera iparrukituko haizea sartuko denez, haize horrek temperaturaren igoera oztopatuko du, beroa jasangarriagoa izango da itsasertzean eta bertan temperatura 35 gradutik bera geratuko da. Giro eguzkitsua nagusituko da, ia da tarteka bagoio de fin batzuk agertuko direla, arratsalde partean batez ere, eta gero egunaren amaieran itsasotik hodeiak sar daitezkeela, baina tira ez dute garrantzizko ondoriorik ekarriko, gaur eguzkiaz gozal izango dugu, baina hori bai, barne aldean batez ere beroa sakarra izango da.
0: Edarto. Bueno, asteburuare ganean dugu, eta astebururako ze barri?
1: Ba, berri gutxi, pero kontuekin jarraituko dugu. Egia da bihar lainotuago egongo dela zerua, beraz temperatura ez da horren beste egoko, baina balio altuekin, bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera hodei hoien ondorioz zargoria areagotu egingo da bihar. Igandean berriz ego ukituko haizea ibiliko da egunaren hasieran eta horrekin temperaturak kostaldetik ikertu gora egingo du, eta itsasertzean ere bero egingo du eta gero aldaketa egunaren bigarren zatirako datorre, eguerdi aldera ja haizeak ipar mendebaldera egingo du, lehendabizi kostaldean eta purka-purka haize hori barne alderantz zabalduko da, eta haize aldaketa horrekin temperaturak bere egingo du, akaso ere hodeiak ugarituko dira, baina, bueno, prinsipioz nabariena izango da temperaturaren beherakada.
0: Adartu. Bueno, datorren astean hemen erratzen ere festak enduguz, hori, bueno, bi herritan dukutzot, datorren asteari buruz. Osondo.
1: Osondo.
0: Itxaso bazen moduz?
1: Ba oso lasai, oso bare dago metro erdi inguruko olatuak ditugu, haizea indar gutxirekin dabil eta gero eguerdi partean ipar ekialdetik finkatuko da eta zertxobait indartuko da, baina bueno, iruko indarrarekin besterik ez.
0: Oso ondo, Mirian, mila esker eta bihar usir arte.
1: Agur, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Ba, guazen horrein, lekun berrira, hemen primerako girua dugu. Kaixo, Mikel, egunon? Egunon. Zurasko lekun berrin ere, gaur giro edar, ez da, egun polite, ez?
1: Bai. Eta
0: Eta lekun berri zurezko, dagoneko zia lasai dago, ez da? Herrikoak eta, ez?
1: Bai. Ja, kanpotarrak, hotela, eta horiek, ja, normaltasunea gortatzen, ja.
0: Ja, hotela nio izate goten da, Zabalik, hotela hundia?
1: Hotela urte guztian goten da, ezabanduta, orain, hori, oain hori, alderdi txikiarekin gelitu gehiran, izan dut, urriatikan, bueno, zirailan erditikan horrela.
0: Horrendik
1: gu frentean gaude. Eta, bueno, lehiot Zabalik horrendik ikusten dira, baina ez, lenguaztean eta hori, zegoen parkina topera, jende pilo bat. Eta orain hori, orain ja lasaiago ikusten da, baina, bueno, bate edo beste, urtean zehar, jende asko ikusten da, eh? Gein bate asko txirrindulariak. Palazaola eta hori. Badaude, urtero ikusten ditut hori, katalanak eta valentziarrak, etortzen dira hola bi taldetxo, eta guai, igual, 21, 31, talde polita, eh? Dena hori, beste mendiko txirrengakin hori, elektrikoak eta hori, eta hori, hemen inguruan hori, ibizikle hori txirrengan ibiltzeko hori neko buelta badaude, eta ze gauz ikusteko eta hori, eta bai, urtero etortzen dira, eta hori, urtean zehar bi aldiz horrela etortzen dira, bai.
0: Bueno, hor garbi ikusten da, ez da hori, plazalako bide horrek badaukola bere, eragina,
1: Bai, asko, eta hori, azte burutan, eguraldia laguntzen baldin badu, jende mordo bat ibiltzen da, ja, hori, nik hori, azte burbero, ibiltzen nahiz hor, eta ja, Iruñan jau joan zaitezke, hori, Andoñare, bueno, eta ja, Donostian jore, guztien dut hori, urnitan hor guzti falta dela puizketatxo bat, baina ja, Donostian jore joateko hori, daizte, ja, Zabalik.
0: Bueno. Ederto, Felix, egunon?
2: Egunon, danoi.
0: Egunon. Aber, zer kontatzen dozu, Felix?
2: Ba, hemen, kafe bat hartzen dengoen, bueno, eskatzen. Utsa, tamen jarri naiz, terrazdan. Bueltan baten, urdina, 22 gradu, ez da, iraiatzen, mundu aldatu da, nekatzi da mar.
0: Aldatu da, mundua,
2: Aldatu inda, bai, mundu osoa. Mundu, bai, bizikoki eta barrutik. Bai.
0: Onerako, txarrerako?
2: Hori ez dakigu, hori labanak eta azmakizun guztiak bezala, depende nola erabiltzen deun. Baina nik uste, delengo gauza gustatzen zaiz.
0: Mundua aldatu da, ala mundukoak aldatu dira?
2: Baita, dana batea, hori da, darreman estua da. Mundu aldatzen bada gu ere bai, eta gu aldatzen. Gu puzkatzen mundua.
0: Bueno, nostalgikoare ez izan, esan, lengua dana hobea zan, ez, dana ez. Kauza batzu behar bada bai, eh?
2: Bai, ja.
0: Eta
2: ez natura aldetik ganetan, nik uste, hori gual, eta ja zahartu inaiz, eta baina lengo ritmoa zan hobia, ez?
0: Yeah.
2: Oindan abuzi eta zan, ja, usein hori mendian, perritxukuren useinak eta...
0: Zenbat usein galdu dira? A ber...
2: Hortik handi guzti, hori eta belarri ja, galdu indeu gehiena.
0: Baina ez da, usainak galdu dirala, usainak, ala gure usaimena bakaldu dola.
2: Claro, baina betikoa.
0: Ala gauza biak.
2: Claro, galdu indize usainak, eta hu ere ordun ez da erabiltzen hain beste. Beti ezaten deu txistea, bueno, ni behintzat, ez? Guten zera edozin komune, tabarnetan eta mandarinan erzoa, usaina, ez? Osea, nik uste, bai, dabaila, usain batzuk gure moikien gehan tokian, dana darbera diala, Baina lengua...
0: Egia esan, jantzi denda batzutan, moda denda batzutan, dagoen usaina atzerantza botatzen zaitu, eh?
2: Bai.
0: Batzutan, eh? Hain nien palagoso, bai, bai, bai.
2: Ba, eta kaletik gajuntzaren nien, nik ez da gizue, baina zelako kolonia usaina, giota gehiago, pasatzen da baten bat eta gure usainak eta galtzen ahia. Eta ni usainak eta doinuak ez, zatak, bendiko, mendian hori hartzen da, ez?
0: Mm.
2: Ez hori izango da, isin hundik egan, kaldu indeo.
0: Ja. Yeah.
2: Baina, bueno, ba, bestiak azalduko ziren, eta...
0: Aber, galdu diran soinuak, doinuak, aber, esate baterako. Lehen mendira jun, edo nobaitera jun, eta zaratori entzuten genduan, gaur egun, ba, ez da entzuten.
2: Kampaiak,
0: esatzen.
2: Txintxarriak.
0: Txintxarriak ondino, bai, segun,
2: bai,
0: nola...
2: Jun berzea, baina galtzen ari da.
0: Bai.
2: Ardiak.
0: Bai.
2: Egiten. Naturaren lotuta errekaren saltuak eta domestika uta dauzkagu errekak olatana bideratuta eta...
0: Ja.
2: Galdindik gauzasko. Aixia egoten da nien abisa amarillo, ez aizte moitu. Osa...
0: Beste bagaldu dana eta oso polita zan, nire asko guztain jatan da, sega pikatzekoa. Okorazen zara?
2: Zer
0: polita zan. Hori ja, hori galdu da, esatza baterako. Eta, bueno, kanpaiena ere, bai, toki askotan, galdu da. Jotzen ez da belako, edo kanpaia ostu da belako ere, bai.
2: Baita.
0: Bai.
2: Baina igual deia prestatzen ez lanerako, eta atzea, rubio, bazien, bai, zata, batzu, egin ja, ez? Ez da git.
0: Bai,
2: romantiko gehiagea.
0: Rubio bazan eta azaran zan bestea mora ere, bai, ez? Ta horrelako izenak, ez?
2: Bai, izenten ziren, asko erdeldunak edo hortik antzatzen ziren, da?
0: Ja.
2: Bai. Rubio, nigo baten ez, Rubio! Rubio! Gau, en la puñeta, zagaba! Bulta, ondo!
0: Bai, basan.
2: Bai, segakin lotuta, eta.
0: Bai, basan.
2: Oida.
0: Eguro, Feliz, esaten dutzu honek.
2: Bai, oin bakarrik, telebistan ikusten dia hor, kongresuan, hola gotxiak. Adia, bezala, bumba, golpeka, zaketu.
3: Oye,
2: eta arrazi gara kasu berriak azaldu diela, ezta? Baina benetan, aukeratzekotan, balengua nahi dut, nik ez eta zaten nobia diela edo.
0: Habe gira, kukua, Feliz.
2: Kukua ere bai, beste zarata, ez?
0: Oin barriak azaltzen azaldu dira, ba, WhatsApparen zarata, ez?
2: Bai, deio, jok, gilin, eta zanan begira, zen dana zakao eta zeinan mugurtzet.
0: Bai. En fin, hori dana galdu da, eh?
2: Bai.
0: Eta gure usaimena ere bai, ez?
2: Bai, hori lehengua. Baina txekuak ez, kafia egiten zanien, zukaldatzen egoten zaren nien, portalo guztia.
0: Egia, hori egia da, jo, lehen batzutan... akordatzen zara, etxe bizitzetan irugarren pizukoa gizatua egin eta eskiar osoan gizatu usaina gozoa ganera, eh?
2: Bai,
0: eta
3: zaboreak ere galtzen ari dira, zaporeak ere bai.
0: Bai, eta zera, txipiroia tintan eta eskiar osoan jo, zeu, zein berra. Eta eguerdiko, arrazaleko ordu batean june, zera eskiar eta teta, ze, ai, untxe jango nukez nit, nik txipiroiak, eh?
2: Bai,
0: hori galdu da, bai, egia da, eh? Azar gaiago galdu da. Bueno, bata, niri bat ere guztan ezetan azan tripakaioak eguzan ziren. Hori ez, benetan. eta nire etxean tripakaioa jaten ziren, eh? Nik izan ezik. Bezekula ez dojan. Jo, eta ama zanak ez da. Ai, ikusikozu... Ai, soldadizka eroten zaitu nean, etorriko zara eta zer esango doztazu, ama, ipigizta sustripa kailo eta esan, nela zaila, ba, tranquilago, tranquilago, eta etorri nintzen eta ez. Bai.
2: Eta, ba hori, asa usaina, ez da?
0: Asa usaina ere, bai.
2: Bigarren.
0: Asa lora ere, bai. Gainera, oi, asa lora erosten, egosten danean, ez dakit, asa lora ere, ez daukal lengo indarra, ez? Ez dira hain indartzoa, ez?
2: Ya está ahí, ten. Ya está ahí, ten.
0: Gero, badakizue, hainbeste hainbeste ikerketa, hainbeste aldaketa egin dira gauzekin, gel audiago ataratzeko, kolore biziago ataratzeko, hainbeste aldaketa azkenean jatorrizko gustoa desagertu inda, galdu inda.
3: Ba, ba, bai. Oraino hortan ere voltatzen ari gara, pues hori, lengoko hasietara, joan jende asko ari da hori egiten.
0: Ja, baina ja berandu, seriozko gauza asko galdu dira, mordo, eh.
3: Ah, ba, ba, ba, asko, baina bueno, batzuk berriz konozten ari dira, eh.
0: Bai.
3: Espenta, eh. Bai.
0: Baina orain dator arriskua, Mikel. Berreskuratzen ari dira. Eta jendea ja ohituta dago oingo gustora. Orduan jatorrizkoa ataratzen duzunean, zango, ui, hon eze gustorraro daukan, eze dek ustetan. Oiaskoarekin bezala, bai ala ez.
2: Bai, oiasko, bueno.
0: Baserrikoa eta oingo oran jakoa, egan jaika. Orduan?
3: Gariaren bidez, horre hori gertazten ari da, gein bat guain, olia beste.
0: A ber, Mikel, telefono, agundura.
3: Ogia orain?
0: Bai.
3: Hori, ogiarekin, pues hori ban, hori ogia artesanala, masa madre, eta dakiz zer, eta horrelakoak, eta hori, ari dira, gariak berreskuratzen lehen garaitakoak, hori, zapore oso desberdinak dira, baina, pues hori, zaten duen bezala, jendea, pues gaurko gunean, benetako dago, eh? Eta, bueno, ari dira gauzak horrela berreskuratzen, eh?
0: Eta ez duzu ikusten jatetxe munduan betiko jatetxeak izan direnak, betikoak jana gozoa jarri da bina eta ja iztera izten doazala, apurka gaur herri baten, urrengoan beste herri baten eta aiba, hori jagaldu da betiko sukalde hori badoa.
3: Ja, bai, eta horretik izan dez, zaporeak ere hori galtzen ari dira, betiko gauzak gaurko gunean hori fusioa, dena da fusioa, mengo zukalde angoarekin, dena nahasketa.
0: Nik sortzi gorrodun ikusten dodazanean, plater txiki baten inguruan, batat gota batzu botatzen, tak, bestea zuk esaten duzun hori fusio, zelan da horrekin, zua emoten, zelan da hori?
3: Sopletearekin,
0: eta digo, wow, sortzi persona hori egiteko.
3: A ber, baina ez, gauzoieke noizbinka juteko eta ikustekore ongi dago, ni sukaldari bezala. Baina ni nire azerrea, nire morrua da, hori, benetako sukaldea izan du dela gure amonena, gure amena, hori galtzen ari garela. Eta gaurko gunean, hori dena gauz esperientzi berriak eta gauz ezberdinak eta berriak.
0: Aber, izen bat esango dutzuet, iaz dakizuen zardan, Casa Amparo.
3: Casa Amparo?
0: Bai.
2: Ez?
0: Nungua. Ez, Casa Amparo. Ez da barik?
2: Hatetxe bat izan laike. Edo sujetadorean saltzen duten.
0: Aber, hemen jana zintuak abiz, Feliz.
2: Bueno, eta...
0: Ez hartu, beste bidezka hori. Hori gero. Hortik guazan nien, ordun. Casa Amparo. Ez.
2: No zego, eh.
0: Bueno, bilatuko dozo, eh. Arkuteko dozo.
2: Vale.
0: Bai, Casa Amparo. Hori lehen...
2: Oliazko hona esan dezu.
0: Bai.
2: Uda hontan, hiru aldiz, handitxute oliazko eginda eta erositaia eginda, ez?
0: Bai.
2: Rezaga batzu jaietan, bi jaietan eta besti eola probaketea egiteko.
0: Bai.
2: Olio de korral eta. Berdi, dandanak, zabore berdina.
0: Berdina.
2: Zaltzak egitekoak eta saldo egiten dutela ja danak eginda, ez? Eta, bana, ba, lakuzet merkeago izango diela da.
0: Ja.
2: Eta, ezin da, eta da, aragi bat, ez da aragia, ja, biuna, azata, ez? Nik uste daula diktatura bat. Osa, diktatura nahi etzede, zapore batzuk, eta hori saldu behar dugu. Eta gehien nahi nola hori gustatzen zaio, ba listo, aurrea.
0: Ja.
2: Oin etortzerakoan, ikusi da tandra bat. Ba, entzulia da, igual ongo da horren zuten. Makaria berosten. Makaria lehen bezala goa, Zati bat eskatu du, antzintzilik atuak gara horre merkailu da hormon. Eta hori, hori ez da ikusten behar jarri zegoen, eh?
0: Ja.
2: Ba, saltzen dute makaia, ba.
0: Ai, lengo ultramarino denak, akordatzen zarien, mostradora ba, egurrezkoa, eta eskina, eskina baten hori gillotina, eh? Gillotina, ba, makaia ba, bosteko,
2: bai, bai, bai.
0: Ja.
2: Papel gogorroan, gogorroura, rarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrar
0: zara, eh? Galditzen zinen, eh?
2: Kilo bat nahi dezu, pare bat kilo, eta beti esaten dian bi kilo eta boste un gramo, eh?
0: Yeah.
2: Honekin neko ez da, bale, claro, venga. Baina bai, bai, hola da. Galdu diala, ez bai, hori, zeinak, zaratak, zaporeak, eta hori dare bai bizitza ez zuen aldat.
0: Bueno, a ber, baten bate esango zuta, bai, prozesua, hemen mundu hontan ez dago ezer betikoa, betirako danik, ez? Dan aldatzen da por bat, ez?
2: Bai.
0: Bueno, hemen gauza bat aldatu, bai. Beste gauza da galdu, gure kasuan gauza asko ia galdu indira, eh?
2: Bai, baina ikusi, fenomeno hau gertatzen da. Zendokuan, matuztak hartzen, eta bazteuen matrimonioan, umen txiki batekin aldamenean, hola oso poliak, hartuzun eta mantzioten mutiko batzen, gazte bat, txiki txiki txiki ja. Eta ezan zun tipoak, ai ba, ai ba, como las gominolas de mora. Bai, bere lotura zan, zabore hori, hola, hola, naturan da hola, bere lotura zan, ai ba, gomino lan, nera iki, baten batez, nera iki txamaten nirean zaporea, ez?
0: Ja.
2: Hau esaten dut aldatzen dala. Eltzen zea, gomino lan eta, ja, esperimentauta beste gauzeak, ez? Naturan, ez? Baina ez, ez, ez. Naurre bez, da? Bueno, posik, mutila eta gurasoak, toka betzela, gure mutilak, bueno, da.
0: Gainera, masustako zogonak eidira, ez da? Osasunerako, ez?
2: Bai, bai, bai.
0: Dinue.
2: Claro, bai.
0: Oitura duzu, masustan jateko?
2: Honi bili nahi zaurten etorri diaz aurre etikan eta pilo bat egon diaz.
0: Bai, eta jan, ez da?
2: Bai, bai.
0: Artu eta jan.
2: Eta, bai, bai, geratu hor, hor sartu eskuna, igual lamar edo, burrun, ba, beste batzuk hartu, klak, bai.
0: Ba, gona dira, bai.
2: Bai.
0: Eta inoz horrekin mermelada induzu, ala ez, Mikel? Masustarekin? Mikel? Junda.
2: Junda. Ni behin egin nun, baina ez zitzaien da, ondo gehatu edo, ez da gizten gertatu zen, hortze ez da gertatu ondo. Eta badakit jendia egiten dula, eta gainea pepitzaki kendu egiten diote, eta jandet hola beste tokitan, eta ona.
0: Zer kendu egiten dutze, esan duzu, Mikel, Feliz?
2: Pepita batzu, nola?
0: Ah, bai, badokaz, bai.
2: Batzu, filtroa edo ez dakit nola egiten dut, baina benetan ez dakit nola egiten dut, eta zegoen, narmela oso ona.
0: Ja.
2: Hori, txerrola baten, hola, landetxe baten, eta...
0: Ja.
2: Hola, zan bere... Baina, behin egin nun, eta, bu, frakazo gutza, ez dakit, ez dakit, gizke egin nun.
0: Abai, bueno. Ba, bigarre.
2: Ez dakit, ez dakit, hori, jun, basa zartik egin, eta hartu. Eskuan, bamba, sartu hauan, jarraitxu, tantak hartzen, eta...
0: Ja, hori eta maioki txikiak ere bai, ez? Mendiko maioki txikiak.
2: Bai, bai, bai, txapa eman dizuet, aurten izan dara bai, Luzia, demoraldia.
0: Eta gero beste bat, zaran dira, gurbitzak, ez? Gurbitzak edo hori, erderaz modroño hori gorri horrek, ez?
2: Madroño, ontsa da, ziko dira, bai, bai, bai.
0: Horrek ontsa ziko dira, ez? Ontsa da, garaia.
2: Bai, bai, oine, ongo, pamendikan gutxi, ongo dien ja puntun.
0: Eta ontsa ziko dira, edo ja zita dago, zone patxaran aitiko ere bai, ez?
2: Artu nitun, atzo, noiz? Azte artian, artu nitula.
0: Abai,
2: Bai, bai, bai, egiteko. Hor, hau ere bai, atzeak hain du. Onda bez, lau arbolola, bueno, jendia badaki gainea, zike, iskutatua zeugan, zezan zegoen eta artu nitun, bai. Ez asko, baina neko egiteko.
0: Ondino jendia ikusten da horrek hartzen?
2: Bai, baina nire ustez, gainea artu egiten dula, oza...
0: Eldu baino lehen, ez?
2: Akaba udana, bai, bai, eta eldu baino lehen. Eta arboltxo hau, bastakit, aurten benetan etorri dela aurreatuta, gauzak, etorri diaz.
0: Ja.
2: Eta hor nengoen. Batz hau, handikan eta ikutu pixkat ez, tektik eta horrein digez, horrein digez, ba, okan, Zartu hauan eta proa
0: Gero zein da, prozesoren formula zein da, horrek zera boteietan, bueno, garbitu, lehenengo?
2: Bankoitza daga beriek,
0: baina.
2: Ondo garritxu, guztan akendu, garritxu benetan ondo, eta...
0: Botaian sartu.
2: Eh?
0: Botaian sartu, ez?
2: Bai, baina, bueno, botellak garbi jagen berdeaz, eta...
0: Ah, claro, jakin.
2: Ikasi nun baiale diten, nastu egiten dute erdila anizagin, eta beste erdila orujoakin. Orujo...
0: Ah, bai.
2: Eta geratzen da likor bat pixkat fuerte hau, da patxarana, baina baina diferentia. Yeah. Eta bestela, bueno, ba botellan...
0: Eta gero, kanela, kanela, sortz bat edo, ala ez?
2: Bai, kanela, kafia.
0: Eta kafia ere, bai, garun batzuk, ez?
2: Bai, eta gero manzanilla pixo bat botatzen dio, lorak.
0: Ja,
2: Batzuk, baita gehiago, ezer gehiago, eh?
0: Bueno, hori patenta beharko duzu, formula?
2: Ez, nik uste, bakoitza gehiago batzuk botatzen diote igual, mentazko, eh? Formula da ez pilo bat, baina nik uste, oinarrizko hau zedala, eh? Kanela pixka bat, kafekin nire bai? Eta manzanilla beste bedartxo bat, eta listo.
0: Yeah.
2: Gehauki hor pare bat hile beteri, no? Eta oin egiten badezu, ba gaun eta pasata, edo igual arrakega pasata, ja egoten da probatzeko ondo, eta ilunpean, bueltak eman, filtrau barriro, alba ezu, botatzen dute zirinkei pixka bat, eta listo.
0: Ja, yeah, hori urtea ukitea ez da komene? Urtea galdi?
2: Urte?
0: Urte bete.
2: Urte bat?
0: Bai. Ala, larregi da, urte bete.
2: O, larregi da. Nik uste etori utzi, ba, bueno, kolorea eta egite gusto hori bota.
0: Eta naturan, dugu usan beste bedar batzukin, ba, mentarekin esatea baterako, eta horrekin ez da ezer egiten?
2: Bai, eta, berdin.
0: Bai, ez da.
2: Eta hemen, formula da, bueno, saltzen dute botiketan, alkohol etiliko deiken dana, diferenti da alkohola garbitzeko zauriak eta erabiltzen dira horretako, baina hori askotan nolaia da erosti, topatzea, eta oso ondo atzen dira gauzak bozkakin. Bozka arrunta, eh? Arrunta, ozera, normala. Merkea, nahi dut ezak.
0: Bueno, ez dugu, bada espadan edarien formulak emongo, porque ez da komini, bada espadan, kuriosidadea, ez da, naturan dago zau... Gauzak...
2: Baina pedar guztia da gate bere
0: formula
2: egiteko eta erabiltzeko gainea.
0: Belar mundu oso mundu zabala da, oso mundu polita da, eh? Baina...
2: Bai, hori ere bai, poliki polki, galtzen dihoa.
0: Bai?
2: Bai, nik uste, gehi erabiltzen zen lehen... Tripeko gine, bueno, manzanilla bat egingo dizut. Hau, ez da, ez hartu ezazu, ez di, golpi hartu dut. Ba, nik espen eban hori. Ba, bueno, hain ipiniko dugu hau xe,
0: eta... Tripeko mina eta normala zen, baina esu manzanilla bat, eta... Eta egia zen, manzanilla zera da, gauza bat oso ondo asentatzen da, na, eh?
2: Bai, bai.
0: Oin, batzuk ezin dabe, hartu, eh? Ez da, gizagetik. Ja, bueno.
2: Bueno, intolen dantzak da, bezbet.
0: Eh?
4: Zer arraroa badago, bai.
2: Bakotxu hau esan, bestela neria igual kontagiatu ingo.
0: Ah, bai. Virus, virus.
2: Virus hori.
0: Edarki, osondo. Bueno, gaurze plan feliz, gaurze egiteko asmoa, lasi, lasai.
2: Prestatu behar dut, bazka ya sigue a curso, ez da? Eta nire mazte horan diglanin, así que hamen nao borroi. Eta,
0: hori da, jakin da gizun, zer da nori amesa puesta,
2: Bai, baino...
0: Zebatzutan gizoneskoak ez gara konturatzen hortaz, hori egia da, eh? Da, etxera jun eta maia ipinite, bazkari ipinite edo, eh? Eta horregatik, inoz, kanpura bazkaltzera zuazenean, batez ere emakumeek hori eskartu iten dabe eta apresiago iten dabe,
2: Bai, claro. Bai. Bueno, aspaldian, bueno, esenien eta erten dienen txine antolak eta izaten da hori kuadrantiak eta... Baina, gaina gustatzen zen bideoi, nahi ere bai, jarnaria, eta karri didate italiatik pasta hon bat, eta hor pasta ingo, baina klasikoa, tomate natura dakin, txoizo da jate arriozakua ekarrita, eta gaztare bai parmesan, hola, arraiatua, arraiatua dakin.
0: Ja.
2: zabian sartu la kostratxo txiki bat egiteko. Zagin eta listo.
0: Bueno.
2: Bai.
0: Osondo. Zukaldari ona ez da, gure Feliz, Mikel?
1: Bai.
0: Gua,
2: handian, usatzen zaio. Ja. Eta geho, atuna...
0: Ah, tuna.
2: Kipulakin, kipula, bosto edo sartu ditut eta gehatu da, iai ez errez kontenta eta baino, guah!
0: Zenba denpora, zenba denpora ekuido zu kipula hor, zu bajuan...
2: Atzo.
0: Zenba tordu? Hor,
2: izartu jan.
0: Zenba?
2: Ordu ez da, igual, bi edo, hola, poliki.
0: Vale.
2: Ba, egin zan ondo, bai.
0: Vale, orduan zu ez ara, arratekoa bezala, kipula txikitu, eta jarri zu altu, eta mar minutuan egin de.
2: Eta poliki beha karaz militatu egiten da.
0: Bai.
2: Eta bere urarekin gainean nastu egiten da, eta oso ondo gatu. Eta gehatuna kontuz, ze neurri dakan, ba ipintzeko gainin, taka, ipin eta listo.
0: Kipula, gorria, zuria?
2: Nastu egin ditut.
0: Biak.
2: Bai, biak. Bai, volumen pixka bat egitzeko.
0: Alde handia dago, Mikel, alde handia dago, kipula zuria eta gorria, segun ze platerra dan?
1: Bueno, bai, gordin ikateko, bai, batikan, kipula zuriak ere, badaude beste, hori horiek fuerteak direnak.
0: Bai, ez eta gustetan, hain fuerte gordin ikateko nire ez gustetan.
1: Hori, gero daude hori, tipuliñak edo...
0: Bai, hori da.
1: O beste herriko bat ola ondo handioie, fuentes o...
0: Ensaladako bat ez ere ez da, horrek.
1: Hoi gozo-gozoak dira.
0: Bai.
1: Eta moratua normalki hori, gozo-gozoa da, eta ez da horren fuertea. Gu beti etxean hori, moratua jartzen dugu,
0: Bai.
1: Urte guztirako, eta horten ere... Bueno, horten ez dira oso ondiek egin, baino, bueno, ja urterako bauzkagu.
0: Ba, ira ba. Bueno.
1: Bernardo.
0: Hemen gago. Beste telefono.
2: Ba, zer dago, Bernardo orde.
0: Beste telefono bat zera txatarra botatzeko.
2: Ah, zu igual izango zea horre txinokin, Elkartuta ez dagoz, telefono bat altzeko.
0: Azkenean, enteratu ingo zari, Komisioren bat eltzen dala ona.
2: Baina, hor zaoz?
0: Bai, Mikel Junda.
2: Junda,
0: bai. Bai. Bueno, bai, gastatu beharko dugu, bai.
2: Ba hori, baino galdera zan zer, bastegaia prestau eta lasaitasuna. Dakat gauza egiteko, baino personala gatik, Disfrutatu ingo deteguna.
0: Bueno, oin ja, ziurrezko, Urkiolan baino papeleo gitxiago, ez?
2: Bai. Papeleo edo ardura gutxiago, telefonoa beti, hauten zan, deika, ez da gizzer, diputazio gua, udaletxi eta oin ja... Ba hori, konzentrao, igual ez... Ba igual astillan edo igual amagoste honin egun baten burokrazia esaten eramaten dizu egoiza, ez?
0: Ja.
2: Konzentrao ondo eta patal guztiak egin eta listo.
0: Ja, esto, oso ondo. Bueno.
2: Bai.
0: Feliz, seguna ondo pasa?
2: Bai.
0: Eta bihar gehiago,
2: Berdin zuei, bale? Ja,
0: bihar arte.
2: Bezarka handi bat, ez da?
0: Bai, agur.
2: Bai, agur, bihar arte.
5: Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fin eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
6: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
5: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubebikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
6: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo batzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9, 6, 82, 78, 80.

0: Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bezperan irailaren 5an Larunbata gaueko 9etan auzofaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Lorden Gitxiagotan Herrimesa trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan Herrikorsa. 12ak Lorden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurrezko eta loreskeintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak aleituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala. Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9, 83, 93, 93. Bere izena Ondo Pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7-2-4-8-8.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10etan postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. Lehiaketa jokatuko da. 11etan gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30etan sagardo dastaketa. 12etan gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00etan ardimozte erakustaldia.
1: Arratzaldeko ordu batean Inigo Eizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elustondo anai errebek girotoko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari irakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artisauen irakusketa eta zoka udaletxe aurrean, aur jolasak eta zintzarri buruzko erakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratzaldeko bost ardietan Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean zatoz Legazpira eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala. Hemen ez den gero neska.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea. Bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Egun on guztioi, arrate gainetik ongi etorri, goizeko 10ak eta 33 minutu direnean agurtzen zaituztegu, irailak lau dituen honetan, gaur irailak lau, ostirala edo barikoa, zen olako beroa datorren gaur ere, hogeita zazpi gradu, markatzen ditu gure markagailuak goizeko ordu honetan, beraz bero galanta iragarrita dago gaur. Beraz itzaletik ibili, urareran eta guzti hori, gomendagarria dira eta. Ongi izate opa dizugu, jaso gure agurra ban, gurekin bat eginda zaudeten danok, batipat adinako guztiei gure ongi nahiak, gaixo eta ezbeharrean zaudeten hoi gure animoak, eta parte hartzen saiatze zeaten hoi, ba gure eskerrona. Saio egiten, ba laguntzen diguzutelako, hasi gingo gera poliki-poliki, 9','1361 baduzue gure telefono zenbakia, info@arratairratia.eus, izan ere, korreo edo elbide elektroniko bidez ere, bialtzen dituzu zuen mezuak, eskutitzez ere bai, eta telefono. Fonodeiak egin ez ere bai, beraz, denak onartuak. Hasi ingoera eta gaur kupela taldeari entzunez, fandango eder bat hain zuzen, alai eskatu diguzute, ba gaur kantua izan beharren fandangoa aukeratu dugu. Goazen lehenik aiara. Egun Maria Luisa, gaur hilak lauditu, hemen dakogu zure idatziak aurko. Beraz, mila esker Maria Luisa, egunon diozu, arrati-irratiko lagun maiteoi, eta egunon, gora bihotza saioa, entzuten, zauteten adineko guztioi, bakardadean, sendaetxetan, egoitzetan, jaso nere agurra dio. Baita izeba, senide, seme alaba eta familia arteko guzti ere bialtzen diet, urte betetze eguna dezuelako, ezkon urtean gaur bihar edoetzi, zorionak danoi. Eta andatzan, Marian Jelesi lehen dabezi, zorionak zure urte betetzean, senar Jose Mari, alaba suin eta bilobekin, ongi ospatu zazula gaurko eguna. Halaxe opadizu, Marian Jelesek tokaia, Maria Luisak, zuri, Marian Jeles. Agurra baitare, Igor Elolari, zure urte betetzea dezulako bostean, hau da bihar, beraz bezperatik Igor, zorionak zurire. Emazte, seme alaba eta sendikoekin, ondo ospatu. Agurrak Pilarri ere, baita Juani ere, asteazura nere errein maiteri, zorionak zure urte betetzean, ongi pasaulertzen dut gaur, ez duzu behintzat beste egunik aipatzen eta, ba zoriona maite, zure urte betetzegunean, senar Andoni, seme alaba, errein eta bilobakin ondo ospatu. Eta urte askotarako, bide batez birramona Alfonsiri ere, agur maitakor bat. Mariani, Jose, Larraulko guztie, Iñaki di batez ere, zorionak Iñaki, izan ere igande honta anilak sei, zure urte betetzeguna dezulako. Beraz, bezperatik zorionak. Emazte Maritxu, alaba zuin bilo bat gainentzekoekin ondo ospatu eta jarraitu jator. Zizurkilera gurra beitere, Manueli, Milari, Josepi, Pedro, Tolosako Koro eta Jose Luisi eta Josepiri ondo izan, Azpeitira inota sendiari, Antxon, zorionak zure urte betetzeare badator, hilaren seikoa zera zeuere, azkoiti aldera beraz Antxon, zorionak, ongi ospatzeko izan zaitezela, eta segi, jator beti bezala Antxon, besarka daundi bat zuretzako ere. Eta Virtudes eta sendi osoari agur maitakor bat, baita Mertxe, Jose, Maite, Luis eta beste gainerako entzulei ere. Aste buru bikaina opatu, zagurtzen naiz astelen arte diozu, primeran, astelen arte ba. Eta iatik aia hori uragoaz, Maria Jalesek agurtu gaitu eta zintzo asko gaur ere, eta bueno, bere agurra jaso ditugu, eta horrentxe zabaltzeko garaia ba, mila esker Maria Jales, eketen duzun guztiak atipa. Entzule guztiak agurtu lehen dabezi, gaixo edadetu guztiak, zorionak emanez gaur edo aste burukoa baldin baseate, zuen urte betetzea dezuelako, zuen ezkon urtea, bueno, bagaur hori omenditik hasi zaigun, Asensio Saizarren urte betetze eguna da gaur, ba Asensio, entzulen artean baldin bazaitugu, zorionik beroenak, ongi pasa Asensio,

zazpion askotako. Bide batez, Milagrosen aizpa, Rexu eta familiari ere agur maitakor bat. Oriora etorri da ondoren, Maria Angeles, Orioko itsaso beloki eta senar Manuk ere ezkon urte betetzea dute, 28. Bueno, ez dira gutxi, beste asko, bete ditzazuela babikote eta urte askotarako. Eta igandean aipatu diguzu baita ere, Zarauzko hain sukaldari famatua dan, Argina Notar Carlosen urte betetzeguna dela. Bueno, ba, Carlos ezagiten zulen artean izango dugun, mila salsatan sartuta ibiltzen da beti lanpetuta, baina tira doaki omendik, gure zorion agurri beroena, benetan, oso gizon jatorra eta jakintxua, eta begira, zenola eginduen ba bere bidea. Bene, ikusi besteik ez dago. Ba, zoriona Carlos, eta urte askotako ondo ospatu, zure familia osoarekin. Eta igandea baitere aian, Olaskoa Gagoiko Mendizabaltar Xabire urte betetzeguna dela diozu, Maria Angeles, bazorionak Xabirire, ondo ospatu zukere eta urte hon askotarako. Eta gurba baita ere, Zarautzen bizidan, lehen guzu, hau da, Maria Angelesen lehen guzua da, Arrutitar Arantxa, bazorionak Arantxa, zure urte betetzea duzulako baita ere igande honetan, berak ala dio, eta ez da gaizki biliko horretan, oso oso fina da Maria Angeles. Ba, arrezazu, Maria Angelesen, zure lehen guzu, Maria Angelesen, zorion agurri beroen Arantxa. Ta primeran, ospatu, igandea zure ingurukoekin. Hoxe pazure agurrak gaurkoa Maria Angeles jaso ditugunak asteburuan Maria Angeles. Goazen Legorretara. Legorretatik ageta izan dugu telefonaren beste kaldean fundamentuak eginda, enkarguak eginda dagoeneko zeta bueno, goizta ribilizera, hola nobe, eguzkitik alde imeintzat eta orain lasei lasai, ba etxean, gaur bero dator eta benetan. Entzule guztiak agurtu edadetu guztiei, herritarrei batez ere, herriko adineko guztiei, bere agurra eta gaixo edo ezbeharrean zaudetenoi beste horren beste eta luze eta zabala gainentzean saioa jarraitzen duzuen guztionzat ere. Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari besarka daundi bat, lagun Maria Jelesia Jauriora, eta Maria Luisa eta Mari Carmen zuei ere eskerronez agur maitakor bat. Era berean, Betelu eta Astigarragako lenguzuei, hauek ez ditu bertan berako, Paco, Inazio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estanga, eta Astigarragako Luis Mari Arzeluz, Luz Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi Betelura, Txaro Largunari ere agur maitakor bat, baita Bizenta eta Senar Jose Mari ere, hauek Errenterian bizi dira, eta ongina ja Rosa Mari eta Kontxia Izpei ere, ondo izan. Juanita Fidel, zuek ere besarka daundi bajaso bere aldetik, eta gurra baita ere itxasoko Jose Mariri, eta zurire bai Mila Luluaga itxasondora. Gainentzeko guztiei asteburu honona opatuz, agurtu gaitu. Zurire bai, alaxe opadizugu. Arrasatera zuzenduko gera, oraingoz Legorreta utzita, ba, Arrasatera zuzenduko gera, Ziorlako Madina Beitia eta Carlosi zorionak emanez, biharkoa zera, biharko egunekoa, hemen esan digutenez, beraz bezperatik zorionak Carlos, ondo ospatu, bihar zure urte betetzeguna dezu eta oso ondo zabiltza, ba, segi olaxe, emazte, biseme eta lagunen partetik, doakizu, zorion agurri beroena, gora bihotzak saionetatik, Carlos, urte askotako ba. Bueno, ba, fandango ederra, kupela taldearen eskutik.

Hortxe amatzako jaialdi batean jotako pieza da, fandangoa kupaila taldekoekin ez duzen ere. Jon Ostolaza eta Raquel Pujanaren eskutik ondorengo pieza, Mari Carmen Lertxundik aiatik gaurko bidalitako idatziari erantzuna ematera guazba. Mari Carmen, mila esker, bene benetan. Egun hon eta gora bihotzak entzule guzti-guztioi hemen aiati diozu, parte hartzaile guztioi, adinekoik, gaixorik, zaudeten oitzuei, eguneko zentroetan, zuen etxeetan, senda etxeetan, jaso nire agurra bihotzez hemen aiati diozu. Herritarrei zer esanik ez, izeba, senide, nire familia oso osoari agurrak, urte betetzea duzkon urtea duzuenoi, bi aldiz bazorionak. San Pedro guztiei agurrak, Aristerrazuko sendi osoari, Maria, Antonio, Mertxe, Felixa, Manuel, Juan Mari, Pepi, Jose Antonio, Mari Cruz, Jose Ramon, Amaia, zorionak hain zuzen, Maria Jeles Beldarraini, zeure urte betetze egun honetan gaur hilak lau, senar Jose Mari, alaba zuin eta bilobekin, ongi pasa Maria Jeles gaurko eguna, besarka daundi batez agurtzen zaitu Mari Carmenek. Asteazura agur maitakor bat, asteazun Endaia Berrin Mariari, Bulanoko Jose Agustin eta Juanita, besteko sendi osoari, Juan Jose, Asu, Maite Iradari, zorionak zure urte betetzegun honetan Maite, ala dio senar semerrein eta bilobekin, primeran ospatu gaurko egun azuk ere, saiatu egunari bere ematen dio, familia osoari agurrak. Larraulgo entzulei ere orduaki agur bat, batez ere lenguzu inakidi, izan ere bihar duzu urte betetzeguna inakidio, emazte maritxu, semberrein eta bilobekin, ongi pasazazula, besarka daundi bat, hemen aiati dio. Besterik gabe, azte buruan, baita zurire ba, Mari Carmen, mila esker. Guazen Bergarara, egun on sagrario, gaurko bidalia duzu eskuartean dugun eskutitza, irailak lau, argi asko jarrita, egun on sagrario. Gora bihotza danoi egun onde izuela edadetu guztioi, osaba izeba, nere zenide, lenguzu eta familia artekoei, eta gainentzean saioa jarraitzen duzuen danoi, batez ere Bergarako adinekoak ditut gogoan. Eta batipat, bikote jatorroa honi, zorionak Beatriz eta Miguel, hain zuzen 45. ezkon urte betetzea dute gaur. Zoriona bikote, orain arte bezain umore honeko eta jator, izan zaiteztela elkarrekin beste urte askotan. Ondo-ondo ospatu zuen seme alaba, zuen biloba eta gainentzeko guztieki. Ba, zorion agur polita, benetan ba, bikote honi, Beatriz eta Miguel, eutxe goiari. Agurra baitere, Jose Martini, Mari Cruz, Kontxi, Roberto, Felix, Asun, Jesus, Kontxi, Maria Jesus, Jesus Mari, Itziar Gabirixakuari, Koldo, Martin, Iñaki, Maritxu, Anduez Atar Maria Jesus, eta gainerako hemen inguru hortako entzule guztiei. Ondo izan, azte buruan eta datorren seira arte. Ah, ez, seikoa da, entzuzen, buelta mango diot horriari, seia igandea bai da, beraz, banaiago dut aurretik itea ez da, atzerapen ez baino, seia igandea da eta. Berriro ba egun ona opatuz hasiera ematen diozu, osaba izeba senide eta familia arteko denak aipatuz, Bergarakoa batez ere kasu honetan, igandekoa denez Alberditar Arantxa, zorionak zure urte betetzea duzulako, dio, sarrariok, ondo-ondo ospatu zure anaiekin, zure kuñata eta zure ilobekin. Eta jarraitu orain arte bezain jatorra eta laia izaten, urte askotako dio, ba zorionak Arantxa. Alesi agurrak idoiari ere bai Koldo, Nerea, Gema, Aitziber, Tere eta gainerako alde hontako entzulei. Eta gainentzekoei, ondo izan, hilaren 8 dakazu ondorengoa sarrari. Eskarrik asko ba, eh? Eskarra buelta mandioten horriari, bestera horrelitze zen erantzun gabe. Eta bueno, goazen landetara, egun honi no, agurtu gaituzu eta, baita zuri ere, beti bezala, jator-jator, gora bihotzeko entzule den denei ongin aia zabalduz, eta batez ere, Azkoitian bizitan, Antxolatara Antxoni, Antxon Lastur, igandean dezu urte betetzegun Antxon, ez pentsa, nola aztuko zanbazuta, zorionak, ea ba, bihar edo etzi, igandean bertan ondo ospatzeko izatezeraten, dantza saio bat edonun egiteko moduan ondoren, beraz urte askotako Antxon, segi eulaxe, umore honez. Besarka daundi handi bat, maitasunez, inoren partetik. Etzi osintxuko urtzelaitar Mari Carmenen urte betetzeguna dela aipatu diguzu, zoriona Mari Carmen, ba aurrerapenez, ongi ospatu zukere inguruan dituzun guztiekin, ino kalaxe opadizu. Agurra baitare, Behizamako Agina Basarriko Pedrori, ondo izango zelakoan Pedro, Urkiko Juanitari, Urdanpileta Basarriko Mari Lourdes eta Bartolori, Bidani Aldirare bai, Mertxe Handiarenari, agur bat, Arantxa eta Senarraide ere bai, Oiarbideko Sendiosoari, eta agur bat horre arruabean primi, entzulen artean dugu izaten dugu primire, amona ama jaskoa, eta arautzen amona jatorraskoa baitere bitxori. Ondo izango zatelakoan, bordoak izuezuei ere agur bat inoren partetik. Bueno, pres ba ondorengo pieza, Jon Ostolaza eta Raquel Pujanaren eskutik, Lasturbidean.

polita, polita pieza ba, Elaja bigarrena, Narbaiza eta Lutxurdi ere prestitugu ondorengo pieza eskintzeko. Guazen Arrasatera zuzendu bergara, jasota daukago gurra, olako tangotxo bat eskatu zeniguten, bueno ba, ea atsegina egiten zaion Carlosi. Arrasaten ziorra nahi zuzen ere bizida, Osaba Carlos Madina Beitia, 85 urte betetze bezperan, gaur bihar dezu beraz egun handi hori, ala jaina ondo zaude, segi olaxe, maitasun osoz, zure mazte bitxori, biseme eta gainetzeko guztiekin, ongi pasa dezazula biharko, gaurko egun hau etosan da. Bueno, bihar duzu urte betetzea, baina tira, gaurtik igual hasiko zea bezperatik, baina bihar handia izango da. Ba, Gezalibarko Etxeberriko lauloben partetik, eta lauloba eta familia osoaren partetik, zorion iberoena Carlos, Osaba Carlos, asko maite zaitu benetan Gezalibarko zure lobek. Segitzeko laxe, orain arte bezala xe, bizkor, eta ondo ospatzeko, biharko eguna ba. Arrezazu, euren agurrik maitakorren. Mila esker bazuei. Goazen mutrekura orain, egun honitziar, mendaukago zure idatzia, 4 eta 5, iru egunetan manatuta, egun hona itziar urangaren partetipa entzule guztiei, lehendik herritik hasten da, herritarrak oraipatuz eta animatuz, bai zuen etxeetan zaudetenak, eguneko zentroan edo mutrekoko egoitzan. Agurra danoi, eta luze eta zabala gainerako entzuleen gana bere agurra beitare. Gaur Urkizatar... Mutrekoko Urkizatar Maripazen urte betetze eguna da, bazoriona Maripaz, entzulen artean baldin bazaitugu, makintako lagundenen partetik, ez dira zuta zaztu batez ere itziarrek, bueno, ondo ospatu, eta lastan handi bat euren aldetik, batez ere itziaren aldetik. Bihar berriz Ilak 5, Mutrekoko Odriozolatar Arantxaren urte betetze eguna da, eta baita Mutrekoko Joseba Basterretxearen ere. Ba, bioi zorionak Arantxa, zoriona Joseba, zuen familiekoekin, ongi pasaza zuela eguna. Besarka da hundi bana zuei, ba, itziar urangaren partetiba. Aste buron da noi zurire bai, datorren astelen arte, Ilak 7, hor pare bat badazkatzu eta. Mila esker ba. Ea zen olako tangoa dugun ba, unako hau, entzun dezagun.

Zorruna kabeza, izeneko doinua izuzen ere, entzun duguna irukote honen eskutipa. Berelexi Ander Beldarrain eta Ider Iraula gurekin izango ditugu. Bueno, zabalditzakun agurrak zizurkilera goaz, Josepi egun onde izula, tarteka zure deiak ere hartu ditugu, eta gaur jaso dugu egun on bazuri de Josepi, beti entzuten duela saio esaten du, bepozten gera ba, zei golaxe Josepi, denei agurrak gora bihotza saio honetako, entzule denei gaixo eta dinekoi batez ere, Aian bizidan, kuñata Beldarraintar Maria Angelesi, iman nahi dizkio bereziki zorionak zure urte betetzea Maria Angeles, ez da azuzutaz, senar Jose Mari, alaba, suin eta bilobakin, ondo ospadezazula gaurko eguna, kuñata Jose Piren besarkadarik haundiena jaso, esan bezala zizurkildik, ez da azuzutaz aztueta. Agurra baitere, Aian aizpa Inesi eta kuñatu Martini, Mirandako eta Izekondoko familiei, ondo izan zaiteztela, eta Maria Luisa, Mari Carmen, Maria Angeles, Zuedanoi, Oraia eta Uriora, agurra hondi bapa. Bioz bihotzez, esan bezala, Josepik zezorkele. Nahi dezun arte ba. Milak agurtu behitu itxasondotik, egun onzuride, gora bihotzeko... Entzule denak agurtuz, herritarrak lehendabizi, familia arte osoa, gora bihotzak saioa egiten duzuen DNA, parte hartzen duzuen agur bat, eta irratiaren bestaldean zaudeten adineko gaixo eta zindu denei agurrak baita egoitzetan, eta senda etxetan zaudeten oiere. Aste buru bikaina opatuz, agurtu gugaitu milak etxasondotik. Ala opadizu guzuri ere. Juanita Zabalok, gaurko bidalitako idatzi emendako agusku artean, haupa Juanita, mila esker, gora bihotzak ilak lau jartzen diguzu ostirala. Egun hon irratiko entzulea dizkide guztioi, parte hartzen duzuen oi gaixori zaudeten oi egoitzetan, sendaitxetan eguneko zentroetan, zuen etxean, herritardan oi animoak ondo izate opa dizuet besarka daundi bat, ezer baino lehen. Antzulatik ekiten diot gaur ostirala, eta mama maja askoa dan, maja dan, Zabalotar Marie Nevesen urte betetzeguna da. Zoriona Marie Neves urte askotako gozazazula ba, zure senar loentxo, eta semeala ba, zui arrein irubilo ba politoiekin, lastango xoba bialzeizut saionen bitartez. Oñatira noa ondoren, amama maja guapa dan, hortuzdar arantxaren urte betetzeguna da baitere, zorionak arantxa urte askotako zure senar Miguel Angel, dialaba, zuin eta biloba jatorra eta majoekin gozatu. Ondo izate opa dizut eta laster arte esanez agurtzen zaitutaz antzula didio. Beraz laster elkarrekosiko duzue. Antzula maitere zorionak bihar zapatua urte betetzeguna duen madariegatar Mateo hori. Zoriona Mateo urte askotako zukere gozatu zure familia derrekin emazte Josefina, bi alaba, zuin hiru biloba jatorroiekin, ba urte askotako izan, besarkada bat. Eta antzula baitere zorionak amama maja dan enatar Angelitari, izan ere etzi igandea zure urte betetzeguna dezu Angelita. Ondo ospatu zure alaba, zuin eta biloba jatorrorekin urte askotako eta besarkada handi bat nire partetik zuretzako dio. Besterik gabe agurtzen zaituzte, ondo pasa asteburu astelen arte esanez, antzulatik Juanitak primeran. Eskerrik asko Juanita. Maialen Zabaleta Madina Beitiak bidalitako emailare jasoa daukagu eta zorion agurra gaurko da. Irailaren laurako esaten duzu, ongi etorri Maialen eta nahi duzun arte ba. Zorionak eta egun olenda bezien zule guztioi eta zorionak diozu amama Begoña. Zarauztik Arrasatera etorri zinen aspaldi hemen familia politia osatu duzu. Gaur zure 80 urte betetzeguna da. Patxo handi bat denon partetik. Marijo, Floren, Maialen, Iker, Jon, Marta, Beñat eta bidean dagoen txikia, Alajaina. Zuen entzule fina da bera egunero jarraitzen ditu zure saioak, zuen saioak. Trikitixa gustoko du, beraz eskerrik asko egiten duzuen lanagatik, Maialen. Primeran, asko eskertzen dugu ere. Aupa ba, Begoña, amama jatorra eskuala 80 urtekin, eta Ander Beldarrain eta Ider Iraula, ze moduz, oso politia da pieza, hort, aspaldikoa da, 2011 urteko txapelketa, beste asko ere irabazi zituzte, baina hori ere bai, zaldibarren. Anjo zuten treketixa da ondoren guau.

Polita pieza, polita izan da entzun dugun pieza. Jarri dezagun, gora bihotza saioan polita izan da pieza, naiz eta ezen hori ni nahi nuena, beste bat ere bazuten hor, aure polita, baina beste bat ere bai, baina tira, gaur hoxe tokatu zaigu ba, hala ere polita. Bueno, guazen aurrera, amaikak eta bat minutu bat hain zuzen, jabira dihoa, porru anaia datoz gurera, eta mendiko semea naiz eta eskatutakoen artean dako. Egunon, Jose Mari, horre izan zera itxasotik, telefonaren beste kaldean, gora bihotzak entzule denei, azte gura badatorkigu, Jose Mari, animo, denei onginaia saio honetatik, eta horre motilu bat ikasita, rexuri agur maitakor bat eta familia osoari, Maria Dolores eta Lourdes eta Tiber Basarriko familiko denei. Alegira, Juanita eta Fidel, ondo izan zaiteztela asteburuan Arantxa, Senarra, Periko eta Arreba Mari Carmeni, Zegamako Jesus eta Begoña, eta Taunera, Jose, Carmel eta Inaxiri agur bero bana. Idia Zabalen, Javier eta Mari Carmen eta Mari Luzi eta baita Beasainen, Maite eta Juan Joriere. Ordiziako, Kontximurua eta Senar Feliz Arambururi, Maritxu Garbendia, zukere jaso bere agurra. Aia Orion, Mari Angelesi, Mari Carmen, Maria Luisa Gorentziak, Lourdes, Paula Tage, Dalegorretan ondo izan zuek ere, Larraizko Kontxitari eta sendio osoari onginaia, Berastegiko Maritxu eta sendio osoari, ondo izan. Andoainera, Maite eta Senar Nemesiori agur maitakor bat, Zumarragako Amaia, Senar Martin eta Familikuei, Gabiriko Murua sendio osoari ondo izan, Irubide Basarrian, Gabina eta Senar Gabriele horre izango itxugu, agur bana, eta Eusebi Egartzabal, Martin Sagasti Zabal, teuren familiare bai, agur bat. Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizidan etxeko Andre Mariari, ondo izan Maria, Alegitxason, Armendi Basarrian, Maria Luisa Irastortza, Izpa Mertxe eta Nahi Mikel, Alegitxasoko Manelunanga eta Maria Madalena Aramburu, Itxason Errasti Basarriko Milari, Betxiko Genara eta Josien, Urkulegi Basarrian, Dionisio eta Mari Carmeni agurrak, Itxasoko Zabalegi Basarrian Reixu eta Maztelurdezi, Ezkion Xabete Basarriko Sendiari, Tagaraion Basarriko Sendiari agurrak, Santa Lutziko Zelatako Juanitori eta Mazte Madalenari, Santa Luzia baitare kandidote maztea gurbana, baita Juan Zubidia, Juanita Pelde eta Bitxoriri ere, eta Ezkioko Martin Telleria, ondo izan ba. Ormeztegira, Bernardo Sinalderi agur bat, Ojarbiko Jose Piaran eta Joakini, Ulabarroko Rafaeleri. Itxasondora, Mila Luluak agur ondiba zurire, Alegitxasoko Jazintari Kruzitaran buru eta Bitxori Garzia, ondo izan zaitezela. Leitzara, ondoren Kaskantako Jose Antonio Mazte Pilar eta Sendikoi agurrak, baita Olaberriko Doloresi, Santos Arrieta eta Sendiari ere, Orioko Lourdes eta familia osoari, Zizurkiko lagunei, Zeraingo Gregorio Balerdi de hortxe izango zaitugu, agurrondi bat eta zurire bai zaskun, azkoetira. Egun ona, eta asteburu ona zurire, Jose Mari, mila eskerda. Amaiak Zumarragatik agurtu gaitu, hau amaia, egun on. Gora bihotzeko entzule den denak agurtuz eta gaixo eta dinoko beti epatu itxu bakardadean daudenak eta senda etxeetan urte betetzeguna dezuen oiere agur maitakor bat. Gaur bada bihar edo etzi. Zagamara, Begoña eta Jesusi agur bat eta Gorentziak Mari Carmen etxe zarritari ere bai, Legazpin, Itxason, Jazintari, Alegin, Alegi Itxason, Alegiko Jose Mari, bueno, Itxasoko Jose Mari, Tapia Tarraneri Azpeiti agur bat eta Azkoitin, agur hondi bat Azpilagatar, Astigarragatar, Azkoitiko Astigarragatar izaskun, Azpilaga ez da, Astigarraga, mamaia, kontuan hartu, Astigarragatar izaskun. Ezkioko entzule denei ere agur maitakor bat, Berezikik Handi, Josi eta Arantxiri, Antzulara, Andres Toledotar Andres eta Emazte Nibesi, eta baita gure txokoko Antxuniri ere agur bat horre zera Antzulara, ondo ondo izan eta Juanita Zabalo zurire bai. Berri zen, agur maitakor bat Maribel eta Amona Kristinari eta familia oso osoari. Asteburu onona opatu zagurtu gaituzu, ba maia mila esker zurire bai, alaxe opadizugu. Juanita Altubek oinatitik ilonetako agurrak zabaldu bialdu dizkigu jasoa ditugu, ba lehenengo eguna hilaren bosta da, zuk hemen izendatu duzuna, beraz hilak bost bihar da. Egun ona, Juanita Altuberen partetipa oinatiar guztiei eta entzule denei gora bihotza saio honetatik, ala esaten digu, ba denei agunginaia zabaltzeko, eta batez ere biharko eguneko adan Consuelo Peraltari, pentsatzen dut oinatikoa, ba zorionik beruena Consuelo, bihar dezu eta urte betetzeguna, Juanita Altuberen esanetan, ez da gezki biliko. Beraz ondo ospatu zure seme alaba, zuin eta bilobekin. Lastan handi batez agurtzen zaitu Juanitak Consuelo, urte askotako ba. Zuri mila esker Juanita, datorren asterako, hilaren bederatzirako dakazu ondorengo, azte azkenerako, Mila esker ba. Entzun dezagun porroan aien, mendiko semea naizeta.

Perso ederra baintzun ditugunak, Ondarroko porruan haien eskutik, zabalditzagun azkeneko agurrak, Xakabeita Gainazpiri entzunez, egun Olurdez, Legorretatik, gaurko bidalitako idatzia, dugu hain zuzen ere, ondo izango zelakoan, Lurdez, besarkada ondia bandiba gure partetik, hau parrate, egun hon eta gora bihotza diozu, hasi berria dugun, irailon, alaxe da, irailona izan dezagula bai. Sendaetxeetan eta eguneko zentroetan dauden guztiei adineko denei zabaltzen dien ere agurra eta agurrarekin batera animoak eman ere bai. Beasainera ondoren Angele eta Enkarneri zorionak eman ezkon urte mugadute ongi pasa Angele eta Enkarna, bikote eta urte askotako opuazuek. Agur handi bat Beasaindik atera gabean Aitxomin eta Pepiri, agur maitakor bat Lenguzu Mujika eta Aranburu Tarrei ere bai eta Maria Rosariori goraintziak. Bidan ira zuzenduz, bertako entzuleak agurtu, Zuzagarran, Antonio eta Xun, Dorronsoro, Aizkotan, Antonio Lola eta Sendia, ondo izan Antonio. Ibargandako Mertxe, Aritz eta Tarrak, Santa Marinan, Lenguzu Fani Otaino, Tetxeko denei, goraintzi asko. Eta bueno, inguruko guztiei Tolosalderare, Miren, Otegi Esnaulari, goraintzi asko. Hau etxe gaurkoz, ondo izan, zuere bai Lurdez, mila mila esker. Iontako eskutitzak ere jasoa ditugu eta poliki-poliki zuke zentatutako egunetan, joango era zabaltzen. Ziarreiko Guadalupe den deiare jaso dugu, Orma Basarritik, egunon, Guadalupe, mila esker, tarteka dei egiten duzu eta postengera, agurrondi bat entzule guztie bere partetik, batez ere Mutrikuko erdiko Basarriko Juan Mariri, zoriona Juan Mari, zure urte betetze eguna eiduzuta. Ondo pasa, saiatu behintzat egunari merea ematen eta mesarka da ondiba jaso, Guadaluperen partetipa, ez da zuta zaztu eta. Ondo segi Guadalupe eta guazen Carmele eta Joseren agurra zabaltzera azkenerako dugu, baina zure urte betetzearekin, Gora bihotza denei ebren partetik, ataundik, eta batez ere zorionik beroenak, Azkoitiko Antxoni hain zuzen ere zure urte betetzea duzu eta, zera, igande hontan, ilak sei, etzi. Beraz, zorionik beroenak, ino eta zure familiarekin, ondo pasa, bilobetxoekin, eta dana dituzu eta Antxon, eta segi, jator, Alexio padizue, Carmele eta Joseren. Eta hondik. Honen bestez, pieza honekin gaurko ze agurtzen zaituztegu asteburuan eta astelen arte.

0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toka lehiaketa, 8etan Itsasoko plazara jeziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9.43.83.15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkizara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko bide barretakaleko bostean. Urrutuzkina 9-4-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, Arrateko Amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua eta irailaren 13an kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte Arratera, Arrateko Amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko Udala. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko Amaren jai zoriontsuak opa dizkizuen.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean, gozatu familia giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten, Urduzkina 9-4-20-88-49.

0: Elorrioko eta inguruko baserritarren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta tratoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1813. Zestoan irailaren 5-8 amabelkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte zestoara, ondo biliko zarate eta, zestoako udala.

0: Zestoako Mabrugina jaia tirala jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
1: Gure tendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentako eta industrialako material sorta zabala duzue eskura.
0: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio altzakan, urrutuzkina 9014-14-71-44.
1: Eta Azkoitian San Juan auzoko 17.

0: Sestuako Zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Zestoan. Urrutizkina 9 4 89 70 70. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa Andramari jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
1: Bagoaz poliki-poliki aurrera, irailaren laugarren eguna gaur, ostirala edo barikoan. Arrosa, Martzelo eta Moisez santuak gogora dakarzkigu santutegia gaur. Egunak honako gertaera hauek eta gogora dakarzkigu, 1718 urteragoaz, bizkaitarrak Bilbon bildu ziren eta hango agintariei aurreko urtean aduanen goraberaz hartutako erabaki aukatzeko agindu zieten. Gaztei Zorduña eta Balmasedan zeuden aduanak Bilbora atzeratu ziren bizkaitarren asarrez. Asarraldietan bizkaitarrek Enrique Arana aldu nagusia eta bere eskriboa ba hil zituzten. Aduanak 2 urte gerago berriro lehengo lekura itzuli ziren. 1843 Fermin Candido Calvetón eta Blanchón Donostian jaio zen, lege ikasketak Madrilen egin zitun eta bere lehen lana Labanako Unibertsitatean izan zuen. Han Matanzas izeneko lurraldeko aldun izendatu zuten 1884 urtean. Donostiara itzuli zenean aldun eta senadore egin zuten. Estatuko enbaixadorere izan zen Donostian hil zen 1919 urtean. 10 urtera Donostiako udalak hiriko kale bati bere izena jarri zion. 1860 Bizkaian pakea eta anaitasuna zaintzeko asmotan aldundiak zaindari armatuen taldea eratzea onartu zuen. Zaindari horiek foralak izenez ezagutzen ziren. 1885 Pedro Egaña Zestuan hil zen, Gasteizen jaioa, 1803 urtean Oñatiko Unibertsitatean egin zituen ikasketak Foruen aldekoa eta euskal kultur bultzatzailea izan zen. 1927 Arrasaten lehen euskara eguna ospatu zen eta bertan euskaltzaleak elkartea sortu zuten Debako talde batek Txanton Piperri opera aurkeztu zuen. Eusebio Erkiagari gogora ekarri nahi dugu izan ere, 1912 urteko gaurko egunez jaio zen Lekeition Eusebio Erkiaga, Bilbon hil zen 1883 maiatzaren 31 euskal, idazle bizkaitarra eta euskaltzaina izan zen. Euskara irakaslea eta kazetaria zen, Espainiako Bigarren Errepublikaren garaietan, jakintza eta euskara aldizkarietan idazti zuen. Gerra Zibilan berriz, eguna egunkariaren zat, 1863 euskaltzain bihurtu zen, 1864 eta 1870 artean, Banco de Bilbaok euskaraz argitaratu zuen boletina zuzendu zuen. Eusko Jaurlaritzak 1988 euskal letretako merezimentuaren saria eman zion. Idazle bizkaitar oparo honek nobelak, antzerkiak, poesiak eta ipuinak idatzi zituen, Endaitz izena erabili zuen eta mendebaldeko euskaraz egin zituen bere lanak. Tartean bere laguna zen Lauaxetaren omenez, Ez zaitez Gernikara joan olerkia idatzi zuen. 1883 maiatzaren 31 hil zen aurrez esan bezala Bilbon. Ona bere eleberri batzuen izenak, Arranegi, Araibar Zalduna, Bateti Bestera, Txurio Txoria, Irribarrea Galtzen Denean, eta bar. Antzerkia Antzerki Jaian izan naiz izenekoa bere berea da, zenbait bilduma lan ere bai, Berbalauaren Kulunkan prosalanak, Berbalauaren Kulunkak prosalanak bat eta bi esan nahi dugu. Eta olerki solteak ere bai, Jean Paul Sastreren Ardi Galduak, Noraoa eta Ez zaitez Gernikara joan Lauaxeta bestea beste. Ezan baitare laburrean, 1918 Jose Olaizolaren Oleskari Zarra antzestu zera lehenengo Soñati, eta 1928 lehenengo Euskal Eguna Zumarragan ospatu zela Euskaltzaleak Bazkunak antolatuta. Honetxepa laburrean, gaurko egunako gora ekarretakoak, bihar arte.

entzun duzue. Egutik eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Hamaikak eta hogeita zortzi minutu hortzen nun bai ditugu, guazen segurtasun zailera ea, zeberri dugun gure errepideetatiba. Egunon, Xabi?
1: Egunon.
0: Baita zuride, nola doa goiza?
1: Ba, momentu honetan, erreta gomendatzen ari gara, Gipuzkoa hogeian, Donostian, Ondarretako zaharreran, kamioi bat, matxura bat izan du, eta beno, trafikoa apur bat oztopatu egiten du.
0: Horixe, bakarrik ordu, aipatzekoa?
1: Bai, gainentzeko errepide zarean normaltasuna.
0: Ederki, posten gera ba. Eskerrik asko, ondo pasa asteburua. Agur.
1: Berdin, eskerrik asko zuei.
0: Agur.

Goizeko amika aterdiak. Amiketakoa, gure sintonian gaur barikoa ostirala egu bakitza. Da, astea jun jako, konturatu barik, hau markie.

Bueno, gorre turismo purtsu bat edo egingo dugu, eh? Alde batetik Sestoara joango gara, izan ere bi arrasten dira, Sestoako ama birjinak, eta minutu batzutan ba, gurekin Mikel Arregi, herriko alokatea izango da. Eta handik ba, Goierri aldera, eta Mutiloan geratuko gara. Lierniko jaiak, ba, eguna, aste artean da, hilaren sortzian, baina ospakizunak igende honetan duguz. Bueno, ba, Iñaki Ugalde, Mutiloko alkatearekin ere, geratuta gauz.

0: Bueno, ba, esan bezala orain bagoaz Sestoara, izen ere Sestoako festak, Ama Birjina jaiak, ba, biherre hasiko dira. Eta orain gurekin, telefonaren beste kaldean, ba, herriko alkatea dan Mikel Arregi dugu. Kaixo Mikel, egunon?
1: Bai, kaixo, egunon.
0: Egunon, egunon benetan, ez da? Primerako giroa, ez da?
1: Bai, hori da. Bai, irailean sartuta gaude, baina oraindiken ere, ba, bueno, budan gaudenez, ba, gaur gaina beroa, beroa tokotu zaigu.
0: Bueno, aurtengo uda oso beroa, temperatura oso altuak, eta legorte ondia, zelan dago Sestoa eta Sestoako auzoak eta?
1: Bueno, ba, gu itxaso onduan gaude, itxasutik gertu.

0: gaude, eta orduan bizkatorre barrualdea baino ba, zertxo baita hobeseo, baina, bueno, hemen ere noski, ba, ba ferrak ba, gorri, ba, inoiz ikusi gabeko gauzak ere, ba, bai, aritzak ere, eta aritz eta bizkaten nengo, ba, ohiko zuaitzak, ba, ba, ostoa galtzen, ostoak simeltzen, da, bai, bai, hemen ere, ba, gure inguruan ere, ba, tokatu zaigu bai, inoiz ikusi gabeko hainbat gauza ikustia, eta jakina, ba, kezka hemen ere, ba, deku guztietan bezala biztan da, laketa batzuk gertatzen nahi biela, gure eraginez, eta orduan, ba, bueno, ba, kontu bere da benetan, ba, merezion seriotasunak hartu behar noski.
1: Bezala, herrian, urarekin eta arazorik ez da, horrengo esbintzat.
0: Ez, egia da, eta horre esan behar da, ba, bueno, ba, azken hamarkadetan egin dien, bai, konsortzio ezberdinetatik eta egin dien azpigiturekin eta ura ondo, bere garean egia da, herri bakoitzak bere mari propioetatik hartzen zuen nian da, arazo gehiago izaten genitun, baina gu hain, ba, bueno, konsortzioak, Gipuzkoako ur konsortzioak ornitzen gaitunez, esan behar da, ba, horre egin dien lan horiek eta hor, ba, horrela pematzuk egin diela, eta hor, ba, bueno, ba, zorionez, uraldetik behintzat, gu ondo, beste kontua da, ba, kanpoan nola daukagun, forraje falta ikeragarria, baserretarrak eta zinda dituztenek, ba, arazoekin, jakina, ba, udarako gordetako ere, joan joan behar ganadori, eta, bueno, ba, jakina gaur batez ere, ba, pixkate, ba, abeltzainek eta baserretarrak, ba, askotan bezala, buain arazoekin da, arazo gehigarriekin gaina, zoritxarrez.
1: Uda honetan, zer, bizitari asko?
0: Bai, hemen ja badia, urte batzuk azken, bueno, urte batzuk badia, somatzen ari gehala, bastakit, ba, kosta nahiko saturatua dago, gu somaiatik 8 kilometrotara barrua gaude, urrola, baliaran barrua gaude, eta orduan, bueno, hemen beti normalean lasitasuna, baino, egia da azken urtetan, kostako saturazioatik ego, ba, bai, aigean abaritzen, ba, beste turismo eredu bat nahi agudun jendia, bastakit turismo laseia ditzen zaren hori, eta bai, egia da, ba, pixkat, bueno, ez dira garai bateko kontuak, zen berda gara batean zestuak 14 hotel zitun, pentsatu, 14 hotel, oain baino etxea bakarra, eta gero, no, berri bat orain iriki gute, berri bat hor, arruako, zean, autopistako urtean, berri bat, baina, esan edet, alare bai, pixkat beraka izan zen, aldeuko amarka eta gero, bai, pixkat azkeneko esango nuke, bosei urtetan, nahi gana baritzen bai, gero, bai, Zenberriko museora ere, ba, nik esango nuke, gero, eta jende gero etortzen data, eta gero, ba, jende bat badago, ba, hiriburutan da ibiltzen dan jende hori, ba, ikusten dunean, ba, Gipuzkoa hemen, pixka, Gipuzkoa barnea, barru aldean dauen herri txikiak eta ere, ba, bueno, bere enkantu berezia aukatela, eta nik uste, ba, horretikan, bai, sumatu dugu, ba, pixka bat, ba, bai, jendea idela, ba, Alemaino pixka geixu etortzen, bai.
1: Bueno, horre, urretxere deko zu, eta ziurasko, ondino jende asko joaten da, urretxera?
0: Bai. Esan behar dugu okupazio, zirikitzen, bai, azkenean martxoan irikitzen da, bendur arte, eta bai, okupazioa unoko laro itik gora, eta bain badakit, bai, jabetea dagola. Gero, bueno, ez toko baino txak udatzen duen enpresa ez da bertakoa, bere garaian bertakoa zen, baina bine eta irua ezkero ustik, eta tamalez esan behar dut, ba, bueno, ba, inbertsio falta desentea behar dula baino txak, ez toko baino txak izan den guztiakin, Gipuzkoan hogei dituen hotela da, Gipuzko zen, hotel guztien gainetik, kapazide gehien daukana zesto baino etxea da, eta gero ba, daukan historia gatik, eta urak, eta ingurua gatik, man ikustez, ba, zoritxarrez mereziko luken inbertsiorik nagusiek ez du egiten, eta kesa asko jasotzen egia, ba, bueno, ez pixka da, bo, aniko dekadentzi puntio bat hartzen ezoteen ari, gauza zaharrak badu bere xarma, baina, bueno, pixka zan egitena da, ba,
1: zaindu enerri eusaketa. Bai. Zepen ez da, hemengo enpresa asko eta apurka gure eskuetatik doaz,
0: Bai, eta hau, ba, zoritxarrez, 2003an, ba, aldaketa bat gertatu zen, gara jartan hemendik hemendikudeak eta mentzegon, ba, emanko Gipuzkoan okzitun akzioak, eta bertako nagusi ere, ba, mengoa zen, bera, kudeatzen zuena, ba, donostiara zen, eta herriarekin lotuta zegon, ta, eta zestuako herritarrak ere nik izango nuke, baino txekin lotura gehiago zeukatela, ba, bertan egiten zian antzerkiak, eta gozasko egiten zian, zoritxarrez hori nagaldu zen, aldaketa egon zenian, eta bai, hori da, ez, azkenean, ba, kanpoko ake egiten nienean bertako gauzen esan, nahi nuke bertako gauzen jabe, ba, hori nabaritu egiten baz.
1: Bai, pena
0: ikaragarria da. Eta gero bertan ez langilea, ba, bertan maila berroita marrangilea, genak errekoak asko, ba, bueno, erabaki gutea, ba, bueno, utzi eta beste lan batzutara joatea, baina, esan behar da horre, erriko, bai, dela, hogei urte hor, gehienak eguneko unak hasi, ba, bueno, errekoak inguruko erritako aziela, eta hori ere bizka da. aldatzen ari data.
1: Hori, bai, enpresa askotan bai gertatzen da, negozio askotan ere bai, ze moduz, komerzioa esate baterako, zestua, klaro, herri txikia da, eta komerzioa ere asko ez da izango, baina zari, ze moduz dago gaur egun.
0: Ba, hor ere, ba, ez da, zestuako garazua bakarrik, ez? Ez, txikiekin, egia da, ba, azken hamarkadetan, ba, komertzio haundiak etengabe zabaltzaren ondorioz, ba, komertzio txikien gainbera bat izan da, eta orduan, ba, hor, ba, arrelabo falta ere bai, eta esan edut komertzio txikiak bezala, ba, herriko ostatuak ere, ba, zestuako amarramaika, ostatu taberna, ben herrigunen hausian izan ditu, eta apurka-apurka, ba, asko, ba, bueno, familiek kudeatutakoak, ba, bertako bat taberna ezagun eta taberna historikoak izan dienak, eta gero, ba, bueno, ba, barrero hori gabe, eta orduan, ba, bai, taberna eren bat edo beste ja itxizezkigu, taberna historikoak izan dienak, eta etorbizun urbilean ere, ba, ba, gure kezka hori da, ez? Eta azkenean, ba, herri bati eta guri bezalako herri bati, ba, tabernak itxi eta komertzio txikiak itxi ezke, ba, azkenean kale bizitza kentzen diozu, eta herri txiki bati, ba, kale bizitza kentzen baldin badiozu, ba, pentsatu ez, eta gero zestoa oso asko bitun herria da, eta, bai, pixka bat, kezka berezia baukagu, bai, bai, gure herri unen hausiekin bezala, ba, pixka bat, hausuen etorkizunakin, bai.
1: Bai, arazo hori, errelebo garena hori toki askotan ekartatzen da. Ez dakit, gaur egun, ez dakit, lasaiago bizi nahi dugu, nahi izan dugu danok, eta loturak eta gauza horrek gaur egun traba dira. Eta negozio bat aurrera eroteko, ba jakina, lotuta egun behar zara, ez? Ondo eroteko bintzat, eh?
0: Bai, hori datu di, bai, eta gero, ba, azkenian, ba, biziga, ba, erosotasuna lehen ezten dan gizarte baten, eta orduan, ba, beno, akigu, ba, azalera hundiko, ba, supermerkatu edo komertzio hundietara joatea, ba, bueno, kasi, ba, dena duka zuertan, eta orduan, ba, bueno, aizi galdea jartzi dizute, dena jartzi dizute, eta gero, ba, ez dakit, askoz, pos, errazago, mugitzen geha, gure herritatik kanpora ere, eta ez dakit, nik esan gunuke, ba, ikuste, autokritiko batetik, bueno, ba, gero bizigean lekuak gutxi etzi egiten ditugula, ez, eta azkenean bertan bizigea, eta bueno, bai, ba, oindikana jendeak eta bizigean lekua maite dugu, eta zesto ordanun zesto maite dugu. Baina, ez dakit azkeneko hamarkadetan esango nuke, ba, bueno, bizimoduaren aldatzeakin, globalizazioakin, pentsamentu bakarra, konsumo iturak ere erabat aldatzen ari dira, eta horre denak eragin egiten dula, ez? Eta hori, ba, zoritxarrez, ba, bertakoa galeran, bertako
1: produktuak. Konturatu barik, geure teiatu bari, harria gotatzen, eh?
0: Ba, holaxe, eta, bueno, ba, askotan igual belonaldi berri errua gotatzen dugu, baina, bueno, gu ere, ba, pixka zartxoa gehanak ez erbaik ezki egiten eiko gea, ez teguloko berbez atrasen ditu, orduan nik uste hori, ba, osnarketa orokorra izan behar dula. Eta batez ere, herri txikitan, guria bezalok herri txikitan, bueno, guria esan gu Gipuzkoan 88 herritik zestoa 35. Osea, pentsatu, Gipuzkoan herri gehienak, ba, herri txikia dira. Esan edit, ba, 10,000 biztanletik erakoak. Gure 1,000 biztanlekin, ma urtxe, osea, herri, 35. Atea kontuak ez, eta
1: nik uste. Gaur egun zenbat bizilagun, Mikel?
0: La humilla bizilagun ditugu, bai.
1: Tendentzia, zer, gorantza, berantza?
0: Gorantza egin dugu, kuriosoa, 75an, zestoak biztanleko publika hundiena, 1974an, 1,500 biztanle izan genituen. Gero etorri zen beraka, eta 2000 urtean, 3,000-araino jitsi ginen, 3,000 pasatxo, 2000 ginen, eta orain, 2008an, 4,000, beste 1,000 irabazi ditugu, azken 85 urteetan, ba, mende honetan, esan dezagun, 85 mendean, 1,000 biztanle, 1,500 irabazi dugu, bai. Bai, Urola kostan, bai, azkotan Zarautz, eta kosea, gehiena ziren herria Urola kostan estadistikoki zestoa da, bai, zestoa da.
1: Zer moduz, bide gorria eta?
0: Bueno, primeran, estadiko aldarik apenan zen hori, eta, bueno, gutxien ez, ba, zestoko zatia falta zen, guztia lotzeko, Urola trenzarraren bilbide guztia lotzeko, eta bentsat, ba, hor, narrondo, bai, zumaio eta zestoan hartuko mugatik, iraetara oindik ez, bineo, arroa errekara arteko zati hori eginda, oso ondo eginda, segurako, bai, azpigitura bago, argiztatua, zea guztiekin, eta orain falta da, azkeneko zatitxoa, gauza kondo urtea bukatzeko egingo da, arroa erreka inguru hortatik, iraetara artekoa, hor, bi tunel daude, tunel luzena, Urloko urtern pertsonak zeharkatzen zuen ibilbide guztiko tuneli luzeena zion. Tunela konpondua daude, eta baina ja, Foru Aldundia, baina hasita dago hori konpontzen, asfaltatu, argiztapena jarri, eta esan da bezala, gauzak ondo, ba, urtea amaitzerako, ba, ja, dena bukatu gango da.
1: Bai, ziurezko, jende asko ibiliko da, ez?
0: Bai, bai, dagoeneko bai, dagoeneko, bueno, hor, bukatu zenean, bukatutan pixkatea, bueno, pixkatea aldundiekin deitze egiten da, bueno, ba, inaugurazio una jarri genuen, baina, bueno, jendea, ja, bakizu, inauguratu horretik, ja, ja, jendea, erabiltzen dut izan da, bueno, zein helena hori, ez, eta, bai, bai, bai, bai, zentzu guzti hortan ikustet, kosta, eta men, urola, esan nahi, urola, bai, azpeik eta azkoitia, ba, ba, lotzeko azpeik dura jasangarri bat horri ukitzia, kontutan hartuta, ba, kostan, ba, bakar hor, kotxe movimintu asko goten da hemen, hemen zehiru eta errepidea esan behar da, naiz urola erdian, biztanle gutxigean, ba, egunero, amabi mila ibilgailu pasatzen dira zestuatik, egunero, bat azestekoa da, amabi mila ibilgailu.
1: Ja.
0: Yeah. Naiz bere garean orkorro guago zeta etxi, gare hartan ibilgailu astun igual gehiu, baina esate izut, hendike, bai, bai, ibilgailu asko pasatzen dira, eta horren pixkanaka azten gehan, ba, ohitura jasangarriago batzu dialtzen, eta biztan da, ba, olako azpiegitura bortarako ba, baliagarri izango dela.
1: Hor, badago, asumurik edo egunen baten inguru bidea egiteko edo horrelako zerbait?
0: Bere garaian aspaldikoa dau, ba, ba diktaura garietik anzestuan, saiez bidearen inguruko kontua, bueno, proiektuak eta bar, baina, bueno, biztan da gero, gu ere, bueno, ni sortzi urtera ni joa alkatetzan, horre Foru Aldundiarekin, errepide saldekin daite egiten hasi ginen, eta, claro, sekulako horra desmuntea, eta bueno, pixka dondori bat egitxe ginen, gara hartan aurre ikusitako saiez bide hori egiteak etzuela merezi, azkenean, impacto ondia suposatuko dukelako, zestoa, ba, azkenean, esan dezagun, ba, baiara ezberdinen balako zulo moduko batean dago, Artxin mendia, Izarraiz mendia, Giru inguru, Artzabaleta, eta jo, hor sekuloko txikizu hainberko litzake, eta erabaki izan, ba, beste gauza esan dezagun sumea bat egitea, eta orduan, ba, lengo bidezarra egokitu, herriak pixkat bere egin, herriko pasuan, eta orduan, ba, pixkat, bai, aldatu eta bueno, beste estrategia bial bat lehen etxe genuen eta bisa bat ba, azken urtetan hortan nahi gea.
1: Gidariak ez abia da, errespatatzen dabe, herri kaskoan?
0: Ez, esan berdet ez ez, da hori hola da, eskulako eta bien ditugu, sistema ezberdinak, errepidea pixka bat, baina ez arazo handi bat hau hemen, eta ez dakit, kultura kontua ere bada, errepide zailakin, askotan itzaiten dugu, eta, bueno, ez da zestuako arazoa bakarrik, Azkenean, ba, ez dakit, jarrera zigikoak, nik uste, bueno, ba, jende asko, errespetatze ditu, baina kontuan hartu gara zestuan erdi pasatzen dela, zehiru eta errepidea, eta zauritxarrez, ba, orduan betikoa, ba, guk ere ez dugu nahi, ez, ba, denei isuna jartzen astea, radarrak eta barra jartzen, bueno, ba, berez, ez lehoke jarri berri, baina zoritxarrez, ba, azkenean bortara joan berko dugu. Ze gauza batzuk egin ditugu, ba, lurraziko pasuak, semaforoak, zehorra bideak, batetik bestea pasatzeko, baino alare, fundik, asko dago egiteko, da nik uste gehien bat ezkuntza kontua da, zoritxarrez, eta gero, betikoa, hibrigailuak egero, eta hibrigailu potentiagoak, eta
1: hor da, nana pilatzen da. Bueno, azkenean, beste zoki batzutuen egin daren moduan, radar sistema ipini behar, nik ejemplu zango zut, hemen Bizkaian trabaku, eta pasatzen nahi zen bakutzean, era jendeak errespetatzen dago, Horre, 60 dago topea, bai. Behar badak asko ongitxego ipini beharko zen, ez da? Baina, bai. Soluzio izan da, batzuk kejatu egiten dira, baina, ordutikona, ez beharrak ere, ongitxitu indira ikaragarri. Eta zoritzarrez, ba, hoxen, puntu hortara, heldu behar da batzuten,
0: Bai, bai, azkenean neurri era inkorrena goiek dira, eta horrela ikasten dugu, izuna jasotzen ditugunean,
1: Egi esan, euskaldunok, hasiera baten ez gara, ba, kamara zaleak eta horrelako gozen zalea, ez da? Baina, errespetatzen ez bada, azkenean zoritzarrez, bajarri behar da,
0: Ba, hori da.
1: Zer moduz, industria eta hor poligono ederra dekozu, zer moduz hori?
0: Bai, ondo, hor, bai, hemen hor batez ere hor zeakoan. esan zineneakoa, eta gero baitu beste hiru txikegoa dienak, horre iraetan, eta gero izarna zabalde onduan ere horre badakagu, bueno, enpresa jandienetako hor da. Ondo, lan postuekin eta ondo, gero enpresa barri batzuk ere, bai, nahi txikiagoak izan, etorri dia, hor, bagen edukan, ez da atera, bitu, bueno, hor, bere garaian ere, bizkal komunikabietan egon zen, horre, elorrioko enpresa bat, betzaide enpresa, bertako enpresa bat, elarun langileko enpresa bat, bizkate, automozio pieza txik egiten dituna, eta, bueno, elorri hor dian zegoen, eta, bueno, bertako zuzendaritzak eskatu zigun aukera, hor, bere garaian itxien zitzaigulako altzairutegi bat, zean, hortxe arroa behan, GRI, arroa beko polikonan dagoena. Eta, bueno, azkenean denak itxigen itun, eta, bueno, guretzako ere, larun langileko bertako enpresa bat, elorri xotik zestora etortzia, eta gero gertatu zen, ba, neiko hornikuntza ez genu bukala, poligonoak ez zeukan neiko elektrizitaterik. Eta horretik etzen, ezin izan zuen enpresa horrek duela bi urte edo, ez dena itxiteuki etorri. Baina, bueno, gainuntzean ondo, enpresa hori etorri izan hau, bere eragina izango luke, jakina. Eta baina, bueno, esan edo, pixkatene pixkat hartu genuen, bueno, bestetik eldorre xutarrakine, bagun egon ginen, esan ez, baina, bueno, eskenean lan arazo urbanistiko bat zegoen, eta ean persa horrekan gehiago ezin zuen jardun, eta eta holako kontu batzuk izan ditugu, azken, bueno, legal diontan, baina, bueno, gainuntzean, bai, apostok eta nahiko, momentuz bintzat, ba, nahiko ondo.
1: Edo, ekain ondo, ez da, Mikel?
0: Baitare, Kainberri museoak ere, ba, bai, papisitako buru ondila, bai, ikuskoan irakasik, bueno, batzuk jezik, ba, museorik bisitatuenetako bat da, eta ondo, eta bai, eta ez da jesten ebetik orantza egiten du, lehen esan detena, ba, azken urteetan somatu dugun pixkate, bai, ba, turisten gorakadatxo hori maila ondi batean, ba, Kainberriri sortzaio, museoari sortzaio, lehen esan deten turismo lasa. Ja, ba, bizkate, igual, ba, bueno, hiriburu honetan gero esan behar da beta, ba, zestoa, ba, prehistoria edo ikuspegi arkeologikotikan, bai, ondare ondia duen herria da, arkeologoek eta arantzadeko arkeologoek eta lasaten dute Euskal Herriko alde zaharra, ba, zestoa da, ez igual gehitxu ez izango hori, baino egia da, ba, hemen seguro kondare daukagula, eta orduan, ba, bueno, ba, pixka da.
1: Bueno, eta jasko lintzate udaletxe barruan ere altxorra deko zu, ez da, itxuraz, eh?
0: Ba, udaletxean altxorra daukagu, bai. Eta gu zerbait horre jakine... Bueno, beti gane bagenekin hor bere garaian, bai, 1985eko festa egitaroan ere bada horren txuneko egitzitako... Bai, bagenekin, ez, hor bere garaian, ba, zestoa iribildua zen, eta Gipuzkoako 18 udalerri historikoetako bat zen, non batzar nagusiak erdiarotik ospatzen zian. Eta ez genikena zen, zestoako bazenik, ba, zaindu edo konservatzen zen bakarra, ez? Zantzua bagen itun, eta, bueno, jakin genuen duela gutxi hor, bueno, dokumental baten bueltan, Alberto Santana, eta meni izan ziren dela laburzturte, eta bai ezatu ziguten, ez zestoakoa da konservatzen den bakarra, beste denak, ba, obrak dira, o beste gauz ezberdinak dira, ba. Eta behira, ba, justu aldundiarekin egon, eta mor bilera bat egin genuen, kontseiluen, diputatun kontseilua zestoan ospatu zen, eta, bueno, Hernando Zarekin aldu nagusiarekin bilera bat egin genuen, herriko kontuak, eta gauzak, eta besteak, eta hue, maiganean jarri, eta bere ala, ba, Aiderre lanean hasi jarri zen, Xaberrez Izabarrenekin batzar nagusietako presidenteak initzein, da bai, hilabete batzutan hemen adituak ibili dira, ikerkuntza sakon bat egin da, eta bueno, gaina ondorio estatu dena da, guk pentsatu baino ere zaharragoa dela. Hemezortzigarren mendekoa gutxienez, eta ezin da deskartatu ere zaharragoa izatea, baina gutxienez badakigu 1700 da hemezortzigarren mendea amaierakoa dela bintzat, bai, urrak eta aztertu dituzte, eta eta bai, azkenean da, bai, Gipuzkoar guztion, eta bueno, euskaldunon historiaren zatitxo bat,
1: hori zera da. Pleno aretoko ieserlekoak, ez da, bankuak, ez?
0: Bai, pleno aretoko bankua dia, bai, pleno aretoko bankua dia, non banko eserleku bakoitzak daukan bere izena, gara hartako bos herrien izena dauka, bertan, jarrita, batzuk historikoak iribilduak, bakozkoak dia, beste batzuk aldatuak dia, areria, bueno, ordo zasko daude, ba, non herri batzuk biltzen ziren hor, ba, herri dienak, eta bai, da pixka lekukotasuna ez gure historiaren eta garai hartako ba Gipuzkoarako egituraren ba lekukotasun ba polit bat ba igual ba geuk ere ba gehiegi baloratzen ez dugune gure herrian daukagolako ez da horrean pues abarrastenean baloratzen da ba aurrekoak ere ondo zaindu dute edo bentsar gureana iristeko ba detailea edo zentzu izan dute eta guk ere ba ondorengo
1: ere. Ze moduz dagoz egoera aldetik ondo konservatuta ala zerbait
0: ba Hain zuzen, bere garaian hemen dokumentala egitu, ba, bindu beste egitzen bat urte izango dira, nahunizko bose jubete izango dira, eta hain zuzen guk esan genien hori izan zen, jo, ba, igual beste lekun batekoa topatuko bazen ukete, ze hau nahiko justu daukagu, ba, pipia jota, bere eta orduan esan zuten, ez, zestoakoa da gelditzen den bakarra, beste orduan, baina da, dokumentala zestoakoaren egin behar dugu, eta gio egila da, inbeste urtean, ba, gairuen lardin urtean, ba, egurra, gaztanea da gehien bat, baino, behai ere, ba, tratamentu ezberdinak egin izan zaizkio, batzuk igual ez eoki egia, kau polikromi aldetik lau kapa, tau kau pixkanaka, baina, a ber, bestela ez da, ondo dago, aia ondo dago, esan, eto indikan, ba, bai, jartze, bai, ondo dago, bakarrikan, ba, hori, pixkate, zarberritze bat behar zula, eta zorionez, ba, bueno, fodu aldun diri ezker, ba, bai, ba, pixka bat, ba, hori, astaketa egin da, ikerla bat egin da, eta hori, ba, bueno, pixka konponketak egin gozaizkio beti ere, ba, lengo, ba, izaera zainduz jakina.
1: Oso ondo, Mikel. Bueno, jaia datoz, bi arrasten zarie jai giroan, ze moduz aurtengo jaiak?
0: Bai, bihar, bueno, hemen beti azken urtetako bitura da, aurreko, bueno, aurreko asteburuan ja izan genuen hemen larun batean gazteguna izan zen, gandian daetuen eguna, herri kirolak ere izan genituen, izer eta labirren erromeria, gero kontzertu larun batean izan zen, da, bueno, ja pixkat aurreko asteburutik berututa gatoz, eta gero bai, zialki bihar izango da txupinatzoa, adare gaur, ba, pilota partida zestuan beti, ba, saiatzen gara, txapelketako partidu eta gero herriko jai nagusietan ere, profesionalen pilota partidu antolatzen, gaur izango da, gaina altuna hiruarrenaren berragarpena da, zestuan gaur, zazpiretan, jarri dugu, normalen beti, ba, gabian joko, izaten antolatzen genuen jaialdia, baina urtengoan, ba, zazpiretan jarri dugu, eta bueno, ba, naiz bihar ofizialki bihar hasi, ba, gaur jabiska, ba, bueno, hirua izango da, ez. Orduan, ba, bueno, alde hortatik, ba, bai, bihar hasiko dira, eta aste artean, ama horgin egunarekin amaitu.
1: Programa osatu zirasko danen artean egingo duzu, ez da? Herriko taldeekin, eta bar.
0: Bai, programa izaten da festa batzordeak, festa batzordea deitzen da, eta orduan festa batzordea, bai, maiatzean edo deitzen da, eta han eragile ezberdinak parte hartze dute, eta han erabakitzen da, gehiago gutxio, bueno, udalak baitu, bere, bueno, hainbate, ekitaldia, bai ala bai, herri euskaldunageak, herri euskaldun bati dagozkion ekitaldi batzuk, baina ja, pixka ja udalak eginda ematen ditu, baina gero badainotzean, ba, kontzertua diela, beste zenbait ekitaldi diela, ba, hori apur bat, da bertan parte hartze duten eragilek erabakitze dute. Eta bai, orduan, ba, bueno, ja, gitaroak eta itxi ziela, bai, badia hilabeta batzuk, bai.
1: Bueno, festak, esan bezala, biarrasi, bueno, gaur partidua, baina biarrasi, igandean, astelenean, eta aste artean, ez da, sortzean?
0: Bai, hori da. Zortzian orten ala tokatu da, eta orduan amabrekin jaunean dea festak amaitu egingo dira, bai.
1: Bueno, programa ipatzea luze jongo jako, eta guk emendakogu, emendik emongo dugu, egunero, honen barri. Mm-hmm. Bestalan, euskera esate baterako lehen komentatu zu, eta zen moduz euskera zestuan?
0: Bai, bueno, ez da que Bernardo, elkarrezketa eskor xamar, ez zote den ateako, baina, bueno, hori ez da, ez da, barazo, baina.
1: Bueno, baina, egia esan behar da, ez da?
0: Bai, hori da,
1: izan ere, batzutan, Mikel Parkatu, batzutan, komunikabidetan, zer entzuten dugu, ez da kizen ba mila gehiago euskalduna, ez da kizer, baina gero hartzen duzu garraio publikoa, eta erdera baino besterik ez duzu entzuten, eta orduan, zure burua izaten dauzazu, baina nundago, jende hori, Euskal Herrian nago, ala nundago, eta ez da, ni batzutan, momentu batzutan, nahiko eskornaz ikusten dudana ikusite. Horregaitik ba, dinutut egia esan behar da.
0: Bai, hori da. Bai, egia da. Azkenean, herri txikitan, herri euskaldunenak herri txikia gara, eta igual euskaldunik gehienak herri hondi eta kabiri hondietan daude, karo, biztan lehasko da olako. Gero kontua da, karo, ba, sakabanatuta hiri hondietan euskaldunak sakabanatuta baldin badude, behien artean euskara hitz egiteko ere, ba, aukera gutxi hau, ez? Euskara ez benetan hitz egiteko aukera herri euskalduna daukagu, herri txikiu daukagu, ez? Mm-hmm. Eta zoritxarrez, ba, herri txikitan ere, ba, gauza aldagai asko daude horre, ba, teknologia berriak, eta, bueno, aldagai asko dago. Baina egia da, ba, guere, ba, bere garaian, indela hoi urte, ba, ikustez genitun gauzak ikusten nahi gehala, bertako, ba, hemen bertan errigunen nagusian, bueno, arroa behan eta izarran eskola txiki egitu, baina hemen, ba, irureun ikasleko, ba, ikastetxe dakagu, eta, ba, hango jolasto tokietan eta inoiz gertatu gabeko, ba, gauzak azken urteetan, ba, bueno, ba, izkuntzoiturak ere aldatzen, eta dimatetik aurrea ja, ba, bueno, euskara zitzeitetik, ba, gaztere zitzeitera, pasatzen egitera, ez, gure, gure aurrak, eta gero, ba horren eragina, ez, gauza askotan, da lehen esan detena, hor, ba, teknologia berriak, eta teknologia berri egiten dagoen edukia gehiena, ba, kibuze, ze hizkuntzetan dagoen, eta hor gu hizkuntza gutxitu bezala, ba, hor irabazteko gutxi, ez, orduan, ba, bueno, lehen ere gure aurrekoak, ba, beltzak ikusi berri izan zituzten, gure hizkuntza, ba, gure mingainaren jo iristeko, orduan borroka indera lortu zen, da guk ere, ba, ez da, oesterik, ba, borroka indera bakagu, eta ondorengoak ere, ba, borroka indako dute, hizkuntza gutxitu, honi, ba, jarraipena emateko, ez?
1: Bai, egia esan, etoki batzutan ikusten dira gazte kuadrillak eta euskara utzean, eta jo, psikologo posa, bai. Eta gene, euren artean, batzuk igual, baltzak, eh? Eta jo, primeran euskara, bai. Eta psikologo posa hartzen duzu, baina alderantziz bai. Beha ikusten da, eta horren pena, hm?
0: Bai, hori da, ez? Beza, nik uste hori nahiko esanguratsua dala. Hau da, ba, bueno, askotan bai deno gertatzen zaio, bizi ustea euskara zein izan duguna, eta beti, ba, ez? Ba, posa hartze hori ere nahiko esanguratsua da, ez? Eberez, ba, bueno, gauza normala egarko duke, ez? Ba, hizkuntza hori jatorriz kontutan hartuta gaina, ba, ze hizkuntza eta zei gean. Ja, pues, Europako hizkuntzarik zarrenetariko hasitze egiten, ez? Eta orduan, ba, alako altxorra, ba, lehen esan dugun, mainbat altxor bezala hizkuntza ere, ba, altxor bat da, daukagun hizkuntza, ba, zorionekoak eta ze hori daukagun euskara bezalako hizkuntza bat ba gurean año iritsi izan ez da hori hitz egiteko aukera edukitzeaz, ez? Eta orduan bai, ba, beren normala berko luke, ez? Ba, ba, baino, badakigu baita ere, ba, bueno, ze guaretan goben, eta ondoan ze bi estatu erraldo ditugun, eta ze bi hizkuntza erraldo, eta orduan ba, betikoa, txikiak, ba, ba komediak, ez? Ta, eta bai, horren ikustet, bai, bueno, ari egiten, eragiletza asko, eremu politikoan ere, ba, kezka, jakina kezka bat, horre ere, ba, osnarketa bat, eta betikoa, ez? Ba, deno batea heldu beharreko kontua dau, eta ezin dugu hizkuntzakin hemen, ba, pasatiketetan eta barretan, zoritxarrez euskaldun okor, ba, bestekit, zerbait baukagu. Bueno,
1: norberak behintzat aleginak egin behar ditu, zalantzarik ez.
0: Bai, hori azteko, hori da, hildugi gabez.
1: Pena da, ikustean kuadriak, matrimonio gazteak, euren artean erderaz, eta gero umea etorri, eta umeare etorri zaite zola ez dakiz er. Umea horrek, ahonditzen danean, ba, erderaz zengo da, porque konturetuko da, hene, hizkuntza hori zara, umeena bakarrik, ejemplu ben bia da, ez da?
0: Bai, horreitekan.
1: Ederto. Osondo, Mikel, bueno, aleitu ingo gora, jai giroan sartuko gora, eta jendea, ba, deitu, inbitau, ez da, zestora joateko, nahi izan ezkero egun honetan.
0: Bai, hori da, ba, azkenean gaina, bueno, ba, irail, ja, bueno, udara, ja, udara, amaieran amakaude, jairik gehienak, ba, bueno, biztan da, ba, guztuan zehar egiten dira, eta zestoko dira, udagaraiko azkenak, izan dezagun, bueno, gero itarran zahalokak ere badia, zamigela, gero xio, amen, badera, baina, bueno, ordua, ba, bai, ba, bereziki, ba, bueno, gazte jendea, eta ja, ikasturte hasi aurrekoak, eta asko etortzen da, ben, azpeiti, asko ititik, kostatik, eta, bueno, pues, jakina, ba, denei, dena ongi etorriak izango dira, biztan da, kratu honean, elkarri zespetuz, eta pos, konbidapena, denei, ba, zestuara, atortzeko konbidapena, ez dira da mutuko, eta ondo pasatuko gutela.
1: Edarto, Mikel, zerbait gehiago, holan igola, ipatu barik itxiduguna, zerbait komentatu nahi duzuna?
0: Bueno, ez dakit, Bernardo, hain badago zei ipatu ditugu, hain hola...
1: Bai, ez, ba, baina, ez dut, igual, zerbait badago, ba, ez dakit asmoren bat, edo esateko, ba, bueno...
0: Bai, hola, bapatin, hola, bapatzen hori zut, ez zetuko ritzen, baina hori.
1: Oso ondo, Mikel.
0: Gauza asko daude, eta orduan ba.
1: Edarto, ba, mila esker gurekin izan zarerako, eta baizuk eta herritardanak, ondo pasa festak.
0: Ba, mila esker zuetan nahi ezun arte, Bernardo.
1: Urrengo arte, bai, agur.
0: Bai, urrengo arte, agur, bai, urrengo arte.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira ama berkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen borostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo biliko zarate eta, Zestoako udala.

0: Zestoako Amabrojina jaia direla jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
1: Gure dendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentako eta industrialako material sorta zabala duzue eskura.
0: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio Altzakan. Urrutuzkina 9014-14-71-44.
1: Eta Azkoitian San Juan Auzoko 17.

0: Sestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Sestoan. Urrutizkina 9 4 89 70 70. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa Andramari jaiak.

Amabiak eta hogei minutu, kaixo lagunok, eguerdien. Eguerdiko saioak eure sintonian. Laster ondartzetako barriak eskaineko datzuguz. Geroseago, Mutiloara joango gara, Liernira, herriko alkatea, izango da gurekin Iñaki Ugalde. Jarraian Ilbarriak. Geroseago euskararen saioa. Eta ohar laburrak eta gaur barikua dan eskero, ba Markina Zemingo barria jasoko duguz. Oso eguraldi ederra, zerua garbi, eguzki ederra, eta hogeta hamar gradu pasatxo hemen erraten hori krispian edo itzalean. Mila esker, gurekin zagozelako. Beti lez, FM-en bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioen bidez, mobiletan, ba zuekin gara.

0: Ondorengo minutuetan Arratia Irratian, Azpeitiko Landetabriko denda, Errezilgo Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
0: Ikusi bere webunea www.landetabrikodenda.com.

0: Tomusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Tomusa Teknik Errezilgo San Esteban auzoan. Argibide gaiegotarako deiegin 9981-2018-19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpetiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, oe artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopedia Alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, oe artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz ortopediak uda garaian etxean inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazko enparantzako batean, Urrutizkinak 9981-1747 eta 689-2862. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: Hogeta mar gradu eta dezima bi uneontan arraten, kerispean edo itzalean. Bueno, gaurko barria konesek edo gozalde batetik itxasoko ura hogeta iru gradutan dugu. Kampuan, ba, hau bialdu da benean, ba, hogei gradu ziren, baina ziurkagoz, uneontan, ba, temperatura altuagoa izango dara. Itxasgora berak, gaurko itxasgora gabeko amaiketan. Eta itxas bera arratzaldeko bostak hogeta bost egitxiagotan. Beste alde batetik brisa apur badabil eta gaurko indarra ba bost kilometrokoa da. Eta horrein guazen negure ondartzetara, Bizkaiko ondartzak. Zierbanako larenan bandera berdea dugu, areetan horia baina ez bainatzeko aholkuarekin. Getxoko Ereaga, Arrigunaga eta Gorrondatxe edo Askorrien bandera orlegiak. Sopelako Barinatxe eta Arrietara Txabiribil ondartzetan bandera orlegiak. Eta Barrikako Muriola, Plentzian, Gorliz eta Lemoizko ondartzan ba bandera berdeak. Bakion horia dugu, Bermioko Aritzasun berdea eta Mundakako Laidatzun horia. Zukarretako Toñan betilez bandera gorria. Usteriko San Antonion bandera horia. Eta gero Ibarrangeluko Laida eta Lagan bietan bandera berdeak, baina gogoan hartu dutxa zerbitzurik ez dagola. Ien berdea eta hemen gauza bera gertatzen da. Eta gero Izpasterko Ogeia, Lekeitioko Izuntzan, Mendezako Karraspion eta Andorroko Arrigorrin danetan bandera orlegiak edo berdeak. Eta Gipuzkoan, ba Saturraranen eta Mutrikuko Kaian bietan bandera berdeak dagoz. Deban berdea, Zumaiako Itzurunen eta Santiagon berdeak. Getariko Malkorben berdea, Zarautzen berdea. Orion horia dugu, eta Donostiko Ondarreta, Kontxan eta Zurriolan bandera berdeak. Eta itxas hori buruz, ba hause dugu Euskal Metetik esan dazkoena.
1: Oso bare dago metro erdi inguruko olatuak ditugu, haizea indar gutxirekin dabil, eta gero eguerdi partean ba, ipar ekialdetik finkatuko da, eta zertxo baita indartuko da, baina bueno, iruko indarrarekin besterik ez.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hozte sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gaiegotarako deiegin 9981-2018-19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatechnik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen hasitasunerako.
0: Hobetuz ortopedia alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorzikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkue enparantzako batean, urrutuzkinak 9981-41-47 eta 689-36-28-22. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetarriko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Bueno, bagoizonetan guazen orain urne batez mutiloa aldera, izan ere igandean Lierniko Andramari jaiak edoguz, nahiz eta eguna datorren aste artea izan. Gurekin Iñaki Ugalde dugu, mutiloako alkatea. Kaixo Iñaki, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Egunon, giro edarra, ezta?
1: Bai, bero xamar, baina bueno, baina ondo, ondo.
0: Eta itxuraz, iganderako ere eguraldi hona izango dozue?
1: Bala, ara ematen du, bai, esan duten ez dintzat, bai, bai.
0: Bueno, aportxo bate aurreratu indosu, ez da, izan ere eguna, esan bezala, aste artean handa, baina, bueno, igandera bai. Antolo aurreratu duzu.
1: Hori da, hori da, bai, jai nagusia bintzat, igandean izango da, bai.
0: Bueno, mutiloan, Liernia beti puntu berezi, ez da, ziurezko, uda ontan ere Liernatik jende mordu de pasada.
1: Bai, jende asko biltzen da Lierni inguruan, azkenean Lierni gainetik bide berdea ere pasatzen da, eta ba, oinez ere, ba, jende asko biltzen da, bai.
0: Ziurezko aurten inguru hori dana lehor egin da egongo da.
1: Bai, ba, laxe da, bai, zelai guztik danak lehor dare, arbolak ere alamuz, eta bai, ba, parezia neko lehor dago beste leku askotan bezala.
0: Bestela, herrian, mutiloan, ura dala eta zen buduz, zabizi, ondo, ez dago arazorik?
1: Ez, hombre, gehienak egia da, ura jasotzen degula, eta badaukagula ur potablea esan dezagu, etortzen dela, eta gero manantialak ere badaude, baina, bueno, saretik jasoko dute momentuetan euneko laro gehiak, eta baina, justu orain martxak jarrien proiektuarekin, kasi-kasi eurak izango du zareko ura erabiltzeko aukera.
0: Beraz hori beti garantia izango da, ez?
1: Bai, hombre, gira, manantian asko daudela baita, eta, bueno, arazo ez dago momentuz, baina, bueno, bai atzeinek esan ez da, datozuen urtetan, esaten duten agati bintzet adikibek eta, leharuteak handiak izango dira, orduan, bueno, ikusiko dugu.
0: Ja, egi esan, aurtengo moduko horik ez dugu ezagutu,
1: Ez, ni bintzatola esango nuke, ez, bero handiak eta izan dira beste urte batzutan ere, baina, hain beste...
0: Hain luze, ez da, hain luze.
1: Ari da, ez da, bai, jala da.
0: Edato, bueno, ze moduz datoz, aurtengo Lierniko jaiak, iganderako zer anturatu duzue?
1: Bueno, horregun indartxu edo justu izango da igandea, iraiaren seia, eta, bueno, orgoitzean txirrindulari proba izaten da. Honek ere ja berrogeta bosgarren urtea badu, eta ja ibilbide luzeko txirrindulari proba bat da. Eta, bueno, bi zati izaten ditu urtero bezala, bata izaten da, hor inguruko herrietan, eta, irurogoi bat kilometroko ibilbide bat, eta, bat hori, eta gero bestea, erlojupeko ariketa izaten da, eta hori, seguratik mutilora bitartean.
0: Bai, laburra, baina bueno, hor aldapa badago, apurtxo bat,
1: Bai, seguratik mutilora ez, baina gero mutilotik
0: dira,
1: aldapa ondia da, bai.
0: Edarki, gero zer gehiago dozu, eguerdi partean, eta?
1: Bueno, horre guardi partea, sari banaketa hori izango da, eta gero toka lehiaketa egingo da baita, eta gero erromeri giroa ere bai.
0: Oso ondo. Ospakizun edarra, bersolariak ere guardian, eta arrazaldean aizkolariak,
1: ez dekirela. Bai, bazkaria egiten da, gaur egun ja bankateri batekin egiten dugu bazkari hori,
0: bai.
1: Eta gero ja bazkarian bertsolariak egon gori da, bertsolariak eta gero ondore trikitilariak ere bai. Gero ja arratxaldean.
0: Bai,
1: arratxaldean, errikirolak eta izkolariak izango dira urten guan.
0: Bazkari irako ziurosko izena eman beharko da, ez?
1: Eman da, ja efea bukatuta dago, bai, ja aurretik ibilibar izaten da, pixka bat, kanpoti datozen adirenez, ja pixka lotuta, batuta. Baina, bueno, irurogita ama bost bat lagun bagaude, orduan, bueno, kodaria txoa elkartu beha bazkari dako.
0: Edarto. Bueno, eta azte artean esan bezala, eguna da eta meza deko zue amaikatardietan.
1: Amaikatardietan izango da meza, bai. Eta egun horretan, baren igual oikura zaukan, baina oin momentu honetan, oin dara gutxi beste pertsona batek eraman du jatetxea, eta horin itxigin da, eta hori horretan geldituko da beha. Azte arteko ospakizuna.
0: Ja. Orduan, horko jatetxeak itxita dago. Ose, bat ala bi dago, hor?
1: Ez, bakarra egon da, zirrute hauetan, baina, oin momentu enten, ba itxi egin da berriz ere, eta berba, beste norra jekartzen duen edo. Hmm. Esperantza horrekin.
0: Ikusten da, jatetxeko negozioak, negozioak edo lana oso lotua dela eta krisian dagola, bai. Eh? Toki askotan, eh?
1: Bai, leku askotan, bai, eta ba horrene, bai.
0: Eta zalantzarik
1: ez... Bai, bueno.
0: Zalantzarik ez dago horrelako toki baten, jatetxe bat oso importante dela, eh?
1: Bai, dudari gabe.
0: Bueno, jatetxe edo taberna edo...
1: Hori da,
0: oso ondo. Bestelan herrian zer badago barriren bat, Iñaki, ala ez?
1: Bueno, berria lehen esan dizudan hori, eh? Zola bi proiektu asko dode importanteak, baina, bueno, besteak beste, ba, ergoen auzoa edo goi aldean dagoen auzo horretara ura eramateko proiektua daukagu, proiektu potoloa da, eta gero hilerriare, bueno, aspaldian ez da ez erregin, eta, bueno, ba, behar handia zeukan txukunketa bat, eta gero, ba, nitxoak eta daude, eta hori, ba, bete egin dira, eta hori dana, ba, martxak jarri behar da, pixka bat, baina, bueno, bide batez, horretaz baliatuta, ba, txukundu edar bat emango zaio, kanpo santuari. Hori gora proiektu nagusi, eta gero, ba, apua beharrik guztien, eta, bueno, proiektu asko, bai, baserritako, baserri bideak, eta, bueno, ba, gauza asko, erritxiki ematen du ez daudela gauza, ez dagoela, proiektu eta gauzari, baina ez eskuartean ba proiektu botoloa daude.
0: Behar bada, egongo ez dana zara izango da, diru nahiko, behar bada,
1: Bueno, ba atea jo behar horrela ez dago, bai. Daukagunarekin, gehi, bueno, ba, beste diru laguntza batzutatik ezartzen arekin, ba osatzen dugu ez da.
0: Bai, porque nix eta herria izan, beharrak aizu tokigu guztietan bezalakoak izango dira, ez da?
1: Du daipe.
0: Osondo inaki. Aizu, ba, mi esker, zerbait gehiago, nahi duzu esan? Edo, jendei bitau, bai, ez da?

0: Mutiloako liernin Andra Mari Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdia, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bi tarditan Herri Baskaria eta Arazi Gertzabal eta Eneko Araiztegi bertsolariak.
0: Arratsaldeko seietan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa, Aritz Goena Lazkaomendi, Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trekitilariekin eta irailaren 8an Lierniko Andramari egunean meza goizeko 11etarritan izango da.
1: Zatozte Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.

gure hildakoak. Itziar, Jesus Agirre Izasti jauna ermita, Ereñegun hiltzen Eibarren 76 urte zituela. Elezakoak eta Aita Santuaren bedeinkapena hartu ondoren. Goian bedi. Gurasoak Esteban Zana eta Severiana Zana. Anaiarrebak Sabino Zana eta Petra Gomez Zana. Joseba Zana eta Joaquina Bulman. Inazio Zana eta Pakita Bulman Zana. Angel Zana, Domingo Zana, Pedro Zana, Bitor eta Kontxi Larrañaga, eta Sebastian eta Itziar Beristain. Ilobek, lenguzuek eta gainerako aidek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, tarren etorri zaitezela, gaur ostirala, arratsaldeko seiretan, Itziarko amanden santutegian, Eliza nagusian, gorpua bertan dela, egingo dan hileta lizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Itziarren 2026-ko irailaren 4. Oharra gorpua Zumaiako Albia tanatorioan dago, orain ordu bat arte, arratsaldeko 4:00-etik 5:00 eta 4:00-denak arte. Hileta zerbitzuak Zumaiako Albia funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Jesusi, barkamena eta betiko bizia. Ereñegun Eibarren hiltzen Itziarko Jesus Agirre Izasti, ermita, jaunaren hilberria irakurri dizuegu. Goian bedi.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Denon artean aurre egin beharko dugun gaia dugu mintzagai. Aurre egin ezin dugun arazoa da hori. Horrelako egiturak eta esaldiak ere hasi gara entzuten komunikabideetan. Baina zuzenago te dira. Hau da, aurre egin egiturak nahita ezko te du zeri edo nori egitura. Hala, aurre egin egiturak zer edo nor egiturak ere onar ditzake. Ba, komunikabideetan entzunarren, egitura horiek, hau da, hasieran aipatutako adibide horiek, ez dira inondik ere zuzenak. Izan ere, aurre egin egiturak beti norbaiti edo zerbaiti eskatzen du. Beraz, hasieran aipatutako bi adibide horien egituna zuzenak hauek dira. Aurre egin ezin diogun arazoa da hori. Eta besteari dagokionez, hauxe litzateke. Denon artean, aurre egin beharko diogun gaia dugu mintzagai. Beste adibide batzuk aipatzearen, honako hauek agertzen zaizkigu ereduzko prosan. Erasoei aurre egin behar diegu. Etxaiei ezin badiezu aurre egin, elkartu zaitez eurekin. Nola aurre egin eguneroko zailtasunei ilusioz. Eta beste adibide batzuk, aipatzearen, birusari nola edo ala aurre egin beharko diogu. Edota, zorrei aurre egin ezinik ibili ziren gurasoak luzaroan. Beraz, adibide hauetan guztietan ikusten denez, argi dago aurre egin egiturak beti zeri edo nori eskatzen duela. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko Udala. Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lehentiak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
2: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikotendikoa behar baduzu, Klinika Kortasar, Errebalkaleko 14an.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, arrateko amaren jai zoriontsuak.

0: Jaio berritik 18 italiaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko iruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren aurre beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatzen lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatzen lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisori gabe. Urrutezkinak 6 1 3 5 1 5 4 5 eta 6 7 7 5 7 4 7
0: bere izenean ondo igaro Arrateko Marien Jaia.

0: Kaixo Elena, eguerdi hon dizula.
1: Eguerdi hon, zuri bai, eta, bueno, parexiku da, eta barri batzuk aipatu bikotxu bai. Irelin sartutegaz, eta urteko behatzigarren hile gaurkue, gainera antzarbespera egune da, eta lekitxotik, ba, hainbat eta hainbat jente, hainbat eta hainbat lagun, ibiliko daba bixer, gaur, eta ondorengo egunetan. Lekitxeko programi beha aipatukeu, baina goizan lehenengo, errikuek aipatza. Eta gaur esan auzo batzarra da bela Arretxinan, Arratzaldeko seiretan, gaur lokalien bertan. Bestetik Xemina bez batzabe badaukau, urturren berez ixe da aurtengue, eta kurso barrize ba hasta doiez. Horrez ere esan gure dau, ba astelenero ensaiuk eitzatxu ezela udaletxe sarrien, Atzaldeko zazpitxerriztatik behatxearsek arte gitxi gora bera, eta animatzen bazari, ba, urratu zaitxese, astelenetan, zeuen izenak emon, presentau, aurkeztu, eta gero, ba, bueno, ba, semenien, abestuko zuen, semen, abest batzan. Bestetik, Epa, Markina Semenien be izango da, eta bertan, bakizue, ba, elduentzako eskola publiko eta duaku edala, oinarrizko alfabetatzetik DBH titulure arte, ba, klasiek emotetxu ez, erderaz, gaztelaniaz, eta euskera atzerritarrentzat pe emoten edabe, eta matrikuli etxeko aukeri bada, horlako kanpotarra bazaz, eta espadaukezu, ba, ikasketaik, edo bertoku izen, eta espadukuzu ikasketaik, edo ikesi gure bozu, ba, aukeri da. Azken finean, elduentzako eskola publiko eta duakue da, elduentzako. Ba, matrikulie, ba, ilan amazir arte, santefemire arte, aukeri daukezue. Zepagernika.eusen zeuen izenak emon daikezuez, edo deitxu, behatzi lau, 6 bat, 6, 6, 6, 6, zazpi lau, telefono, zenbakire. Eta gogoratu azken egune, baina amazixe dala. Bestetik musikie, ba, musika ederra entzungo da gure herrixen, gaur bertan, gaur barixekude, eta Arretxinan duo eire akordelarixek izango die, Marta Kubas eta Elisa Ruiz izango die. Musika aizeak edizinuen barruen kokatuteko kontzertu eda gaurkue. Debalde da, doain, eta Elisa Ruiz Ibarluzea, eta Marta Kubas onda die, ba, soinu jotzaliek, akordi jotzaliek, eta kontzertu polipolitxe eskainiko dabe gaur. Zazpitzerri izan azen da euren zaiuen. Bestetik musika aizea jarraitu egingo dau, eta urrixan 30 izango da bigarren kontzertue. Sasofoi eta organo kontzertu izango da, eta kasu honetan, ba, itzordue Semenien izango da. Iñaki Bermudez, sasofoi gotzailie, eta Joan Segi, organo gotzailie izango die. Kontzertu politxe urrixan 30. Eta musika izeaken barruen hirugarren kontzertue Zementixen izango da, hogeixen Arratzaldeko zazpitzer dixetan, eta Semenien bertan. Aitor Garita notenorra eta Mikel Anzola organista, hortxe izango die. Kontzertu politxe eskainiko dabe. Honen barri, aipatukau. Fetxiek urratzen doi ezen moduen. Eta musikiaz jarretxuz, Domeka musikatuen barruen, uagonen, Domekan itzordu daukau. Ordu batan hasitxe, Baby Blues hortxe izango die eta zu eta biok uagonkara jartzen dabe, eta kontzertu politxe ba Domekan. Bestetik datorren zapatun ilane 12 bi hau ez ezagun ibilbide zirkularra eitzeko asmu da, eta bestetik pelikuli be eskainiko dabe Zirat izenekue, hori ba esperantza aretuen. Eta aztien, datorren martitzenien, baian 8 da, eta erdotzan, ba, ospakizunek daukauz. 12 mezi emongo da. Eta ortu bat inguruen, ba, zerutxu dantzataldiek, ba, dantza batzuk, eskainiko txu. Erdotzan ba, ospakizunek datorren martitzenien. Eta jaixek lekitxon, azte guztixen hor dabiz, bajada eguna zazizien ospakizunek, eta datorren martitzenien amaitxuko die. Gaur barixeku eta arratzaldien, ba, seietatik aurrera, San Antolin, altuera jauziko txapelketi jokatuko da. Bestetik eskopelota partiduek pe jokatuko die frontoien, arratzaldeko zazpitzer dizatik aurrera. Bestetik Lekitxoko diabruek horri biliko die, girue alaitzen, eta gabeko ameketatik aurrera, neomak taldian saioe izango da. Hori gaur, biser antzarregune, egun ahondixe, milaka lagun, urratuko da, edo urratuko die Lekitxora, bakizue komeni dela, autobuse erabiltzie, Lekitxora juteko, ba, autobusek, derrigorrez, ba, arretxek edaukauz, eta erabili deiguzan ba. Antzarregune ba, eta goxeko ameketan, buru ondixek eta arraldoiek izango die, itxaropena txistularixen eta antzar batzordien kalejirie amabixek laurden gutxiagotan, umien parkien martxan izango da amabizatik aurrera, irurek arte, Juan Bautista eguzkitzan parantzan, bestetik txistularien zailu ebe ziko da ordu batien, umien parkia erratzaldien behi izango dela ipatu bida, eta antzar jaixi atzaldeko lauretan hasiko da. Nazta puntakue, jarraixen, frontoien, eskusko partidu jokatuko die, txapelpunk taldie be izango da zazpiretan, eta osabi taldie sortxerreztan. Umien egune ospatuko dabe, domekan, eta tirolini rokodromu eta kartak martxan izango die amaiketatik ordu bisek arte goz partien, mazta puntak umiena amabistan izango da, bestetik esko pilota txapelketako finala jokatuko die lauterdixetan, potxe eta loz paliazu epe izango die Lekitxon, arratzaldeko zeidetan, eta bestetik sortziretan, antzar jaixan eta neusixen maztapuntian zari banaketi ingo dabe. Hori, ian zeixen. Aztelena, ian zazpixe da, kuadrien egune, buru ondixek eta arralduiek zazpiretan, kantu jiri jarraixen, eta antiguako aman egune martitzena da, eta goxeko behatiztan itxarropena txistularixen kale jiri izango da, mesi emongo da ameketer dixetan, neusixen baskarixe ordu bitxar dixetan, zuzko zazena behatxar dixetan, eta anteron jungo daba. Eko itxadue kantauko dabe, eta amaitxuko die Lekitxoko San Antolin jaixek. Hortxe daukauz, aprobetxatu daiguza. Eta bestetik azken minitxutan ziortza aipatukeu, ziortzako kontzertuek daukauzelako hil honetan, eratorren azte burun daukauz lehenengo kontzertuek. La Retirata izaneko taldi izango da hilan amabixen, arratzaldeko zeiretan, Josetxu Obregonda zuzendarixe, eta hori hilan amabixen. Hilan amairuen ordu batien organo kontzertue, Ruiz Soares eta Juan Jose Monterok eskeniko dabe, kontzertu politxe. Eta egun berien arratzaldeko zeiretan, Propitia Sidera Orkestra Barroku izango da ziortzan, Roberta Ibersini sopranue eta Pedro Gandia Martin violin jotzalie. Bueno, pieza ederrak eskeniko dabez, Aintza Mariari titulue jarritxe. Ba, datorren asteburun ziortzako kontzertuak lehenenguek izango die. Gogoratu, zapatuen hilan amabixan atzaldeko zeretan eta domekan bi kontzertu izango die, ordu batien lehenengue eta zeretan bigarrena. Eta urrengoko asteburun, 19 eta 20, beste kontzertu batzuk izango die. Bueno, ba, ziortza behuteko aukeri daukau. Kontzertu ederrak entzuteko aukeri, gainera organue aspaldikue da, eta, bueno, beste soinu bat auko dau. Bestetik gogoratu Ondarrun, Ondarruko herrixek, 7 urte beteko txule, eta loguen ezke topetan dabizela, loguen bile dabiz, eta ba, bierrak bialdu biozuez, azken egune, domeka dozue, ilan zeixe da. Bueno, ba, bizkor, ibili biko zarie. Eta amaitzeko, Tratorian ITV dauela aipatu bida markinen, irailan 21, 22, 23, 24, kari industrialdian nengo dabe, eta izenak hemen biozue, 686-900-432 telefonure deitxute. Eta amaitzeko, oinbai botikak, ba, erreza daukau, azte buru honetan, Leire Araukoi, hau da kaleko botikie, hauko zue zabalik, gau eta egun. Gaurtik, atorren, astelen arte, ilan zazpire arte. Baola txikiko gorko saioe, ondo pasa guazti eta beste bat arte. Ordu bata pasatxo, Euskadi Irratiaz bat egiteragoaz.
0: Du Sánchez presidentea eta krisi hau bideratzen asmatu ezean Espainiako legealdia amaitutzat jo beharko luke.
2: Nik uste dut momentu honetan Sánchezen gobernuan okeatuta dagoela eta desbordatuta dagoela Ceutako krisiari ez diolako erantzun egokia eman eta horreite izaten noen. bideratu behar du krisia. Ez badu bideratzen, legealdia uste dut bukatutzat eman beharko dela.
0: Euskadi Irratiko Faktorian, Iñaki Guridi lankideako izan egindako elkarrizketan bestalde lehendakariak jakinarazi du estatus politikoa berritzeko EAJak, Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk diskrezioz jarraitzen dutela lanean. Era berean, Arnaldo Otegik erabakitzeko eskubidea modu mailakatuan gauzatu litekeela esan ondoren, lehendakariak ironia zaurpegiratu dio EH Bilduri bere narratiba etengabe aldatzea.
2: Ikusteko eta entzuteko dira kamara da. Egiren hitza, ez? Nik uste dut, ohituta gaudela ezker abertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
0: Eguneko albistea bestalde Getxon dago, Getxoko hirurak bat jauregiaren auzia artxibatu egin baitu bertako instrukzio auzitegiak eta beraz ez ditu epaituko ikerketapean zituen 10 pertsonak tartean dimisio eman zuten hiru zinegotzi jeltzaleak.
3: Epailearen autoak dio ez duela ondare historikoaren aurkako deliturik edota prebarikaziorik ikusi luxuzko 12 etxe eraiki alizateko hirurak bat jauregia eraisteko erabakian eraikina ezpaitzegoen euskal kultura ondarearen edota oinarrizko babesa duten kultur ondareen erregistroetan. Pozik lehen irakurketan, Eusko Alderdi Jeltzalea Maitane Ipinazar idazkaria.
4: Azkenean urten dana da, baguk betidanik defendatu izan duguna ez.
3: Eraisketa auzibidera eraman zuen Alderdi Popularraren izenean ordea.
5: Nosotros no lo compartimos, ¿eh? No compartimos el archivo y sobre todo no compartimos que no se haya...
3: Elegitea iragarri du Vicente Andrade zinegotziak.
0: Ezkontza lorrean irakasle izateko ia 1400 plazako lan eskaintza publikoa iragarri du Jaurlaritzak datorren azarorako.
3: Azterketak 2027ko irailean lirateke, aurrez ilonetan bertan egingo du Ezkontza Sailak ikastetxetan sukaldari eta garbitzaile izateko 55 lanpostuko deialdia.
0: Gaiz aldatuta, Azpeitian tiroka hildako taxi gidariaren kasuari lotuta, EITBek jakin du ustezko hiltzaileak eta biktimak harremana izan zutela ertzantzak desegin zuen marihuana landaketa baten arira.
3: Auzi hartan nahastuta izan ziren beste hainbat pertsona mehatxupean izan daitezkeenik ere ez du baztertzen ertzaintzak. Ustezko hiltzailearen bila jarraitzen du oraindik. Barakaldon bart izandako hilketarekin lotuta berriz ertzaintzaren esku jarraitzen du Amorrion atxilotu zuten gizonezkoak. Honek ustez tirokatu zuen 48 urteko gizonaren hilketa indarkeria matxista kasua izan dela baztertu gabe.
0: Beroaldiak eta lehorteak lehen sektorean eragin dituen kalte historikoei aurre egiteko 1.000 milioi eurotik gorako plana iragarri du Frantziako gobernuak.
6: C'est une réponse forte, un effort conséquent de solidarité de la part de tous les Français.
3: Ani Genevar, Frantziako nekazaritza ministroaren esanetan, Frantziar guztien elkartasuna jasoko dute nekazariek eta abeltzainek besteak beste eurentzako kalte ordainak azkartuta edota erregaien eta ongarrien gaineko laguntzak luzatuta.
0: Premiazko balorazio batean mesfidati somatu ditugu Ipar Euskal Herriko laborariak, entzungo ditugu hala ere arreta gehiagorekin albistegian zehar. Eta Javier Milei, Argentinako presidenteak Malvina uharten gainerako suberenatasuna aldarrikapena berpiztu du, hango petrolioa ustiatzeko atea itxita Erresuma Batuko enpresei.
7: Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional. Malvinas es el futuro.
3: Milek zigorrak iragarri ditu Erresuma Batua kontrolatzen dituen Malvina uarteetan petrolio ustiaketan aritu eta Argentinaren baimenik ez duten enpresentzat, noiz eta Donald Trumpek iradoki berritan, Estatu Batuek eluketela Erresuma Batua babestuko Argentinarekiko balizko gatazka batean.
0: Errepidezaren nagusia ordu honetan nola dago Beatriz Zabaleta?
8: Barreta eskatu behar dugu, abatean Gasteizen burgerserako bidean eskuineko erreia itxita baitago matxuratutako autobatek traba egiten duelako.
0: Udarako trafiko balantzaren datuak ere gaur ezagutu ditugu, esan liteke aurreikusitakoa baino joan etorri gutxiagoa izan direla oroar Euskal Autonomia Erkidegoko errepidetan, trafiko arduradunek emandako datuen arabera 4.300.000 joan etorri izan dira.
8: Bai eta iraileko datuen zain, uzaila eta buztuan nazioarteko trafikoak iazko mailari eutxi egin dio, dena den 6%ko hazkunde hazkundea aurreikuste zuten trafiko arduradunek. Hauen esanetan, ustez, Frantzia hegoaldean izandako suteek eragina izan dute ibilgailuko puruan, gidari askok bide alternatiboak bilatu behar izan dituzelako Frantzia hegoaldea zeharkatzeko eta Biriatuko muga saihestu egin dute. Barne trafikoari dagokionez, 2% hazi da aurreikusitakoa baino puntu terdi gutxiago. Istripuen kopuruak ere bera egin du, 18.5% eta 26% jaitsi dira zauritu larriak eragin dituztenak. 7 pertsona hil dira errepide istripuen ondorioz Uztaila eta Abuztuan, hoietatik 3 motozaleak eta 2 txirrindulariak, iaz baino 3 gutxiago izan dira hala ere. Urte hasi zenetik 21 lagun zendu dira Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko errepideetan.
9: Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
9: Esan zen iguten, gaur beroa izango zela bereziki barnekaldean, termometroak zer dio orduanetan.
1: Ba, hainbat tokitan 30 gradutik gora dabil eta oraindik eguzkiak gogotik berotuko du eta barnealdean 35 graduak gaindituko ditugu, batez ere Araba, Nafarroan eta Gipuzkoa barnealdean. Kostaldetik gertu berriz iparrukituko haizeari esker temperatura ez da askoz gehiago igoko eta beroa arinagoa izango da. Hori bai, itsasotik datorren haize horrek lainogune batzuk bultza ditzake kostalderuntz egunaren amaiera.
9: Eta asteburua eramangarriagoa izango da bereziki barnekaldean edo antzera?
1: Ez, bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera zerua lainotuago egongo denez, maksimoak apur bat jitsiko badira ere, bero handi egingo du oraindik eta gainera, dei horiek sargoria areagotuko dute. Igandean egunaren hasieran egokituko haizea ibiliko da eta temperaturak gora egingo du kostaldean, gainera gauean gutxi freskatuko du. Baina eguerdi aldera edo arratsaldearen hasieran aldaketa dator. Haizeak ipar-mendebaldera egingo du giroa freskatu. Lehendabizi itsasertzean eta geroago barnealdean eta gainera haize horrekin deiak ugarituko dira eta baliteke egunaren amaieran euri apur bat egitea.
9: Eskerrik asko Miriam, ondo pasa aste bukaera.
1: Berdin.
9: Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Maite.
9: Bueno, besteak ere bai, baina jakina Zarautzek hartutako ezustekoarekin pozik izango dira,
10: eh? Bai, noski, bera, eman baitzuten ezusteko handien atzo, Kontxako emakumezkoen zelkapen estropadan, San Juan, Estillero, Tolosaldea, Orio, Ibeika eta Donostia dira beste zeilkatuak. Ez dira, inpozik egongo noski, realean, Maite, atzo, utxna berdin du baitzuen talde txuri horreinak zeltaren aurka etxean, eta emakumezkoen taldeak irurak aldera jakingo du, Europako kopako final amaserenetan ze aurkari izango duen. Eta eskubaleko kontu txiki bat, Superkopa Iberikoa, Jokoan, Galizan Bigon, gaur, Bidasoak, Esportinia Lorka, final erdia.
9: Manu Etxe zortu arratsaldeon.
11: Gaxion daita arratsaldeon.
9: Eta adi-adi bereziki Donostiako zinemaldiaren jarraitzaileak datoren astelenean kaleratuko baitute aurtengo zine eskaintza osoa.
11: Bai, zalek zinemaldiko atarian izango dute astelenetik aurrera aurtengo eskaintza osoa aukeraketa egiten hasteko eta filmak ikusteko sarrera salmenta irailaren 13an igandearekin goizeko 9:00 hasiko da. Zinemaldiko arduradunek gaur eman dituzte irailaren 18an hasiko den 74. Edizioaren azken xehetasunak eta batez ere izen propioak. Maielen Beloki, Zinemaldiko etorkizuneko zuzendaria.
12: Marion Cotillard, Penélope Cruz, Virginie Efira, Lali Espósito, Eduard Fernández, Dolores Fonti, Jeremy Irons, Denis Laban, Vincent Lindon, Rami Malek, Noemi Merlant,
11: eta abar luzea. Gainera, epaimahaiko presidentea Aira Sachs, zinegile estatubatuarra izango da, eta Patricia López Arnaiz, aktorea epaimahaikide. Eta Maite, filmei dagokienez, azken orduko bat ere bai, astenetan aipatu dizu egun dokumental bat, Venezian ematekoa den NASA, Tel Aviv irian eskutuan errodatua eta palestinar zibilen hilketa zari dena, Donostiako zinemaldiko perlak sailen emango dute.
9: Ordu bata eta 9 dira Hans Dickman eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan.
13: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
9: Berehala letuko dugu gaur Euskadi Irratiko faktorian Iñaki Guridi lankideak Imanol Pradales lehendakariari egindako elkarrezketaren mami osoa, baina goizerdian jakin dugu albistea Getxoko instrukzio epaileak artxibatu egin duela Getxoko 301 jauregiaren auzia ezpaitu ikusi epaileak ez ondarearen aurkako ez da prebarikazio deliturik jauregia eraisteko erabaki horretan.
14: Gogora ezagun 2024an eraitsi zuten dela 301 jauregia luxuzko etxeak egiteko auzian 10 pertsona zeuden ikerketapean tartean dimisio eman zuten 3 zinegotzi jeltzale hoi.
9: Janire Geren abarren asetu ezagun. Gaur ezagutu dugun autorretan Getxoko instrukzio epailak nola argudiatu duen auzia artxibatzeko erabakia.
15: Bai, hirurak bat jauregiaren eraizketa legezkotzat jotzen du epaileak, ez du ondarearen aurkako ez da prebarikazio deliturik antzematen eraikinak ez zuelako babes berezirik. Epaileak argudiatu du etzegoela euskal kultur ondarearen edota oinarrizko babesa duten kultur ondareen erregistroetan. Erabakia hartzeko Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurrez kaleratutako Neguriko Lahaldea eraikinaren inguruko auzia izan du oinarri. Bertan zehazten da kultur ondarearen 2019ko legearen arabera udalaren menpekoa izateak soilik ez duela esan nahi eraikin bat derrigorrez babestu beharra denik. Kasu honetan epaileak dio hirurak bat udaleraikina zela, baina ez zuela babes berezirik eta hortaz luxuzko etxebizitzak eraikitzeko ura eraistea ez dela delitua. Hortaz ez ditu epaituko ikerketapean zituen 10 pertsonak, tartean dimisioa eman zuten EAJ-ko hiru zinegotzioi. Epaia ez da irmoa eta elegitea aurkezteko aukera dago.
9: Amaia Agirre, Getxoko alkatearen balorazioaren zain, premiaz Maitane Ipiñazar, Euskadi Buru Batzerreko idazkaria pozik mintzatu da lehen balorazioan. Nola nahi ere, auzia epaitegietan salatu zuen PPek jada elegite iragarri du. Oposizioko gainerako alderdiekin ere hitz egin duzu, Urtzi Gartzi, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Maite, ba Amaia Agirre alkateak ez du oraingoz balorazioarik egin, baina jakin dugunez bihar da komunikabideen aurrean hitz egiteko. Bizkaiburu Batzarrak duela minutu gutxi oharra bidali du eta zera dio, espero duela salaketak egin zituztenek jarrera berrikustea eta politikan ikerketa aldez aurretik ezarritako kondena bihurtze ez dela zilegi. Erantzunkizuna eskatu die esan bezala egiaztatuta gabeko salaketak egin dituztenei, alase dio EAJ-ko Bizkai Buru Batzarrako arbidez. Bain zuzen, oposiziotik salaketa jarri zuen Getxoko Alderdi Popularrak auzia artxibatzen duen autoaren aurkako elegitea iragarri du. Hala esan digu Eduardo Antrades zinegotziak.
5: Nosotros no lo compartimos, ¿eh? No compartimos el archivo y sobre todo no compartimos que no se hayan practicado las pruebas que quedan pendientes.
16: Epaileak ez dituela instruzio faseko elementu gehiena kontuan hartu, esan du Alderdi Popularrak. Hildo beretik ere hitz egin du EH Bilduk. Mikel Bildesola zinegotziak dio, auzia artxibatzeak ez duela gobernu taldearen erantzunkizun politikoa ezabatzen.
17: Ba, ikerketa polizialek oraindik erantzunik gabe utzi dituela hainbat eta hainbat galdera. Eta tartean, kargu publiko jakin batzuek, eraikinarekin zer gertatuko zen jakitea zuten aurretiazko ezagutza noraino zen.
16: Oposizioko hirugarren taldeak, Podemosek ere, EAJ-aren aurka gogorritze egin du.
18: Para nosotros esto no era solo el caso de corrupción de dos concejales que Sancho llevaban para...
16: Hauatzen soilik bizinegotzinen ustalkeria auzia, EAJ-ak sare klientelarrak zabaltzeko duen ereduaren beste adibide bat baizik, esan digu Xavier Benito, Getxoko Podemoseko zinegotziak, eta udalgobernuko beste kideak, PSEek, pozik jaso du auziaren artxibatzea.
19: Es una buena noticia y también creo que nos podríamos haber ahorrado bastante malestar y sufrimiento.
16: Albiste posgarria dela eta oposizioko alderdiei alderdikeriaz jokatzea leporatu die, zuzenak ez edo zuzenak ez ziren informazioak zabaldu dituztelako ala leporatu die eta mina handia egin dielako esan bezala, ba akusatu iala adierazi du esan bezala Carmen Díaz Getxoko PSren zinegotziak.
9: Arratsaldeko ordubiak eta barkatu ordu bata eta mairu Zeutako krisiaren ondotik Imanol Pradales lehendakariaren ohartarazpena gaur Pedro Sánchez presidenteari. Zeutako krisiari berehala irtenbidea ematen asmatzen ez badu legealdia amaitutzat jo beharko lukela.
3: Izan ere pandemian edo beste hainbat krisi egoeratan ez bezala lidergo ahalmena galduta ikusten du lehendakariak Sánchez. Era berean Euskadirentzat migrazio eskumena aldarrikatu du ez soilik bitarteko ekonomiko gehiago izateko baizik eta baita etorkinen harrera bideratzeko gaitasun politikoa ere.
9: Axon Arozena konta iguzu arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, Zeutako egoera ezpadu bideratzen Sánchezen legealdia agortuta ikusten du bai Imanol Pradales lehendakariak.
21: Bakardadea ikusi genuen atzo, ezta, Sánchez presidentaren bakardadea kongresuan. Atentzio eman dit Sánchezen lidergo falta eta aurre hartzeko eukidioen gaitasun falta. Ze ezagutu dugun Sánchez izan da pertsona bat beti lidergo harrapatzeko gaitasun auki duena, azkartasuna erakutsi duena eta hori ikusi dugu pandemian, ikusi dugu berdin zait, dana, zutekin eta hainbat gauza jasan behar izan ditu Sánchez presidenteak. Eta ontan ez.
20: Zeutako egoeraren berri izateko atzo bertan izan zuen Jaurlaritzak hartu eman hasi Arregoren ministeritzarekin eta jakinarazi zaio 2400 adin txikiko migratzaile inguru egon daitezkela Zeutan, hoietatik 1700 identifikatu dituztela eta bizpairu hilabete beharko dituztela lan horretan. Hori egin bitartean ezin dela balizko banaketa bat eta zerabakirik hartu, migrazioari lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan 380.000 etorkin inguru bizi direla eta baliabide ekonomikoak eta eskumen politikoak aldarrikatu ditu, adibide modura jarrita maliarrekin gastatutakoa edo Frantziak muga itxi dueneko egoera.
21: Geratzen direla gure herrian harrapatuta hegoaldean eta nahi dutela bestaldera pasatu. Hoiek esate baterako harrera bat eskatze dute, baina zuei bakarrik, egontzenean arazoa malikoekin, nork ematen die harrera? Hemengo erakundeek, estatua ez dagolako hemen, horretarako.
20: Hori bai, Goiti Behera baztertu du lehendakariak immigrazioaren eta segurtasun faltaren arteko lotura.
9: Lehendakariak jakinarazi du, datorren aste artean bertan, ekingo diola alderdi politiko eta sindikatu zein patronalarekin agindutako bilera errondari, 2027ko hauteskunde, giroan eta nazioarteko testu inguru zailan elkarguneak bilatzeko asmoz.
3: Arlo ekonomikoan inflazioa begibistatik galdu gabe eta politikoki autogobernuan urratsak emateko helburuarekin. Eskuina eta eskuin muturra baletoz ere, estatus politiko berrirako negoziazioekin jarraitu beharko dela aldarrikatu du, eta EH Bildu Eusko Alderdi Jeltzalearen tesietara makurtu dela ere iradoki du.
9: Ainara Rubio, arratsaldeon zuri ere.
2: Arratsaldeon, hiru alderdie jarraitzen dute estatus politiko berria hitz egiten eta hori garrantzitsua da Imanol Pradales lehendakariaren hitzetan, baina erabakitzeko eskubidea era mailakatuan egiteko aukera proposatu eta gero serio aritzea eskatu dio Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiari.
21: Ikusteko eta entzutekoak dira, kamara da. Otegiren hitzak, ez? Nik uste dut ohituta gaudela ezker abertzalearen narratiban beti berrikuntza terminologikoak entzutera. Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula erabakitzeko eskubidearen gaia.
2: Legealdia indarrean den bitartean Jaurlaritzak Gernikako estatutua osorik betetzeko lanean jarraituko duela hitzeman du Imanol Pradales lehendakariak, Angel Victor Torres ministroa Zeutako krisia bideratzeko arduradun izendatu izana txarrerako izan litekeen arren, eta ondoren ere bai Imanol Pradalesen hitzetan ezin da alferri galdu estatus politiko berrian orain arte egindako lana.
21: Ez dut uste sakarrontzira bota berdienik. Edozein gauza gertatzen dela Espainian, gure herriak aurrera egin behar du autogobernuan. Eta horre eman diren aurrera penak eta adostasunak eman badira, uste dut hoiek guk kudeatu beharko ditugula.
2: Aste artean hasiko den bilera errondan autogobernua bezala Jaurlaritzaren ekimenak eta ekonomia ere izango ditu izpide lehendakariak alderdi politiko, sindikatu eta patronalarekin. Inflazioaren igoerak familien poltsikoetan duen eraginarekin kezkatuta, aldundiek deflaktazioaren aukera aztergai izango dutela esan du, eta neurri fiskalen inguruan jeltzale eta sozialistek lortutako akordioa garrantzitsua dela, adostasun hori neurriak aurkeztu aurretik lortu behar ote litzatekeen galdetu tuta berriz.
21: Bueno, denok ikasi behar dugu honetaz, ezta?
2: Eztabaidak eztabaida legealdi amaierara hasierako gobernu taldearekin heltzea dauka buruan.
9: Ordu bata eta 18, datorren urtean 2027an egingo diren udale eta foru hauteskundeei begira Euskal Herria Bilduk jakinarazi du Maialen Iriarte Gipuzkoako aldun nagusi izateko hautagaia izango dela berriz ere. Etxe honetako faktoria saioan Iriarte esan du gogoz eta arduraz hartu duela mai politikoaren erabakia, baina azken hitza alderdi barruko oinarriek dutela.
4: Ilusioa daukat, gogoa daukat, zalantzarik gabe herritarrek jartzen zaituzten leku horrek ardura sortzen dizu, eta berriz ere autua egiteak ardura ematen du, ezta, eskuartean izango ditugun gaiak garrantzitsuak direlako herri honen oberako. Baina hau esanda, esango nukena da, badagoela beste hautagai batzuk aurkezteko aukera, eta batez ere badaudela epe batzuk non eta militantziak bozkatuko duen, eta niri hori errespetatzea oso garrantzitsua iruditzen zait.
9: 2027ko udalauteskundei begira, PSek ere egin du gaur iragarpena, nora abete Bilboko udaleko sozialisten bozera malea izango baita berriz ere hautagai Bilboko alkategai izateko alderdi sozialistatik. Jose Manuel Entrekanales, akziona enpresako burua bestalde, Iruñeko epaitegian ikusi dugu goizak gaur foru parlamentuan belateko herrilanei buruzko ikerketa batzordean deklaratzera deitu eta bi aldiz utxe egiteagatik.
3: Ordu erdi eskaz egin du Entrekanalesek epailearen aurrean eta ez du adierazpenik egin, ez sarreran ez da irteeran ere, eta haren abokatua izan da hedabideen aurrera atera dena, epaileari, fiskaltzari eta parlamentuko abokatuari zor dioten errespetuagatik, akzionaren buruak deklaratutakoak argitara ez ateratzea erabaki dute. Javier Rasien.
6: El señor Entrekanales ha contestado a todas las preguntas, tanto de su señoría como del Ministerio Público y de la letrada del Parlamento que ha asistido a la declaración.
3: Gogora dezagun, desobedientzia delitua egozten diola epaileak Entrekanalesi Nafarroko Parlamentuko ikerketa batzordera ez azaltzeagatik.
9: Hezkuntzari lotuta, enplegu publikorako lan eskaintza berriak iragarri ditu Jaurlaritzak. Lehenengoak sukaldari eta garbitzaile izateko eta azarurako aurreikusi du bestalde irakasle izateko 1.400 lanpostuko lan eskaintza publikoaren deialdia.
20: Bai, deialdirik handiena irakasle izateko da, 7 espezialitateetan 1.364 plaza betetzeko izango da. Zehaztu gabe dago oraingo zenbat lanpostu izango diren bakoitzean, aur eta lehen hezkuntzarako izango direla bai, ingleseko irakasle izateko, gorputz hezkuntzakoa, musikakoa eta hezkuntza berezian, pedagogia terapeutikoan eta entzumena eta hizkuntza alorretan aritzeko. Azaroan argitaratuko da deialdia eta probak urrengo urteko ira izango dira. Horren aurretik hori bai, sukaldari eta garbitzailei zuzendutako deialdia dago, 55 lanpostuko deialdia da, 25 sukaldari eta 30 garbitzailei izateko, hilaren 21 aurrera eman ahal izango da izena, eta probak urrengo urteko urtarrilean edo otsailean egingo dira. Horrekin batera urte terdi barru inguru, hezkuntza bereziko kategorien deialdi berri bat egitea, aurreikusi du hezkuntza sailak, baita bigarren hezkuntzako hizkuntza eskola ofizialetako, lanbide heziketako eta irakaskuntza artistikoetako irakasle lanpostuena ere.
9: Gaiz aldatuta, hirugarren egunez, Azpeitin 31 urteko taksi gidaria tiroz hil zuen ustezko erasogilaren atzetik jarraitzen du ertzantzak. EITB-k jakinal izan duena da, ustezko hiltzaileak eta biktimak harremana izan bazutela eta ertzantzak ez du baztertzen beste hainbat pertsona ere ondorioz mehatxupean egon daitezkenik. Nerea Sarriegi, azken ordua?
7: Arratsaldeon, batantak ari gara auzionen inguruko xetasunak ezagutzen. EITB-k jakinal izan duenez, biktimak eta ustezko hiltzaileak harremana izan zuten ertzaintzak duela urte batzuk desegin zuen marihuana landaketa batekin lotuta, eta hain zuzen auzi hartan nahastuta izan ziren beste pertsona batzuk ere mehatxupean izan daitezkenik ez dute baztertzen agenteek. Asteartetik 31 urteko taksi gidariaren hiltzailearen bila ari da ertzaintza. Azken orduotan herri erdiguneko dendariei bideokameren irudiak eskatu dizkiete, erasotzaileak autoz erdigunera jo zuen edo kontrara beste bide batetik ies egin ote zuen argitzeko. Ustezko hiltzaileak zigor aurrekariak ditu. 2009an Gipuzkoako lurralde auzitegiak 11 urteko kartzela zigorra ezarri zion droga trafikoagatik eta 7 urte eman zituen Martuteneko espetxean.
9: Barakaldon bestalde, Nerea Irmo Gaitzetxigo, Amaia del Campo alkateak bart izandako tiroketa, 48 urteko gizonezkoa hildu tiroz eskopetarekin itxuraz beste gizonezko batek biktimaren lantokiaren atarian, eta ertzantzak berehala atxilotu du ustezko hiltzailea Amurrion. Ez du baztertzen segurtasun sailak indarkeria matxista kasua izan daitekenik hau.
7: Bai, Barakaldon Lasesarre futbol zelaiaren atarian izandako tiroketa horren arrastoak agerikoak dira. Gaur goizean bertan zen oraindik biktimaren motorra ere, izan ere hilketa ITP enpresaren aurrean gertatu zen. 48 urteko gizonezkoa biktima bertako langilea zen eta lanetik ateratakoan hiltzuen ustez 48 urteko beste gizon batek. Autoarekin ies egin zuen, baina ertzaintzak berehala atxilotu zuen Amurrion. Bere autoan aurkitu zuten ustez erabili zuen arma eta ertzainetxean dago epailearen aurretik pasa zain. ITP-ko lankideak gertatutakoa sinetxi ezin da daude.
22: El compañero desde hace muchos años, la verdad que una buenísima persona.
7: Eta datorren astean omenaldia egingo diote Amaia del Campo Barakaldoko alkateak gertatutakoa gaitzetsi eta udalaren baliabide guztiak jarri ditu biktimaren senideen esku.
0: Hoy Barakaldo está triste y conmocionado. Solo podemos trasladar nuestro cariño a la familia.
7: Ertzaintza gertatutakoa ikertzen ari da, baina ez du baztertzen indarkeria matxista kasua izan daitekenik, izan ere biktima ustezko hiltzailearen bikotekide ohiaren egungo bikotea zen.
9: Volkswagenek 50.000 langile kaleratu eta Seat marka desagertzeko egitasmoa iragarri ostean, taldearen akzioak 6% egin dute gaur. Burtsan gora, Burtsek albisteari egindako harrera ez dator bat ordea langileek eta agintariek azaldutako kezkarekin. Volkswagenek Nafarroan duen lantegian murrezketak ez du eragin zuzenik izango, hala ere arduratuta daudela ez dute ukatu langileen batzordeko ordezkariek Xabier Urteaga.
1: Landa bengo egoera ona dela nabarmendu du Alfredo Morales langileen batzordeko presidenteak, baina Volkswagen taldeak bere historiako unerik txarrena bizi duela ikusteak kezka sortzen diela eta ondorioak izango dituela adierazi du.
8: Muy preocupante, y aunque aquí en Volkswagen Navarra estemos viviendo una situación diferente, cuando el impacto es tan grande, la onda expansiva seguramente que algo nos tocará.
1: Morales gaineratu du taldeak Volkswagen legea izandakoa izenekoa urratu egin duela, erabaki handiak hartzerakoan alde soziala kontuan hartzen duena alegia. Kaleratzen erdiak Alemanian egingo dira, Seatek 13.000 langile ditu, Katalunian eta marka horretako 3 autoa ekoizten dituzte. Langileen batzordeko presidenteak adierazi du 2030 arteko lankarga badutela, Salvador Illa presidenteak esan du lanpostu eusteko alegina egingo duela generalitateak.
23: El govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com el que treballa a Catalunya.
1: Volkswagenek abian jarritako planak bi helburu ditu, salmentetan izandako berakadari eta Txinako autoen lehiari aurre egitea.
9: Ordu bata eta 26, Javier Milei Argentinako presidenteak Malvina uharteen gainerako subiranotasun aldarrikapena berpiztu egin du eta nazioarteko agendaren erdigunean kokatu du berriro Argentina eta Erresuma Batuaren arteko gatazka.
3: Telebista bide zabaldutako mezuan Milei ultraeskuindarrak iragarri du ez duela onartuko Londresek Malvinetako petrolia ustiatzeko egitasmo berririk martxan jartzea.
9: Pilar Goiak xehetasunak, munduan haize bolada berriak datoz eta Argentinaren garrantzi geopolitikoa gero eta handiagoa da. Tankera honetako txandiko esaldiak esan ditu Javier Milei, Argentinako presidenteak Bart nazioari zuzenduz telebistan egindako agerraldian eta mezu horien atzean, oharra ere bai, Erresuma Batuko gobernuari ez duela onartuko Malbinetako uretako petrolioa ustiatzeko egitasmo berririk martxan jartzea.
24: Cualquier avance adicional sobre las Islas Malvinas será considerado como una violación a nuestra seguridad nacional. Debemos actuar hoy en función del futuro. Y Malvinas es el futuro.
9: Zigorrak iragarri ditu egitasmo horietan parte hartzen duten enpresa eta nazioarteko eragileentzat eta hitzez hitz Malvinak gure uharteak direla esan du.
24: Quienes operan en nuestras islas a espaldas del gobierno argentino.
9: Eta parte hartu ezkero ezingo dutela Argentina negoziorik egin esan die. Milei zuzendutzaile baita ere Malvinetan egun bizi diren herritarrei eta esan die ez dutela autodeterminazio eskubiderik aspaldiko inbasio baten oinordekoak direlako. Neurri militarrak ere iragarri ditu, suaren lurraldean base militarra eraikiko duela jakinarazi du. Ba presidente ultraeskuindarraren mezua ez dela utxetik etorri ere aipatu behar da, aurrez Donald Trump Estatu Batuetako presidentearen zeharkako babesa jaso baitu.
25: But it's a long way away. That's a big trip. It's a long way.
9: Izan ere Trumpek aditzera eman du, duela egun gutxi Erresuma Batuko telebista kate batean egindako elkarrizketan, ez duela orain arte bezala Erresuma Batua babestuko Londres eta Buenos Airesen arteko balizko gatazka baten aurrean. Frantziako gobernuak 1.000 milioi euro baino gehiagoko plana iragarri du, lehorteak eta bero boladek kaltetutako nekazari laguntzeko Parisen berri emale Xavier Ormazabal arratsaldeon.
26: Arratsaldeon, Frantzian inoiz neurturiko udarik beroena eta gero, nekazari eta beltzainek pairatutako lehortearen kalteak diruarekin ureztatu nahi ditu gobernuak.
27: Le déploiement d'un plan à plus d'un milliard d'euros.
26: 1.000 milioi euro baino gehiago diru laguntzetan. Helburua argia da, edukitako eguraldiaren ondorioz, lehen sektoreko enpresak ez daitezen ekonomikoki ito eta ekoizpena berriz martxan jartzen ahalbidetzea. Izan ere, lehorteak uzta 25% murriztu lezake aurten iazkoarekin alderatuta.
27: Un effort conséquent de solidarité de la part de tous les Français.
26: Frantziarrek laborariekin izandako elkartasuna dela, esan du Annie Genevard nekazaritza ministroak. Lehorteak uzta zaildu egin du hein handi batean, eta beltzainei animaliak elikatzeko bazka erostea asko garestitu zaie. Berarmatze sistema hau prefekturek kudeatuko dute tokiko egoera hobeto ezagutzen dutelako. Planak zergen jaitsiera dakar, kalteturiko esplotazioentzat eta baita laguntza psikologikoa eskaintzeko sistema ere.
9: Sarreran esan dugu Ipar Euskal Herriko nekazariak mesfidati daudela.
3: Bai, ala sumatu dugu Niko Mendibur biharko lurraren elkarteko ordezkaria.
5: Ikusiz azken urte horietan nola laborantza biologikoaren zaila suntxitua izan dela. Bada kezkatzeko ala ere bai. Ezin dugu ez onartu berria bainan orain ikusiko nola joanen den eta nola gure antzaldeetan dilen desmasiak nola kalkulatuak izaiten alko dilen eta badakigu usutan gure antzalde tipiak ez dilela sartzen kuadro honetan zinez finantzatzeko gure desmasiak.
9: Ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bata terdietara.
10: Eguraldia eta trafikoa.
9: Egun eratu dezagun errepiden inguruko informazioa, Anaiz Austi.
11: Ba, bi traba ditugu, abatean Gasteizen Gamarra parean auto bat matxuratuta dago, traba egiten du eskuineko erreian, Burgoserako norantzkoan, eta beste matxura bat, N624 errepidean, Zestoan, Bilborako norantzkoan, horrere arreta eskatzen du segurtasun saia.
9: Euskal Metek agindu zuen bezala beroa etorri da, bereziki barnekaldean, 25 gradu ingurura ere, igoko da termometroa hurrengo orduetan, eta huxe bestalde, astebururako pronostikoa.
11: Asteburuan babero kontuekin jarraituko dugu. Zerua larun batean lainotuago egongo da, beraz maksimoak apur bat berago geratuko dira, baina oraindik bero handi egingo du batez ere barnealdean eta gainera ba Sargoria areagotuko dute hodei hoiek. Igandean egunaren hasieran hego ukituko haizearekin temperaturak gore egingo du kostaldean eta gauez ia ez du freskatzerik lortuko, baina guardialdera edo arratsalderen hasieran aldaketa dator. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, giroa freskatuz, eta haize horrekin ere, ba, odeiak ugaritu eta baliteke egunaren amaieran han hemenka euria apur bat egitea.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaiak. Bezperan irailaren 5an larunbata gaueko 9etan auzo afaria izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan sosiriak. 11ak laurden gitxiagotan herri meza trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan herrikorsa. 12ak laurden gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurresko eta loreskaintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan herrikirolak. Ordu bit ardietan herri bazkaria. Arratsaldean 5etan aurjolasak eta jarraian buru hondiak. 6etan erromeri bikaina Laja bigarrena eta Narbaizak aleituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: Elorrioko eta inguruko baserritaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Nekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Nekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1813. Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria, 5etan Toko Lehiaketa, 8etan Itsasoko plazara jetziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoa nahi izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 944-88-3 15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeri izango da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkizara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak.

0: Kizkitzako Andremaren jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, Toki Soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz, Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9, 4, 88, 66, 73.

0: Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10etan postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. Lehiaketa jokatuko da. 11etan gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30etan sagardo dastaketa. 12etan gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00etan ardimozte erakustaldia.
1: Arratsaldeko ordu batean Inigo Aizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elduston Donai Arrebek girotoko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari irakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artisauen irakusketa eta azoka udaletxe aurrean, aurdiolasak eta zintzarri buruzko erakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratsaldeko bost ardietan Gipuzkoako 57. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean zatoz Legazpira eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala. Bien.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Baita, bizitza segurua, osasuna segurua eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguru etxea, Sostoa kaleko batean, Ubitzako errebultan, Urrutizkina 9-402-44-49.
1: Beri izenean ondo pasa, Arrateko Amaren jaia. Enpresa, komertzio eta negozio haundi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
0: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. Atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9-402-20-64-61. Ondo pasa, Arrateko Amaren jaiak.

0: Eibarko salaberria bitxitegi errokutegiak agur beru abiatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errokutegia zuen zerbitzura, Eibarko errabalkaleko 22an.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo laguna, ke guardia. Honegin, une hontan bazkaltzen ari bazarie. Musika dugu lagun datozen minutuetan, eta gure hasieran Txabela Bargas.

Bueno, bagargoz, gaurkoz, Dandi, taldea gurtu ingo dugu. Eta amaitzeko, gaur popurri batekin lagako zaitu egu. Eta hain zuzen ere, ba, gure artean, Paco Formoso izango da, eta popurri polita. Urrengoan, gaiago.

0: Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritarren zerbitzura Zarauzko Indate Tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate Tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutizkina 9943 43 43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Mutiloako liernin Andra Mari Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdia, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bitarritan Herri Baskaria eta Arazi Gertzabal eta Eneko Araiztegi bertsolariak.
0: Arratsaldeko 6etan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa, Aritz Goena Lazkaomendi, Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trekitilariekin eta irailaren 8an Lierniko Andramari egunean meza goizeko 11etarritan izango da.
1: Zatozte Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.

Kaixo laguno, guzti-guztioi arratzaldeon erra eta epela, beroa. Oeta mar grau, hoxe da markatzen duna, keizpetan, eh? Entzazazue hor kamioi egin eta estrukturak eta egiten nahi direnekin zer gertatzen nahi den. Bero handia. Bai, zeru askarbi eta aprobetsatzeko modukoa, bai, baina keizpetik joan eskero. Bueno, minitu batzutan egon gaitezke, eh? Euskitan eta euskia gustora asko hartu, krema ondo emanda, baina luzarorako ez. Ordubiak eta 22 minitu. Esaten gendun bezala, irailaren laugarren ontako eskenitako doinu eta bestia zaioari hasiera matera goaz, gaur Arrosa, hirugarren darram, Zelo eta Moises dira Elizako gora ekarri dizkigun santuak. Zorionak zuen eguna edo urte betetzea bada eta urte hon askotarako. Ondo, igarotzeko izan gaitezela. Zaioa Lizarraldea Labier eta Lutxurdi orekin hasiko gera. Zorionak bikote. Ba, bikote bati dagokio, gaurko honetan zorionak ematea. Berritxukoa dira. Bereikuatar Jon eta Zean, bueno, Zean Uritarra da emazte gaia. Zean Uriko emazte gai Batirtzeri. Berritxuko Bereikuatar Joni eta Zean Uriko emazte gai Batirtzeri. Eskon bezperan, zorionak emanez, eta egun alaia, igaro dezatela opatuz, maitasun handiz, ama, Leide eta Anderrek. Ba, zorionak bikote izenekoarekin hasiko dugu gaurkoa, zaioa Lizarraldea, Labier eta Lutxurdio.

Ordubiak eta hogeita zazpi minutu kostaldeko enkantua Chattanooga Foods Band taldearen eskutik. Urdulizko elortzatar Maialeni urte betetzegunean, zorionak emanez eta hain goxo eta hain alai jarraitzeko esanez, Zenar Juantxo eta Zendiak, batez ere, Biloba, Jurgi eta Peruk. Eta berritxuko bereikuetar Joni eta emazte gai batirtzeri ezkon bezperan, zorionak emanez, eta musu maitakor batez, bihotz bihotzez, urdinol eta barriko izeba osaba eta lehen guzuek. Kostaldeko enkantua Chattanooga Foods Band.

eskainitako doinu eta bestien zaioan jarraituko dugu. Izarra, aizpurua norbere askatasuna. Bere soinu txikiarekin batera. Berritxuko bereiku eta arjoni eta zeanuriko emazte gai batirtzeri. Ezkon bezperan, zorionak emanez eta elkarrekin zoriontsu bizi daitezela. Opatuz, maitasun handiz ama Leide eta Anderrek. Ordubiak eta hoeta maika minitu diranean, izarra, aizpuruarekin, norbere askatasuna.

Doktore, Izarra Izpurua, norbere askatasuna. 25 minutu gelditzen dira arratzaldeko iruretarako eta oraingontan Laja, Jose eta Patxi Labaka aukeratu ditu. Zure eskon bezperan eskainiko digute. Berritxuko bereiku atar Joni eta emaztegai Batirtzeri eskon bezperan zorionak emanez eta oraintxe arte bezala bikote jatorra eta alaia izaten jarraitzeko esanez, bihotzez, Urdinoleta barriko izeba osaba eta lehengusuek. Zure eskon bezperan Laja, Jose eta Patxi Labaka.

Aie!

Maitasunaren pixua, hain dego gauza astuna. Ikusirikan aurrian, olako iedertasuna. Biar jarriko digu.

Joni eta Zeanuriko emazte gai batirtzeri eskuan bezperan, zorionak emanez eta musu maitakor batez, ama Mari Jose, Leire eta Anderrek. Nahiara eta Izarra, arrati gratien.

Irailaren laugarren ontako, ostiral ontako, bariku ontako, eskainetako doinu eta bestien saioan, Korrontzi eta Xabier Amuriza, ederregia zelako. Berritxuko bereiku eta Arjoni, eta emazte gai Batirtzeri, eskon bezperan, zorionak emanez, eta asko maite dituztela esanez, bihotz bihotzez, Urdinoleta barriko, Izeba Osaba, eta Lehengusuek. Eta Urdulizko Elortzatar Maialeni urte betetzegunean, zorionak emanez, eta txampaina freskatzen joateko esanez, Senar Juantxo eta Zendiak. Batez ere Biloba, Jurgi eta Peruk. Ederregia zelako, Korrontzi eta Xabier Amuriza.

Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Presta zaitez udazkenerako Eiberko Kapin. Azido hialuronikozko aurpegi tratamentuak, laser depilazioa, giharrak askatzeko masaje eta lasaigarria. Begietako liftina eta betulen luzapena egiten dizkizu. Jarri zaitez lasai bere eskuetan.
1: Kapi Eibarko Bidebarreta kaleko bostean. Urrutuzkina 9342-20-15-47. Bere izenean ondo igaro Arrateko Amaren jaiak.
0: Enpresa, komertzio eta negozio handi eta txikien kontabilitatea eta lege aldetikako zerbitzua ematen duen Eibarko Gaurbe aholkularitza zuen zerbitzura duzue.
1: Gaurbe urte askoko esperientzarekin Eibarko Fermin Kalbeton kaleko 13. atarian, lehenengo solairuan. Urrutizkina 9342-20-24-61. Ondo pasa Arrateko Amaren jaiak.

0: Igande honetan irailak
1: Eilegazpin
0: hartzaileguna ospatuko da.
2: Goizeko 10etan postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. Lehiaketa jokatuko da. 11etan gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30etan sagardo dastaketa. 12:00etan gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00 eta 14:00etan ardimozte erakustaldia.
2: Arratsaldeko ordu batean Inigo Eizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elustondo nahi errebek girotoko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari erakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artisauen erakusketa eta azoka udaletxe aurrean, aurdiolasak eta zintzarri buruzko erakusketa Plaza Olako parkean.
2: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratzaldeko bost ardietan Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean, zatoz Legazpira, eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala.

Eskainitako doinu eta bestien ezaioan hementxe arrati-gratiaren sintonien jarraituz, orain Naiara Mantzizidor eta Jugatz Oleaga datoz. Euskal Herriko Trikiti txapelketako trikitia eskainiko digute. Berritxuko bereikua tarjoni eta Zeanuriko emazte gai batirtzeri eskon bezperan zorionak emanez eta egun pasa ederra egingo dutela esanez bihotz bihotzez ama Mari Jose, Leire eta Anderrek. Eta Urdulizko Elorzatar Maialeni urtebetetze egunean zorionak emanez eta asko maite dutela esanez Enar Juantxo eta Zendiak batez ere Biloba Jurgi eta Peruk. Naiara Mantzizidor eta Jugatz Oleagarekin trikitixa.

Horrengo honetan, Gontzal Mendibil izango dugu gomidatua. Hiru minutu tardi, arratzaleko iruretarako. Bagare abestuko digu. Berritxuko, bereikuatar joni eta zeanuriko emazte gai batirtzeri eskon bezperan zorionik eberoenak eta lastanik goxoenak emanez, maitasun ondiz urdinol eta barriko izeba osaba eta lehengusuek. Eta urdulizko elortzatar maialeni urtebetetzegunean zorionak emanez eta elkarrekin eguna igaro ondo eta alai igaroko dutela esanez, zenar Juantxo eta zendiak batez ere Biloba, Jurgi eta Peruk. Gontzal Mendibil, Bagare.

Xabi Solano resten dituzten, hoxe da jarraian bere eskutik entzungo duguna. Berritxuko bereiku eta Joni eta Zeanuriko emazte gai batirtzeri eskon bezperan zorionak emanez eta egunari mereziduen ikututxua emango diotela esanez maitasun handiz ama Mari Jose, Leire eta Anderrek eta Urdulizko Elortzatar Maialeni urte betetze egunean zorionak emanez eta alai jarraitzeko esanez Senar Juantxo eta Zendiak, batez ere Biloba, Jurgi eta Peruk. Erre zenituzten, Xabi Solano.

Xabier Etxani eta Ainara Zaizar Orrusaldarekin datoz Markinan 2024ko txapelketan jotako Porrusalda hain zuzen. Berritxuko bereikuetar Joni eta emazte gai batirtzeri eskon bezperan zorionik eberoenak eta musurik maitakornak emanez, bihotz bihotzez, urdinol eta barriko izeba osaba eta lehengu zuek. Eta urdulizko elortzatar maialeni, urtebetetze unean zorionak emanez, eta oinarte bezain jatorta guapa jarraitzeko esanez, enar Juantxo eta zendiak, batez ere biloba, jurgi eta peruk.

Gatibu eta Izaroren txanda, ondorengo minituetan. Urdulizko Elortza eta Maialeni urtebetetzegunean zorionak emanez eta oin arte bezala Alai eta Jator jarraitzeko esan ezen Arjuantxo eta Sendiak, batez ere Biloba Jurgi eta Peruk. Eta Berritxuko Bereikuatar Joni eta Zeanuriko emaztegai Batirtzeri eskon bezperan zorionak emanez eta elkarren artean eguna bikain igaroko dutela esanez maitasun handiz Ama Mari Jose, Leire eta Ander eta baita Urdiñol eta Barriko, Izeba Osaba eta Lehen Guzuek. Ba, orengonetan azke maite entzungo dugu Gatibu eta Izaroren eskutik.

Kaixo laguno, garratzalden guztioi, irurak eta laurden, eta hemen txarrate gainean, eguraldi ederra, aukeran bero, 30 gradu keizpetan, ba, pentsazazu ez da, alata guztiz ere, ba, hemen txe, jendea lanean ikusten dugu, eta horrek esan nahi du, sasoia dagoela. Hemen txe, arrate gainonetan, prestakuntza lanak egiten, badakizute, arrateguna hilaren 8 dugula, eta ordurako jendea aurretik gauzak behar diren bezala egiten, eta, bueno, arrate oso txukun, momentu honetan, bai, txosnak, eta baita ere holtzak, eta bakoitza bere tokitxoan jartzen, eta jende asko, jende desente, lanean, esaten dugun bezala, egun handi hortarako, amaurkinaren egunerako. Eta hemen, arrate irratiaren sintonian, ba, ondorengo minutuetan akordeoi musika zutziko zaituztegu, jarraian askalozteko saioan jakingarri batzuk entzungo ditugu, 7 agurtza doneak, gero bezbatzak, eta azkenengo minutuetan zutondoko erromerian izango gaituzu. Mila esker lagunok, arrate irratiaren sintonia aukeratzea gaitik. Guztioi, arratzaldeon.

0: Kizkitzako Andre Mari jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko Benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, Toki Soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko Benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9-4-68-63-63.
0: Zestoan irailaren 5-8 amabelkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen borostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte zestoara, ondo ibiliko zarate eta, zestoako udala.

0: Sestuako zubia gestoriak zuen lasaitasunerako hainbat zerbitzu eskaintzen dizkizue.
1: Trafikoko agiri guztiak egiteko, eskrituren goraberak, baita lantegietarako aholkularitza eta kontabilitate zerbitzuak ere.
0: Zubia gestoria, Portalekaleko 7an Sestoan. Urrutizkina 9 3 4 9 7 6 10. Zubia gestoria eta tranquil bizi.
1: Ondo pasa Andramari jaiak. Zestoako Ama Birjina jaia tiroleta, jaso ezazue Zestoako Ugarte Burdindegiaren agurrik beroena.
0: Gure dendetan etxeko tresneria eta brikolaje materialaz gainera, profesionalentzako eta industrialerako material sorta zabala duzue eskura.
1: Ugarte Burdindegia Zestoako Toribio Altzakan, urrutuzkina 9 3 4 14 71 41.
0: Eta Azkoitian San Juan Auzoko 17.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, ostiral ontako, aste ontako azken bazkalostekoari ekingo diogu. Jakingarri batzukin, gatoz Gipuzkoa ekin zaindu bizi izen burupean, Gipuzkoak agentzia aurkeztu egin du, zainketa eta gizarte politiken ebaluazioan espezializatutako Europako lehen agentzia. Gipuzkoak zainketak eta gizarte politikak ebaluatzeko agentzia aurkeztu egin zuen arainun. Ekimen aitzindaria da, gizarte politikak diseinatzeko, ebaluatzeko eta hobetzeko modua guztiz aldatu egingo duena. Gipuzkoako foru aldundiak eta Donostiako eta Eibarko udaletxeek sustatu zuten partzuergo publiko hau, eta beste administrazio eta erakunde batzuk ere sartu daitezke. Bere eginkizuna da, ebaluazioa etengabeko ezagutza, ikaskuntza eta hobekuntza tresna bihurtzea, evidentzia txertatuz gizarte politikak indartzeko eta zainketek pertsonen premiei gero eta hobeto erantzuten dietela bermatzeko elementu nagusi izan. Aurkezpena Tabakaleran egin zen, eta Gipuzkoako foru aldundiak antolatu zuen. 350 pertsona baino gehiago bildu ziren, hainbat sektoreren

ordezkari artean, hirugarren sektoreko erakundeak, udaletako, Eusko Alderdi, Eusko Autonomi Elkarteko, eta beste autonomi erkidego batzutako erakundeak, unibertsitateak, ezagutza zentroak, zaintza arloko profesionalak, Europako Ebaluazio Agentziak, eta nazioarteko erakundeak. Gizarte zerbitzu publikoen Europako sare nagusia den European Social Network erakundearen laguntza izan du jardunaldi honek, eta Alfonso Lara Montero, bertako zuzendari ejecutiboak, hartu zuen parte. Bai, eta Belgika, Irlanda, Suezia eta Frantziako Ebaluazio Agentzia eta erakundeetako zenbait ordezkarik ere, gizarte zerbitzuen kalitatearen ebaluazioaren arloan Europan izandako esperientzi aurreratuenetako batzuk partekatzeko. Tabakaleran egin zen ekitaldiaren hasieran Gipuzkoako diputatu nagusiak Eider Mendozak agentziari buruzko azalpenetan sakondu egin zuen, ura sortzearen zergaitiak zehaztuz, Gipuzkoako testuinguru sozialean kokatuz eta haren funtzio nagusiak eta tresna berri horren garrantzia nabarmenduz. Gizarte politiken arloan dugun erronka undienari heltzeko ezinbesteko tresna izango delako, jasangarritasuna. Hoi etxek, ziren Eider Mendozaren hitzak. Zalantzarik gabe, agentziarekin urrats erabakigarria ematen dugu gizarte politiken jasangarritasunean. Gure helburua etengabeko hobekuntza aplikatzea da, eta tresna berri honekin ebaluazioan aurrera egiten dugu erabaki estrategikoak oinarri objektiboetatik orientatzeko, eta ez pertzepzioetan bakarrik, adierazten zuen. Ea berean, azpimarratzen zuen, begien aurrean dugun erronka izugarria dela eta guztiok interpelatzen gaituena. Gainera, horregaitik, erronka handi horri aurre egiteko, simplifikazioetatik eta planteamentu utopikoetatik haratago joan behar da diputatu nagusiaren hitzetan. Eta horregaitik defendatu zuen, agentziak pauso errealistak, egingarriak, bermatzaileak eta jasangarriak ematen lagunduko duela, zainketen eraldaketan sakontzen jarraitzeko, fokua beti pertsonen bizi kalitatean jarriz. Eta hori da, bidea inorratzean ez usteko, ondorioztatu egite zuen. Gipuzkoa bere zaintza eredua guztiz eraldatzen ari da, datozen hamarkadetako erronka sozial eta demografikoa handiei erantzuteko, helburua da sistema pertsonalizatuago, preventiboago eta komunitarioago baterantz aurrera egitea. Izango da, pertsonen bizi proiektuetan zentratutako sistema, gero eta bizitza luzeagoa duen eta askotariko laguntza premia konplexuagoak eta famili eta gizarte errealitate berriak izango dituen gizarte bati erantzuteko gai izango dena. Eraldaketa hori, uste sendo batetik abiatzen da, ez da nahikoa baliabideak handitzea edo zerbitzu berriak sartzea, beharrezkoa da, autonomi sustatzen duen laguntza komunitarioak indartzen dituen, erakundeen arteko koordinazioa bultzatzen duen eta pertsona bakoitzaren bizikalitatea eta lehentasunak politika publikoen erdigunean jartzen dituen eredu baterantz evoluzionatzea. Agertoki berri hortan, ebaluazioa ezinbesteko tresna da, zerk funtzionatzen duen jakiteko, evidentziatik ikasteko eta zaintza sistema etengabe hobetzeko. Eta helburu horrekin, agentziak ebaluazio eredu berri bat txertatuko du, ezagutzan, evidentzian eta etengabeko hobekuntzat oinarrituta. Ebaluazioa ez da bakarrik egiaztapen mekanismo bat, ikasteko, ezagutza sortzeko, indarguneak eta hobetzeko aukerak identifikatzeko eta erabaki publikoak orientatzeko aukera ematen duen tresna bat baizik. Eta hortik abiatuta, agentziak hiru funtzio nagusi izango ditu. Informazioa emateko ebaluatzea, zerbitzuen kalitateari buruzko informazio objektiboa, zorrotza eta independentea emanez, hobetzeko ebaluatzea,
profesionalei, erakundeei eta administrazioei etengabeko berrikuntza prozesu batean lagunduz. Eta erabakitzeko ebaluatzea. Gizarte politikak eraginkortasun, gardentasun eta eragin handiagoarekin planifikatzen eta orientatzen lagunduko duen evidentzia emanez. Ofizialki arainegun aurkeztu balin bazen ere, ebaluazio eredu propio bat Gipuzkoako errealitatera egokitua eta Europako esperientzia aurreratuenekin lerrokatuta eraikitzeko 2022an hasitako prozesu baten emaitza da agentzia. Europako beste eredu batzuetan ez bezela, ebaluazio funtzioak erakunde desberdinen artean banatuta zeudela, agentziak erakunde publiko berean integratuko ditu zentro eta baliabide sozialen zerbitzu eta prestazioen erakundeen planen eta politika publikoak zehazteko programen ebaluazioa eta zaintzarako zerbitzuak eta laguntzak jasotzen dituzten pertsonen bizi kalitatearen neurketa. Eta eredu hori garatzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak European Social Network ESN erakundearekin, Gipuzkoako zenbait erakunderekin eta ebaluazioan espezializatutako Europako zenbait erakundeekin lan egin du ikaskuntza prozesu batean, eta horri esker ESN-ek, European Social Network, sustatutako kalitate estandar europarrak Gipuzkoako testuingurura egokitu ahal izan dira. Eta lan hortan, ikaskuntza bizitak egin dira Sueziara, Eskoziara, ebaluazio metodologia espezifikoak garatu dira, eta bizi kalitatea erabiltzeaileen ikuspegitik neurtzeko eredua txertatu eginda. Askot izena duen eredua. Eta horri guztiari esker agentziak kalitate referentzi propio bat garatu izan du, Gipuzkoarentzat erakunde hornitzaileentzako egiaztapen eta ziurtapen sistemak ezarri ahal izan ditu eta zerbitzuen eta gizarte politiken benetako inpaktua neurtzeko metodologiak, adierazleak eta ebaluazio tresnak izan ditu. Era berean, agentziak argita garbi bereiziko ditu ebaluazio eta ikuskapen funtzioak. Ikuskaritzak araudia betetzen dela bermatzen duen bitartean, ebaluazioak zerbitzu eta politika publikoen eragina aztertuko du eta hobetzeko aukerak identifikatuko ditu. Agentziaren bokazio europarrak beste urrats bat eman du, gizarte zerbitzuen kalitatea ebaluatzeko agentzien Europako sarea sortuta. Sare hori, Gipuzkoak sustatu du eta agentziaren aurkezpen ofizialaren bezperan Foru Jauregian izandako topaketa batean formalizatu egin zen. Eider Mendoza, diputatu nagusiarekin, eta Maite Peña, zainketa eta gizarte politiketako diputatuarekin batera, Alfonso Lara Montero, European Social Networkeko erakunde honen zuzendari ejekutiboa izan ziren bileran, eta baitare, Belgika, Irlanda, Suezia eta Frantziako ebaluazio agentzia eta erakundeetako ordezkariak ere. Azken horiek, euren esperientziak partekatu zituzten, eta gizarte politiken ebaluazioan espezializatutako Europako erakunde nagusien arteko lankidetzagune iraunkor baten oinarriak ezarri zituzten. Sare berria, metodologien trukea errazteko, estandar komunak garatzeko, Europako proiektuak bultzatzeko, ongizate sistema publikoen ebaluazio gaitasunak indartzeko, eta administrazioen eta erakunde espezializatuen arteko ikaskuntza sustatzeko behintzat sortu zena. Lankidetza akordioan jasotako konpromisoen artean dago, 2021-tik aurrera nazioarteko batzorde bat sortzea, agentziaren garapenari laguntzeko kanpo ebaluazio independente baten bidez, gardentasunarekiko, objetibotasunarekiko eta etengabeko hobekuntzarekiko konpromisoa indartuta.

Bueno, esan bezala, agentziaren helburua guztion fisikalitatea hobetu adin bat hartzen dugunean. Ia, guzti horiek egi bihurtzen diran, eta gure partetik gaurkoz besterik ez. Agurtu egingo gera, asteburua ondo pasa, datorren, astelehenean arte. Agur lagunok.

0: Zuegin arratirratia, arratzaldeko laurak dira.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Imanol Pradales lehendakariak adierazi du Ceutako krisiaren ondorioz nekatuta gaindituta ikusten duela Sánchezen gobernua eta Ceutako krisia bideratu ezean legealdia amaitu beharko lukeela.
3: Nik uste dut momentu honetan Sánchezen gobernua nukeatuta dagoela. Eta desbordatuta dagoela, Ceutako krisiari ez diolako erantzun egokia eman, eta horregatik esaten duen, bideratu behar du krisia. Ez badu bideratzen, legealdia uste dut bukatutzat eman beharko dela.
2: Euskadi Irratiko Faktorian egindako elkarrizketan migrazio eskumena aldarrikatu du, Euskadirentzat bitarteko ekonomikoak ez ezik mugak zaintzeko eta harrera egiteko gaitasun politikoak behar dituelako esan du Pradales lehendakariak. Eguneko albistea dugu baita ere, epaileak artxibatu egin duela Getxoko Hirurak bat jauregiaren kasua, hirigintza deliturik eta prebarikaziorik ez dagoela uste duelako. Magistratuak uste du hiri higiezina eraistea 2024 abuztuan egin zen, hirigintza araudiaren babestean egin zela eta ondorioztatu du ez dagoela ikertzen jarraitzeko oinarririk. 10 pertsona ikertuta zeuden auzian, tartean Eusko Alderdi Jeltzaleko 3 zinegotzi hoi. Amaia Agirre alkate jeltzalea pozik mintzatu da erabakia jakin ondoren eta biharko prentsaren aurrean agerraldia iragarri du balorazioa egiteko. Getxoko PPek eta Euskal Herria Bilduk eruen aldetik elegiteak aurkeztu dituztela iragarri dute. 40 urte bete dira gaur Esku Alkartasuna sortu zela, hori dela eta oharra kaleratu du Eva Blanco idazkari nagusiak. Azken 4 hamarkadetan alderdiak defendatu dituen politiken berri ematen du ohar horretan, nabarmenduz bakegintzan eta normalizazio politikoan funtsezko eragilea izan dela Esku Alkartasuna. Alderdi barruan izandako zatiketa ere aipatzen du, oso une txarra pasa dituztela dio, odoluste hitza ere aipatzen du, baina aldi berean nabarmenduz EAk herriari ekarpenak egiten jarraitzeko borondate argia duela. Aurrez iragarri bezala, Eva Blanco keztu alderdiaren gidaritzan jarraituko azaroaren 28 eta 29 Arrasaten alderdiak egingo den nazio biltzarrean aukeratuko da zuzendaritza berria. Eta Javier Milei Argentinako presidenteak Malvina uharten gaineko subiranotasun aldarrikapena nazioarteko agendan kokatu du berriro ere. Telebista zabaldutako mezuan Milei ultraeskuindarrak iragarri du ez duela onartuko Londresek Malvinetako petrolioa ustiatzeko egitasmo berririk martxan jartzea. Londresek berehala erantzun du, Londrestik berri emaile Ane Roteta.
4: Erresuma Batuak irmo eutxiko die Falkland uartetako biztanleen eskubidei. Alarantzun du Ed Miliband atzerri ministro britaniarrak sare sozialetan. Erresuma Batuaren jarrera uarteekiko alda ezina dela adierazi du. Britaniarrak direla eta hala izaten jarraituko dutela biztanleen nahia hori delako. Autodeterminazio eskubidea funtsezkoa da nazioarteko zuzenbidean oinarritzen da dio Miliband ministroak eta hori irmo defendatuko omen dute. Era berean West Streetin defentsa ministroak ere Falkland uartekiko Erresuma Batuaren konpromisoa alda ezina eta irmoa dela erantzun du. Mileiren adierazpenak Falkland uartei buruz baino gehiago Argentinako barne politikari buruz didela dio defentsa ministro britaniarrak isa sare sozialean. Bestetik, Falkland uarteetan petrolio lanak dituen Rock Hopper enpresa britaniarrak garrantziak kendu die Mileik zigorrak ezartzeko egindako mihatxuei.
2: Kiroletan, futbolean Realak duela gutxi jakindu zein izango duen aurkari Europa Ligan. Ariz Gallastegui, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, talde txuriurdinak Heart of Melodian Eskoziako txapeldunaren kontra neurtuko ditu indarrak Europa Kopako finala 16-etan joanekoa Edimburgon jokatuko da irailaren 22-an edo 23-an eta itzulikoa Zubietan astebete beranduago, behin txapeldunen ligatik kanporatu izan ostean Europako bigarren lehiaketan jokatuko du Gorka Alvarezen taldeak. Txapelketa berria da, iaz jokatu zen lehen aldiz eta talde suediar batek irabazi zuen lehen edizioa.
2: Errepidetan ez dago arazorik eta eguraldiari dagokionez bero handia iragarri du Euskal Metek astebururako, bereziki bihar eta barne aldean. Igande arratsalderako berriz ere aldaketa, orduan freskatzera egingo omen du kostaldetik hasita. Besterik ez, 5 albiste gehiago, noiz nahi informazioa, orain.eus atarian.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7248-488.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Irailaren 8an kizkitzako eguna.
1: 12etan emesa izango da. Arratsaldeko ordu batean Erromeria, Baltzola eta Andonegik alaituta. Ordu bietan Baskari garaia. Arratsaldeko 4etan Erromeria. 5etan Toko alaiaketa. 8etan Itxasoko plazara jeziera.
0: Gaueko 9etan afaria norberak eramana. Ostatuan prestatutakoan izan ezkero alde zaurretik izen eman behar da. 9 4 8 3 15 telefono zenbakera dei eginez. Eta Mandobiko bentan Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trikitilariekin Erromeria izan da eguardian eta arratsalde osoan.
1: Zatozte kizkizara eta ondo pasa.
0: Itxasoko herriak. Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10etan postuen irekiera. 11 laurden gitxekotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. Lehiaketa jokatuko da. 11etan gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30etan sagardo dastaketa. 12etan gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:15etan ardimozte erakustaldia.
1: Arratsaldeko ordu batean Inigo Isagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elustun Donai Errebek girotoko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari erakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artisauen irakusketa eta zoka udaletxe aurrean, aurdiolasak eta zintzarri buruzko erakusketa plaza olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratzaldeko bost ardietan Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean zatoz Legazpira eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala. Bien.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdian bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, hitzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibarko Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, iru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua, eta irailaren 13an, kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko Udala. Arrateko tiropitxoi jatetxeak Arrateko amaren jai zoriontsuak opa dizkizue.
1: Zerbait hartzeko edo bazkaltzeko toki zoragarria dozue. Bere jantokian edo terraza ederrean gozatu familia giroan edo lagunekin.
0: Tiropitxoi jatetxea Arraten. Urduzkina 9 4 20 80 88 49.

0: Mutiloako liernin Andra Maria Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdian, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bitarritan Herri Baskaria eta Arazi Gertzabal eta Eneko Araiztegi bertsolariak.
0: Arratsaldeko seietan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa, Aritz Goena Lazkaomendi, Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trikitilariekin eta irailaren 8 Lierniko Andramari egunean meza goizeko 11 izango da.
1: Zatozte Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.

arratsaldean zuekin. Arratsaldeon digula guztioi, ongi etorri gaurko saiora. Laurak eta amairu minutu diranen agurtzen zaituztegu. Ostirala, gaur irailak lau, bero, benetan 29 gradu, hemen itzalean gure markagailua. Hemen ba, kontu kontari eritzeko prest, arratsaldeko 7ak iritsi arte, euskal musika, orkestra, soinua, daneti pixka bat zuentzako. Gaur Zeanurira zuzenduko gera 5ak eta 4ak inguruan, urtero bezala Zeanuriko ermiten mendi martxa antolatua dute eta biharko hain zuzen ere. Aurtengoa 27. Alajaina. Bueno, ba, Jon Urutxurtu hortan ibiltzen da, hortxe buru belarri eta gaur ere preste izango dugu xehetasunak emateko. Kirol albisteak zain izango ditugu berriz, 6ak eta 4denetan, eta 7ra bueltan amaituko dugu saioa. Gure martxan hartu dezagun arratsaldea lasai-lasai eta ea, zuen gustoko saioa egiten dugun, zuen gustoko musikarekin eta zuen gogoko hitzak uztartuz. Arratsalde on danoi.

Andre Kostelan zen lana genuen hori, entzun dugun hori, arratsaldeko laurak eta hogei minutu ditugu, Euskal Meti begira jarriko gara, asteburua badatorkigu, eta badirudi, ba, bueno, berotik izango duguela biharko eguna, baita etzikoare izango itxugula bi egun hauek, bihar beroa jarraipena izango du batez ere hegoaldean, zerua ez da guztiz garbi egongo, erdi mailako eta goi hodeiak agertuko baitira, eta sargori areagotuko dute. Arratsaldean gainera, bero dei batzuk garatuko dira, hauts gandua ager daiteke, goizean norabide aldakorreko haizea ula ibiliko da, arratsaldean berriz iparreki aldetik finkatu eta apur bat indartuko da. Temperatura maximoak Kantauri isurialdean apur bat jetxiko dira, baina Mediterrano isurialdean berdin jarraituko dute, eta oraindik 35 graduak ekandituko dira. Beroa igandeare protagonista, beste egun batez, bazerua tarteka hodeiak agertuko dira, ez da baztertzen anemenka tantxaren bagotatzean, egunaren hasieran ego ukitxuko aize biliko da, baina arratsaldean iparraldera ingo du. Temperatura maximoak igo ingo dira Kantauri isurialdean eta Mediterrano isurialdean antzera mantenduko mendira. Beraz, eguzkitzu, gaurko eguna eta bihar ere bai, da igandean ere bero, baina pixka bat, laino pixka bat gehixogo. Honekin batera, segurtasun saietik, gaur goizean, amardarrietan, moturreko fenomeno meteorologikoi buruzko, abisuare jasota daukagu, gaurko eta biharko hain zuzen, arratsaldeko 7 arte, abisu horia moturreko temperatura oso altuegatik, Kantauri barrualdean, Iragate zonan eta Ebroondoko eskualdean. Eta bihar berriz baita ere, abisuria dago moturreko temperatura oso altuengatik, Kantauri barnealdean, Iragate zonan eta Ebroondoko eskualdean, bihar eguardiko edo arratsaldeko ordu batetatik, arratsaldeko 7 bitartean. Temperatura maximoak 23 gradu ingurukoak izan daitezke, Kantauri barnealdean, 35 ingurukoak Iragate zonan eta 37 ingurukoak Ebroondoko eskualdean. Eta bestalde, kostaldean, temperatura maximoak 27 gradu ingurukoak izango omen dira. Beraz, konta hondi zibil. Alaiak musika taldea gurekin. Lauteiatu.

Guazen musika honek lagunduta gure inguruko zinemaretoetara eskaintzen dituzten filmen berri emateko zuei interes baduzue bakarren batean. Eibartik hasiko gera Koliseo martxan da, bihar hasiko da korraldiaren ostean. Eta bueno, lehenengo aretora goaz, bihar larun bat arratsaldeko bostetan, eta etzi igandea ordu berean, El Final de Oak Street emango dute hain zuzen ere. Eta bihar zazpiretan, eta gaueko mardardietan, El Ser Querido. Pelikula hau ikusgai izango da, igandean arratsaldeko zortziretan ere, eta baita astelen ere, arratsaldeko zazpitardietan. Bigarren aretoan La Constelación del Perro izeneko filma eskainiko dute asteburu osoan, bakarrik bihar bi emanaldi izango dira, zazpitarretan ez da izango, bostetan eta zortzia laurden gutxitan baizik. Eta gero, amardardietan hain zuzen ere, bueno, hiru emanaldi zapatuan. Eta igandean berriz, arratsaldeko bostetan emango dute eta berriro zortzietan. Eta astelenean, arratsaldeko zazpitarrietan. Antzokira baldimagoaz, Marsu Pilami izeneko filma eskainiko dute, bihar bostetan eta baita igandean ere, ordu berean, eta hortik aparte, El Final de Oak Street ikusgai. Zumarragan, bertako zelei eristi aretoan nahi zuzen, Spiderman, Bran, A New Day ikusgai asteburu osoan. Hau da, bihar zapatua, larun bata, bihar zapatua, oida. Igandea, ilak sei eta zazpi. Arratsaldeko zazpi tardeitan eta gaueko amarretan. Durangoragoaz, Zugaza zinemaretoko programazioare gaur hasten da martxan, oporraldiaren ostean. Bueno, ba, gaur ostirala dugu, Kronos izeneko filma duzu ikusgai, arratsaldeko zortzi tardeitan bertako hirugarren aretoan, asteburu osoan, bertako aretoetan ikusgai baitere. Bestetik, ba, gaur baitere, zortzi tardeitan eta kasu ontan lehenengo aretoan, Spiderman Brand New Day ikusgai. La Odisea da beste filma bat, asteburunetan ikusi izango duzuena, Zugazan, gaur zazpitarritan bigarren aretoan emango dute. Gaur baitere, La Constelación del Perro ikusgai, arratsaldeko seietan hirugarren aretoan. Eta gaur arratsaldeko serietan lehenengo aretoan Tadeo Jones y la lámpara maravillosa baitaren. Beraz aukera dakazue, film hauek ikusteko esan bezala. Eta ez du zaita hau esatea, gaur baitere bostetardietan eta bigarren aretoan La Patrulla Canina, la Dino pelikula. Beraz aukera badago Zugazan.

asteburu honetakoa bakarrik aipatuko ditugu. Ja, datorren astean, ba, badaude aukera gehiago eta. Gaur jaso dugun beste berri hau, Gannat Zinemak, Las Hijas del Mar, filmaren estrenaldiarekin Gipuzkoa eta Koreako emakumeak elkartuko ditu hain zuzen. Gipuzkoako Seigar Natura eta Ingurumen zinemaldiaren erakustaldia irailaren 7tik 12 egingo da Donostian eta Tolosan, eta gizakien eta naturaren arteko harremana lantzen duten 6 proposamen eskainiko dira. Gipuzkoako Foraldundiko Jasangarritasun Departamentuak antolatzen duen Gipuzkoako Seigarren Natura eta Ingurumen zinemaldiaren erakustaldia Nat Zinema irailaren 7tik 12 itzuliko da. Edizio berri honek zinema gure ingurunea ezagutzeko, kontzientzia sortzeko eta ingurumenaren arloko erronka nagusien inguruan hausnartzeko tresna gisa kokatzen du berriro. Edizio berria datorren astelenean hain zuzen ilak 7 hasiko da Donostiako kursalean Las Hijas del Mar filmarekin, filmaren estrenaldiarekin. Gema González Martínez euskal zuzendari eta gidoilariaren lehen dokumental luzea da. Filmak euskal kostaldeko emakumeen eta Koreako Jeju uarteko jainoen arteko zubia eraikitzen du. Milaka kilometrok bereizten dituzten bi komunitate dira, baina itsasoarekin, lanarekin, memoriarekin eta kulturaren transmisioarekin duten harreman sakonak lotzen ditu. Inaugurazio gainera nazioarteko izaera nabarmena izango du, Koreatik etorritako ordezkaritza baten parte hartzearekin alegia. Beraz, bertan izango dira, hango ordezkaritzakoak eta noski hemengoak ere bai. Eta Gipuzkoarekin lotutako taldeko eta protagonistetako ordezkariak ere bai. Maider Perez, arraunariak, Izaskun Suberbiola Materren zuzendariak eta Gema González dokumentalaren zuzendariak. Proiezioaren ondoren solasaldi egingo da zuzendariarekin eta protagonistekin. Las Hijas del Mar filmak 75 minutuko iraupena du eta Jeju uarteko eta euskal kostaldeko emakumeak ozeanoarekin duten harreman intimoaren bidez lotzen ditu. Jeinjau urpekaritatik hasi eta itsasoarekin lotutako tradiziozko lanbidetaraino dokumentalak erakusten du itsasoak oraindik ere lanerako, memoriarako eta identitaterako espazio izaten jarraitzen duela. Filmak komunitateri eta belaunaldien arteko transmisiori estuki lotutako bizimoduak mantentzen dituzten emakumeak ditu ardatz. Azkar aldatzen ari den mundu batean, haien istorioek itsasoaren inguruan eraikitako kultura, erresilientzia eta ezagutzera hurbiltzeko aukera ematen dute. Belaunaldiz belaunaldi transmititu diren ezagutzetara hain zuzen ere. Inaugurazioaren ondoren, hain zuzen ere, Nat Zinemak irailaren 8an jarraituko du kursalen David Allenek zuzendutako Willin, El Regreso de la Naturaleza filmarekin. Isabela Trenen berzelak baten oinarrituta dago filma, eta 400 urteko finka bateko nekazaritza lurrak naturari itzultze erabakitzen duen, bikote gazte baten esperientzia kontatzen du. Esiak kendu eta prozesu naturaletan konfiantza jartzen dute lurrak lehen eratzeko. Saioa gainera ikusentzunezko komunitarioari buruzko topaketa izango du Oskar Alegria zinemagile eta idazlearekin. Ilaren 9an Donostiako Akuariunak Bida entre dos mundos hartuko du Lexia Larrañagak zuzendutako dokumentalak lur eta itsasoaren arteko mugan dauden ekosistemen aparteko aniztasuna erakusten du. Marearteko eremuak, alga belardiak, estuarioak, dunak, itsaslabarrak eta ur sakonak habitat mosaiko baten parte dira. Eta aldaketek espeziak egoketzera behartzen ditu. Irailaren 10an justu ere, horrendek ez dago bukatu informazioa, eta irailaren 10an justu ere datorren asteko ostegunean, berriro kursalean Blue Carbon dokumentalaren txanda izango da. Nicholas Brownek zuzendutako lanak zientzia eta musika uztartzen ditu. Kostaldeko ekosistemek, mangladiek, padurek eta itsas belardiek karbono dioxidoa harrapatu eta biltegiratzeko duten garrantzia erakusteko.

Bueno, irakurtzen ari naiz, eta bueno, 11an ere badago, erakustaldia irailaren 11an Tolosa eramango baita, Topiken, hain zuzen ere Doñana, donde el agua es sagrada, dokumentala proiektatuko baita. Eta jaren 12an hain zuzen ere zinemaren 6. edizioa Topiken, hain zuzen ere amaituko da, Topiken, zumo de remolacha lanarekin hain justu ere.

Gerexago entzungo dugu, pieza politorik oazen, gure eskuartean ditugun zenbait kontu lantzerate bat ikasiko gara gorazi, Debako Udal Euskaltegian, 2026-2027 ikasturterako matrikula zabalik eta goela. Hain zuzen, ilonen 2023 arte. Eskaintzak abatetik zebira bitarteko maila guztiak biltzen ditu, aurrez aurreko zein autoikaskuntzako modalitateetan hain zuzen ere. Ikastarok euskara ikasten hasi nahi duten personei zein beren ezagutzak hobetu edo azterketa eta titulazio ofizialak prestatu nahi dituztenei zuzenduta daude, eskaintza 16 urtetik gorakoentzako da. Langabeek, jubilatuek, ikasleek eta gurasoek matrikularen prezioaren erdia egin dezakete, 140-ko murrizketa izan dezakete. Era berean, ikasturte amaitzean ezarritako baldintzak betetzen dituzten ikasleentzako bekak aurre ikusten direla dio. Gainera, Eusko Jaurlaritzak 2026-2027 ikasturterako euskara bonua mantentzen du, horren bidez 120 euroko ordainketa bakarra eginda, 4 urtera arteko ikasketa ibilbidea hasi ahal izango da. Halaber, 16-18 urte bitarteko gazteentzat, zebat maila ikasteko laguntza espezifikoa ere badago. Debako Udal Euskaltegian, Ifarkalean, 12 helbidean dago, eta irailean hain zuzen ere, goizeko 11:00-etik arratsaldeko 6:00-etara etenik gabe. Ematen du arreta. Informazio eskatzeko edo izena emateko, hemen duzue telefono zenbakia, 943-19-22-36, edo udaleuskaltegia.deba@debabe.eus helbidera idatzi. Euskaltegiak 0-12 urte bitarteko seme-alaba dituzten gurasoentzako proposamen merezia ere eskaintzen du. Haien behar eta ordutegietara egokitutako ikastaroekin hain zuzen ere. Helburua, euskara ikastea edo hobetzea erraztea da, bai oinarrizko ulermena eskuratzeko, bai ahozko eta idatzizko adierazpena hobetzeko eta baita seme-alabei eskolako zereginetan laguntzeko ere. Ordutegia parte hartzaileen beharren arabera zehaztuko bai da. Gainera udalak matrikularen erdia ordainduko die baldintza betetzen dituzten gurasoei hasieratik gainera. Ikastaro hauetan izena emateko epea irailaren 25 arte da hain zuzen. Eta Aixa programari buruz ere hitz egiten du, Aixa programak beste herrialde batzuetatik etorritako personei zuzendutako euskara estapeneko ikastaroak eskaintzen ditu, hizkuntzarekin lehen harremana izan dezaten. 60 orduko ikastaro bat dira, eta eguneroko egoerekin lotutako oinarrizko hiztegia eta ulermena lantzen dira, beste agurrak, familia, eskola, garraioa edo merkatua. Ordutegia interes duren beharretara egokituko da. Baldintza betetzen badira, udalak matrikularen kostua aurreratuko du, ikasleek aprobetxamentu.

osoa izan ezkero, ikastaroa doakoa izango da. Izen amatia, irailaren 25 arte kasu hontan ere zabali duzuelako orazi, informazio gehiago nahi izan ezkero, udaleko euskera zerbitzura jotzeko aukera dakazue. Beraz hori debati jaso dugu. Eta bestetik ermura zuzenduz, ermu antzokiak demoraldi berria aurkeztu du, antzerki, musika, zirkua eta umorea uztartzen dituen 20 proposamenekin nahi zuzen ere. Ermuko udalak hain zuzen irailean hasi eta abendura bitarteko programazio aurkeztu du. Demoraldi honek 20 ikuskizun biltzen ditu eta kultura euskaitza anitza, kalitatezkoa eta din gustu eta interes ezberdinetako ikuslei zuzendua. Hilabete, hiru hilabete pasatxok, antzokiko agertokian antzerkia, musika, zirku garaikidea, umorea eta familia guztiarentzako ikuskizunak izango ja, baita bersulariak eta gaur egungo gizartean dauden eztabaida eta gaiak lantzen dituzte muntaiak ere. Programazioak antzerki eta musikarako izenegunak, euskal konpainiekin eta proposamen berriekin kombinatzen ditu, kulturara hurbiltzeko eta kulturaz gozatzeko hainbat modu eskaintzeko asmo zain zuzen. Denboraldi berri honen protagonista izango direnen izenen artean Imanol Arias, Maria Barranco, Jose Sacristán, Carmen Morales, Illana, Primital Brothers, Ruper Rodorika, Carmento, Arco eta Pedro Pastor ditugu programazioan hitza osatzen duten beste artista eta konpainia batzuekin batera. Denboraldia ilunen 18an hasiko da Zirkus Euskal Konpainiako sustraikuskizunarekin eta hilabete hauetan zehar antzerki, musika eta zirko proposamenak eskainiko ditu Euskal Sorkuntzarekin eta Lenguaia Esteniko berriarekin edo berriekin batera. Musikak pisu handia izango du askotariko generoak eskainiz, blues, folk eta rock musika, kantautoreak eta baita genero ezberdinak fusionatzen dituztenak ere. Antzerkeri dagokionez, komedia eta historio personaletatik hasi eta gorkotasuneko gaiei buruzko hausnarketara gonbidatzen duten muntaiak eskainiko dira. Tazkenik, familiako guztiarentzako, antzerkia txotxongiloak musika eta zirkua izango dira baita ere, programazioaren barruan. Ohiko hitzorduekin osatutako programazioa lanola, berso jaialdia, Santa Cecilia eguneko manaldia, eta Lobiano kulturguneko blues zikloa inzuzen ere. Beraz, guzti hori antolatuta dago. Beatriz Gamiz, Ermuko alkatea nabarmendu duenez, programazio honek oso ondo islatzen du, ermuarentzat nahi dugun kultura esan du. Hurbilekoa anitza, kalitatezko eta publiko oso ezberdinetara iristeko gai dena. Ermu antzokiak topaleko izaten jarraitzea nahi dugu, gozatzeko, unkitzeko, barregiteko, pentsatzeko eta esperientzia partekatzeko. Programatutako 20 ikuskizunetatik 8 musikala dira eta 12 estenikoak. Era berean programazioak euskarazko zein gaztelaniazko proposamena ditu, 8 ikuskizun euskaraz izango ja eta beste 8 gaztelaniaz. Gainerako 4ak berriz testuri gabe edo beste hizkuntza batzuetan eginikoak dira. Egilegi dagokienez, ikuskizunetako 9 euskal konpainia edo artistak sortua dira, 10 estatuko gainerako tokietatik etorriko dira eta 1 nazioarteko izango dela dio. Aldez aurreko sarrerak BBK, Kutxabank bidez edo Lobiano kulturgunera zuzenduz, lor daitezke, Lobianoren kasuan, astelenetik osterelera, goizeko 9:00-etatik gaueko 9:00-etara, beraz, ordutegi zabala da. Ikuskizun bakoitzaren datai, ordutegiei, prezioi eta ezaugarriei buruzko informazio guztia PDF-an dago, konsultatzeko moduan dezue. Programazio berri honekin udalak Ermu Antzokia eta Lobiano kulturgunea topagune eta kultur partaidetzarako gune gisa indartzen jarraitzen ditu. Adin gusto eta sensibilitate ezberdinetako eskaintza zabala eta irisgarria herritarrei hurbilduza. Benetan oso programa aberatsa da Ermutik jaso duguna. Bueno, hauxira aipatu nahi dizugu. Izan ere, zapatuan ez igandean, igande honetan hilak 6, urrengoan hilak 13, urrengoan hilak 20, eta urrengoan berriz hil honetako azken domekan, 27an, lau igande hauetan garbiketa jardunaldiak egingo dira Hernio Gazume ingurune karstikoan. Irailaren 6an, igande honetan 13an, 20an eta 27an hain zuzen ere. Beraz, hilaren 6an, Zelatunen topagunea hortxe duzue, informazioa nahi badezue, bertara hurbildu, izen amatea eta zalantzak argitzeko ez, zera dago, jarrita, lurpeagarbi@gmail.com, elbide elektronikoa dago, izen amateko, nahiz zalantzaren bat baduzue, badaitzeko. Lanak burutzeko, beharrezkoa diren, materialak lurpeagarbik emango dituela dio, hain zuzen ere. Beraz, hasi igande honetan, hasiko dira, garbiketa lanetan.

0: Bosta puntuan dira, albisteak ondoren.
1: Arratsaldeon Jose Mari, arratsaldeon guztioi. Getxoko 301 jauregiaren auzia instrukzio auzitegiak artxibatu egin duela jakin ondoren, pozik mintzatu da ohar bidez Getxoko alkate jeltzalea Amaia Agirre epaileak ez baitu ikusi jauregiaren eraisketan ondare historikoaren aurkako deliturik edo ta prebarikaziorik. Inigo Ansola, Bizkaiburu Batzarreko presidenteak goizak gaur albistegian adierazi du auzi honen bidez kalte egin nahi izan zaiola Eusko Alderdi Jeltzaleari.
2: Tamena egite garbi egon dana da, auzi honetan hasiera-hasieratik Eusko Alderdi Jeltzalearen kontrako auzi bat, eta ikusi da bagune bat, ba, EAJ-ari kalte itxeko, edo saiatzeko, kalte hori itxen saiatzeko, ez da?
1: Bergarako eta Zarauzko IAT ibilgailuen ikuskapen teknikoko langileek eutsi egiten diote uztailaren 13an hasitako greba mugagabeari hitzarmen propioa eskatzen dute. Gaur langileek bilkura egin dute Bergaran eta alkatearekin batzartu dira. Beraiek eskaintzen dutena zerbitzu publikoa dela azaldu diote Arantza Uranga Ela.
3: Bilera hau gehien bat izan da, ikusitxe erritxarran segurtasun hori du bai, dala jokun, zerbitzo publiko bat hain egin du bai, bai Bergara, bai Zarautz, bai inguruko erritxetako du bai jenti, ba da bilela galdezka, eta euran segurtasun du bai, jokun dala, mene parte batetik du bai.
1: Nazioartean Errusiak Ukrainako segurtasun zerbitzuaren eraikinari eraso egin dio dronen bidez Kiefen, Ukrainako atzerri ministroak adierazi duenez. Hori dela eta nazioarteari eskatu dio presioa egiteko Moskuri, azken eraso honek erakusten duelako koska bat gora egin duela gatazkak. Futbolean lesio bat tarteko utxune garrantzitsua izango du Alabes taldeak Aritz Gaiastegi, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai, Mikel Rodriguezek lesio larria dauka eskuin belaunean, Alabes ekordilariak hautsita dauka aurreko lotaio gurutzatua eta horren bestez kirofanotik pasa beharko da urrengo egunetan. Rodriguezek hilabeteak emango ditu zelaietatik kanpo.
1: Errepidetan 7-8 kilometro arteko autoilarak AP-8an Muskizen, auto bat matxuratu delako eta ontonen Kantabrian istripua izan delako. Portugaleteraino iristen dira ilarak eta 4 kilometroko ilarak daude baita ere Biriatuna 8an Baionara bidean trafiko handiagatik. Besterik ez, arratsaldeko 6etan albiste gehiago.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra urritziaren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
2: Iberplasten berezitasuna Rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
1: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
2: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-1962-26.
1: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

0: irailaren 6an Beasainen Usurbemendiko jaia. Bezperan irailaren 5an Larunbata gaueko 9etan auzo afari izango da. Ondoren auzoko mus txapelketa.
1: Igandean irailak 6 goizeko 8etan Sosiriak. 11ak Lorden Gitxiagotan Herri Meza trikitilari eta bersolariekin. 11:30etan Herri Korsa. 12ak Lorden Gitxiagotan Aizkorri Mendizale elkartekoei ongi etorria. 12etan Laja Bigarrena eta Narrabisa trikitilariak. Ondoren Sebastian Lizaso eta Andoni Egaina bersolariak.
0: Ordu batean Iñaki Irure eta Maite Zaldua urtengo omenduei opari ematea. Jarraian Jokinen Oroimenez aurresko eta loreskaintza. Arratsaldeko ordu bat ardietan Herri Kirolak. Ordu bit ardietan Herri Bazkaria. Arratsaldean 5etan Aurjolasak eta Jarraian Buru Hondiak. 6etan Erromeri Bikaina, Laja Bigarna eta Narbaizak alaituta.
1: Igandean zatoz Usurbemendiko jaietara eta ondo pasa.
0: Beasaingo udala.

0: Elorrioko eta inguruko baserritaren zerbitzura lanean diarduan Beristain Lekazaltresnak etxeak Ferixa Nagusiko jaiak ondo pasatzea opa dautzue.
1: Bertan, baserriko lanabesetan eta traktoretan markarik onenak duzuez. Saldu ondorengo teknikaldetikako zerbitzuarekin.
0: Beristain Lekazaltresnak etxea Elorrioko San Agustin Industrialdeko 57. Urrutuzkina 994-623-1813. Zarautz, Aia, Orio eta inguruko baserritaren zerbitzura Zarauzko Indate tailerra.
1: Indaten, baserriko lanetarako beharrezkoa duzun edozein tresna daukazu. Gainera, teknika aldetikako lana ere egiten du. Indaten, desbrozadora, motoserrak, traktoriak, segadorak, errobotak, markarik onenak. Etxo, Anova, Ferrari, BCS.
0: Indate tailerra, Zarauztik Oriorako bide ertzean. Urrutuzkina 993-43-43. Bere izena nondo pasa Zarauzko Euskal Astea eta Euskal Jaieguna.

0: Arraten irailaren 7an, 8an eta 13an jaia.
1: Urtero bezala oso jai politak antolatu ditugu danen gozamenerako. Elizkizunak, errikirolak, bersolariak, kalejira, arrateko amaren dantzak, trekitilariak, dantza solte txapelketa, hiru txirlo saria, dantzaldia, rock kontzertua eta irailaren 13an kofradia eta baserritar jubilatuen eguna.
0: Egun hauetan zatozte arratera, arrateko amari bisita egin eta ondo pasatzera. Ahal baduzu autobus zerbitzu erabili. Eibarko Udala. Arrateko jaietan jaso ezazue Zelaia Igeltzeritzaren agur beroena.
1: Zelaia Igeltzeritzak etxeko berriztatze lan guztiak egiten ditu. Etxe bizitza berriak, baserritako berriztatze lanak, teilatuak, fatxadak, txaletak, gainera gremio guztien lotura bere gain hartzen dau. Eskatu horrekontua inolako konpromisorik gabe. Urrutezkinak 0-1-70-21-45-55 eta 0-1-7-25-77 utza lau.
0: Bere izenean ondo igaro arrateko marin jaia. Arrate ondoan Isuan dagoen Isu Hotelak agurtzen zaitue arrateko jaietan.
1: Isu Hotelak natur inguru paregabean 8 logela eta jatetxe zerbitzua zuen aukeran jartzen ditu. Zatoz eta liluratuta geldituko zara.
0: Isu Hotela Isuan, urrutezkina 994-12-12-62. Ikusi bere webunea, irubodikoitz.isuhotela.com.
1: Bere izenean ondo pasa arrateko maren jaiak.

0: Etxe bizitza baserria lokal komertziala berebil edo motorra ondo aseguratzeko orduan gogoan hartu Eibarko Sostoa kalean dagoen Mafre aseguro etxea.
1: Baita bizitza aseguroa, osasun aseguroa eta inbertsio fondoak eta pentsio planak egiteko ere. Mafre aseguro etxea Sostoa kaleko batean, Ubitsako errebueltan. Urrutizkina 972 84 49.
0: Bere izenean ondo pasa Arrateko amaren jaia.

0: Mutiloako Liernin Andra Mari Jaiak.
1: Igande honetan, irailak 6, goizeko 9 eta erdietan, 45. Lierniko txirrindulari proba eta erlojupeko segura Liernia jokatuko dira. Ordu batean, tokoa lehiaketa. Eguerdian, Naiara Masizidor eta Lanberrirekin erromeria. Ordu bitarritan Herri Baskaria eta Arazi Gertzabal eta Eneko Araiztegi bertsolariak.
0: Arratsaldeko zirietan aizkolariak Josu Ibarguren Lakiola Legazpikoa, Aritz Goena Lazkao Mendi, Unai Etxeberria Osinalde Ezkiokoa eta Joanes Izagirre Ipina Urretxuarra. Jarraian erromeria trekitilariekin eta irailaren 8 Lierniko Andramari egunean meza goizeko 11 izango da.
1: Zatozte Liernira eta ondo pasa. Mutiloako udala.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Begira ze polita, iragarkiak entzun ondoren. Eta ze doinu edarra. Bai doinu edarra, hobeki esan da.

0: Sarrerako musika honek lagunduta zuzendu gaitezen zean urira. Bihar izan ere, benetan ekitaldi interesgarria daukazuelako, Zeanuriko ermiten 37. mendi martxa, erraz esaten da, 37. Honetaz asko daki Jon Urutxurtuk, arratsaldeon Jon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Baita zurire, ondo bizi algera.
1: Bueno, momentuz bai.
0: Bueno.
1: Zingara, kexau.
0: Tira, biharko pozik, bai.
1: Bai, biharko dana prest, ja.
0: Dana prest. Bueno, zuk urte asko dara matzazu honekin, ez da? Oso gaizki izpana bilion.
1: Bueno, urte batzu, bai, nipakarri gernik eta beste batzuk.
0: Bai.
1: Hor gabiz, azken urteetan da.
0: Joko alai elkarteak antolatzen du, ez da? Ta pentsatzen duzu ere elkarte horretako kideetako bazerala.
1: Bai, holan txite.
0: Asi irak beti gogoratzea ez da gaizki etortzen, nolatan hasi zinaten, hau mendi martxau antolatzen, zerk bultzatuta?
1: Bueno, nik uste dute, hasi ginela 1988an, eta helburuak badire hasierako berberak, zapatu goizan naturagaz harremanetan eta kirola egin ez igarotzea, eta herritarrei, bertakoi zein kanpotarrei, ba Zeanuriko inguru zabalak eta ermiten ondarea ezagutzera motea.
0: Mm, ondarea beratsa, ez?
1: Bai, hemen herrien dekuz Eleizabi eta 18 ermita. Dana dala, martxan ez dugu sartzean Gorbeian, egirina ondagoen ermita. Lehen urteetan sartzean gendun, bai, gero ja luzegi egiten da martxa eta, bueno, hori kanpoan gelitzen da.
0: Mm, urtero egiten duzue mendi martxa berdina?
1: Edo bueno, bai, urte batean egiten dugu hasiera. Aldatu egiten dugu hasiera eta amaiera, osea, urte batean hasten da toki batetik eta beste batean urrengoan beste toki batetik.
0: Uh-huh.
1: Alderantziz egiten dugu.
0: Aurten nola egingo duzue?
1: Aurten, bueno, betiko moduen irtenbidea edo urterea izaten da Zeanuriko plazan, udaletxearen aurrean, eta ja, lehenengo kilometron aurkituko dugu, Pidadeko ermitea, Nestor Basterretxearen gurutzea dago aurrez aurre, eta Andramari parrokia.
0: Uh-huh.
1: Da hortik aurrera, bai joan gara, hausunez barinetan zehar.
0: Aizu, geldiune bakoitzean adirazpenak edo azalpenak emanez egiten duzu ibilbide hori?
1: Ez, azalpenak ez, bai, egongo dire holango panel esplikatibo batzuk gure dauenak, ba, QR-a behipine aldau eta, bueno, handakos dato batzuk ermiteari buruz.
0: Mm-hmm. Beraz, irakurtzeko ere badaude, horik txukun asko jarrita, ez da? Ermiten historia eta nola bekontatzen dutenak.
1: Bai, ze batzuk joaten dira martxa bizkorrean, gelditu barik, eta beste batzuk ez beste batzuk joaten dira astiro, eta begiratu, eta, bueno, aukera hori egoten da.
0: Jodezagun, 35 kilometroak osatzen dituztenak desente direla.
1: Bueno, martxa luzea da, 35 kilometrokoa, baina uste dut, hau ez nago guztiz erabaki baritak, bai igual hau lau, beste martxa bidauz, 28koak eta 35 beste itinerari hori. Eta 35koa, eta biherko alerta horia edo belegia, ba iragarrita dauenez, behar bada ibilbide bi itxiko duguz. Luze alde bat ere itxita, ertaina eta laburra.
0: Bueno,
1: abizua dau, alerta horiarena eta, bueno, ba, egur direko ordu bat eta ardiek amaitzeko moduan geratuko litzateke horrela.
0: Bestela 35 kilometro horiek egiten denbora gehiago behar, ez da?
1: Denbora gehiago eta ba, alerta gorria iragarrita bada, ba, pentsatu egin beharko da.
0: Bai.
1: Horrein dino erabaki baritago, baina biergoizean pentsatu da.
0: Bueno, berez 28 kilometro ere badira batzuk, eta 35 ere bai, eh?
1: Bai, errezagoa da, bai, bueno, ba, nahiko luzea dira bai.
0: Bueno, esaizu, ba, lasai egiten dituzuela kilometro hiek, ez da inolako estuasunik gabe esan nahi dut, ez da?
1: Bai, aukera hori emoten da, era guztietako jentea etortzen da, batzuk kirola egiten eta aldenik eta bizkorren egiten, eta beste batzuk lasai egiten, ermitak begiratuz, edo ingurua paisaiaz gozatuz, eta, bueno, aukera ezberdinetako jentea etortzen da.
0: Bueno, kirolari bada eta ondo prestatuta badago, ba, 35 kilometro horiek ere arin egingo ditu, baina beste batek, ba, igual ez, nahi bezalako batek igual ez 35 kilometro hain azkar.
1: Horregitik egit, bueno, aukera ematen dugu iru ibilbide antolatzeko.
0: Ondo dago hori.
1: Ba, aukera dago, bat 35, beste 28 kilometro, eta besteak 15 kilometroko ibilbidea.
0: Goizeko ze ordutan hasten zeate?
1: Bueno, izena emotea, goizeko 7:00 zabaltzen da, eta urte erea iziten da 7:30.
0: Ondo. Aizu, eta bitartean, norberak eraman behar du zerbait jateko, zerbait edateko, eta banatzen duzu aldian, toki batzuetan?
1: Janerana, irutokita banatuko da. Zerango San Blasen, gero Ipiñaburu altzunean, eta gero azkena San Juanen altzuan. Bueno. Iru toki janerana banatzen dena.
0: Baitu. Beraz, mokau goxo batzuk eta edateko zerbait ere bai, eh?
1: Hombre, ba, biherko egune beroa bada, ura emon beharko da bildurari.
0: Ardua bada espada ez, eh?
1: Ardua bada espada ez, ba, ure bai, jutxin ez.
0: Oida, dana doan, parte hartzen duten entzako doan, izate alda, ala nola da hori?
1: Ez, ba, joko alaiko bazkidea, nagusiak 7 € ordaintzen dabe, joko alai da bertako elkartea, da 14 urtetik berakoa 4 €, eta joko alaiko bazkideak ez direna, nagusiak 10 €, daumiak 6 €.
0: Bueno. Esta investere esta, hainbestere esta. Zuri
1: horregitik emoten da jane dana eta bat.
0: Oida. Jon, zuri iritziz martxa hau nola ikusten duzu urte hauetan? Ez daki kirol modura hartzen du jendeak, bai ermita horiek ikusteko zaletasun hori ere egon badago, nola ikusten duzu?
1: Danetarik etortzen da batzuk kirol moduan, ba bizkor egitera, beste batzuk etortzen dira lasai eginez, eta beste batzuk familia petortzen dira umeak az da, ba lasaitasun guztia eginez, eta normalean ba laburra eginez, baina era guztietako jendea etortzen.
0: Denetako jendea dago, ederki.
1: Bai.
0: Aizuta, ermita hoien artean, hainbeste ermiten artean, bada, bueno, danak dira bereziak izango ia, ez da, baina zuri deigarria egiten zaizun bakarren bat edo beste, Jon?
1: Bueno, ba, segun ze interes daukasun, ez? Ermita, bueno, parrokia bera oso interesantea da, ba, erretaula oso interesgarria daukalako, Bizkaiko aberatzenetarikoa. Baina gero, ba, badagoz beste ermita batzuk, ba, bertatik ikuspegi gorbeara ikuspegi polita dago zelako, adibidez, San Miguel altzustakoa, edo beste batzuk oso txikia direlako, baina txukunak, San Urban, por, adibidez Uriben, eta, bueno, bakotxa dauka bere...
0: Nortasuna, bere nortasuna.
1: Bai.
0: Ondo zainduta daude danak?
1: Danak ez, baina hainbet bai, auzokoak eta zainduta, beste batzuk dauz bertan bera edo erdi bertan bera itxite, baina, bueno, ba, hori da beste helburu betez, konturatzea, ba, hor dagoela ondare bat eta zaindu egin behar dugula.
0: Bai. Auzotarrek egingo dute orlan handia ermita hoiek zaintzen danetar ere estire iritsiko baina tira gehiena beintzazuk esan duzun bezala bai.
1: Auzune batzuetan ba auzotarrak eta udala lagunduta edo ba Eliz Barrutia lagunduta ba hainbat konpondu egin dira bai.
0: Hor mezarik eta ematen da urtean egun berezi ematen izango da hoietariko askotan ala.
1: Ba, ermita hori gehienetan emoten da mesa ba santuaren egunean auzunetan dagozan ba San Miguel bai altzustan da bai Uriben edo Santiago parrokia Ipiñaburun edo Santageda egunean be bai edo San Adrian egunean hor bertan emoten dira ermitetan mesak eta jai txikitxo bat egiten da.
0: Ondo. Eusten zaio ordun ez da sustrai horre pixka bat tokoi askotan, eh?
1: Bai, ba, bueno, oiture, betiko oiture ezin dire galdute.
0: Oida. Bueno, zean urik badu alde hortatik ondare erlijosoa benetan aberatsa, natura ere bai, primerakoa bene-benetan, baina ez da, hau da, egiten duzuen 37. urten mendimartxa. Baina gero, ilonen bukaeraldera, gorbeia zuzien mendilasterketa egiten da. Bata bestearekin badu zerekusirik?
1: Bueno, zerekusi zuzen ez dauki, hau gorbeia zuzien da mendimartxa bat nazioarte mailakoa egiten dena. Da, lasterketa bat. Hola, nazioarte mailakoa.
0: Goi mailakoa,
1: bai, Segama...
0: Aizgorri tankera hortarakoa.
1: Aizgorri Segama tipokoa, ba, gorbeia zuzien.
0: Honek ere arrakasta du orduan, ez da?
1: Bai, arrakasta handia dauka, eta batzuk hau martxabe erabiltzen dabe, ba, prestatzeko hau... Iraiaren 26 dagoen lasterketa prestatzeko bai batzuk aprobetxatu egiten dabe.
0: Bai, haizu, hori entrenamentu gisa, ez da?
1: Korrika egin, bai, entrenamentu eran.
0: Ederki. Bueno, orduan jende asko batuko da, ez da? 26 ere?
1: Bai, bueno. Jende asko eta asko, bai ikusleak eta bai parte hartzaileak beti Ba, izkrizinua da izen emotea beteta egoten da, eta pila ba jente torten da.
0: Eta hemengoa Gipuzkoan egiten dan horren antzekoa da, zailtasunean ala horren diezailagoa hori?
1: Bueno, ba, ya, esan daiteke, hemen di marketan profesionalak itxe dire, baina, ya, goi mailako jentea danez, hau balazterketa gogorra izaten da.
0: Ondo prestatuta joan behar badazpadan, ez da?
1: Hombre, claro, bai.
0: Bueno, hortan dabiltzenak prestatzen dira ondo asko. Bueno, prestaketa behar da, biharko hortan parte hartzeko ere mendimartxa horretan, baina, bueno, lasai egin nahi duenak ere aukera badu, zuk esan duzu, 25 kilometro egin, 28 egin, naiz 15 kilometro egin, inork ez dio zer esango, ez da?
1: Denpora sobran egiten da, eta eres berdinetan egiteko aukera dago. Korrika, lasai, edo, bueno, marcha normalean.
0: Edo famili giron, edo kuadrilan, kontuak esan ez ere bai.
1: Famili giroan, umeakaz, eta danetarik egin diteke.
0: Oso ondo. Bihar goizean, goiz hasi beharko duzu ja lanean, 7:00 aurre egingo da izen Amatea plazan, eta ja 7:30 aterako dia orduan.
1: Aurrela da.
0: Ederki. Oso ondo, Jon, zu ere balzoaz?
1: Bueno, ni beste gauzo batzuk egiten, ibiliko nazarrazki betzu egiten da horrelako gauzak egiten.
0: Unuzkero makina batekin jakizango itxosu ba?
1: Bai, hainbat urtetan egindakoa bai. Baina, bueno.
0: Zer egiten diozu gero argazki horiei, Jon?
1: Bueno, ba, artxibo egiten duguz, eta gero, ba, agorde ez, ba, gogoratzeko urtez barinetan egin diren, ba, martxak.
0: Ez duzu inoiz erakusketarik egin, horiekin?
1: Bueno, aurten badago erakusketa bat ermitena, herritar batek egin dauena, eta ikusgai egongo da horrelako panel batzuk ipiniko dire, ermitez barini buruzkoak eta, ba, argazkiak eta QR bategaz, bertan, ba, ikus daiteke ermitaren ezaugarriak. Eta hori ikusgai egongo da, bai plazan, eta gero ermite bakotxean egongo da, ermite bakotxari buruzko horrelako informazioa.
0: Datorren urtean ero, ez duzu pentsatzen zure hoiek erakusketan jartzea?
1: Bueno, ba, bai. Eginda dagoen agaz nahiko izango da.
0: Bai, ederki jo. Bueno, ba, egun ederra izan dezazuela, bihar da eguna, bihar eguraldi beroa izango da, eta bueno, ondo prestatuta joatea jendeari, eta kontu handiz, horre aldatzak edo ongo ia, ez da, aldapaketa?
1: Bai, danetari da, aldatzak eta zelaia eta danetari.
0: Ederki, bueno, lasai egin dezatela bata, zuk ere bai Jon, mila esker gurekin izan zehalako azalpenak emateko.
1: Eskerrik asko zaudei.
0: Nizuri, agur.
1: Venga, bai.

Ermiten, 37. mendi martxa dute ban biharre zean urin. Azalpenak berak argi asko eman ditu, Jon Urutxurtu izan dugu gurekin. Bueno, bazoazte, ondo ibili ba.

Musika ederra, gozoa entzun dugun hori hori, bagoaz aurrera bostak eta hogeita hamazazpi minutu direnean hasier, Iba Berriagak bidalitako idatzi ere jaso dugu gaurko honetan. Bartzelonako Euskal Etxea gonbidatuta dio, Bartzelonara goaz, Txillarreko sukaldaria taldeko kideo. Irailaren behatzean, joango gara eta egun berean, zazpitardetan, San Agustin Baselizan, Txillarreko sukaldaria. Dokumentalaren emanaldia izango da katalanezko azpi idatziak erabiliz. Kupeko David Fernandez eta Ernest Luken alaba den Rosak ere parte hartuko omen dute emanaldi osteko solasaldian. Euskal Herriko ordezkaritza Peio Rubio, Edurne San Martin, Asier Ibeberrega, Edurne Arizaga eta katalanezko azpi idatziak egiten lagun izan duten Urko Egainak osatuko dute. Hori esan bezala behatzean. Ilaren amaikan, diada egunaz, gozatu ostean, amabian itzuliko gara Euskal Herria diote. Bueno, ondo ibili eta arrakasta izan dezazuela. Azkoitira salto bat emango dugun, izan ere Azkoitiko udalak Martiri eta Auzoko seinaletika berritu du hain zuzen. Udalak, Auzoka landa ere muetako seinaletika berritzen jarraitzen du, duela bi urte seinalistapen puntu berria jarri ziren urrategin, eta urtengo otsailean seinale berria jarri dira Madariagan, orain Martiri eta nahi zuzen. 1845 kakotx 48 euroko aurrekontuarekin ez zuzen. Martirietan guztira 26 zutoin jarri dira, 14 seinalistapen puntuekin eta 8 baserriren kokaleko azaltzen duen beste panel bat ere bai. Landaremuetako seinaleak 2005ekoak dira eta zaharkituta geratu dira batzuk desagertu ere bai. Horregatik Azkoitiko udalak landa uzoetako seinale guztiak faseka berretzen jarraitzeko asmoa du, urrategiko, Madariagako eta Martirietako lanei jarraipena emanez ba. Ondo dago hori. Guazen Oñatira une batez orain, Oñatitik zera jaso dugu, udaletik hain zuzen, udako ikastaroaz mintzo da hain zuzen, Gipuzkoako Foraldundiaren mugikortasuneko, turismoko eta lurralde antolaketako departamentuak Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetzan, sustatzen eta zuzentzen duen udako ikastaroaren berri emateko idazten digute. Ikastaroa irailaren 17an eta 18an barkatu. Irailaren 7an, ikastaroilaren 7an eta 8an izango da beraz datorren asteko astelenean eta asteartean. Donostian eta Oñatin urrenez urren Santi Espiritu zen hain zuzen. Oroimena piztu, etorkizuna abiatu izenburupean. Bi egun horietan, eraikinaren identitateari eta jatorriari balio emateko aukera izango dugu, Gipuzkoako eta Euskal Herriko errenazimentuaren benetako altxorra baita. Helburua, gaur egun, adibidean den zaharberritzaren bikaintasun teknikoa ezaguteraz gain, ondareari buruzko hausnarketa sustatzea da, lurralderako funtsezko aktibo ekonomiko, sozial eta kulturaltzat harturik hain zuzen. Era berean, proiektuak turismo kulturalerako aukera berriak irekitzen ditu. Bai Debagoienarentzat, bai Gipuzkoarentzat, eta esperientzia sakona eskaintzen die historiaren, artearen eta arkitekturaren zalei. Bigarren jardunaldia Oñatiko Santi Espirituz eraikinen bertan egingo da. Parte hartzaileek eraikin berezi hori bisitatu eta bertati bertara ezagutu ahal izango dute haren historia, ondare balioak eta egiten ari den birgaitze proiektua. Bizitari esker, hobetu ulertu ahal izango da zer nolako garrantzi historiko, arkitektoniko eta kulturala duen Gipuzkoako errenazimentuaren adibide bikain horrekain zuzen ere. Bueno, izena matea, hortxe duzu Oñatiko udalean esteka eta hortxe aukera ematen zaizue izena eman alizateko. Hori Oñatitik eta orain, guazen Debabarrenara, izan ere hemen daukagun zerau, informazio horti dator, irailaren 18an, ilunen 18an bukatzen da Debabarreneko udalek antolaturiko aisialdiko begirale ikastaroan izen emateko epea. Joan zen ikasturtean begirale ikastaroak lortutako arrakasta ikusita, ikasturte honetan ere ikastaro antolatzea erabaki dute Debabarreneko udalek. Dagoneko talde bat osatuta dago eta bigarrenarako ere interesa agertu duten abadira, beraz bigarren talde hori osatzeko aleginetan ari dira udala ba. Ikastaro euskeraz izango da, eta ikasleek 18 urte izan beharko dituzte, atal teorikoa amaitzen denerako da, 2027ko ekainaren 30erako. Ikastaro bukatzen duten

Hortxe, ordu bat eta laurdenetan badago bazkaltzeko aukerare. Eta asteburu osoko hiru irtera, larun bateko goizeko 10:00 igandeko arratsaldeko 3:00 arte. Larun batetako saioak Debabarreneko bi herrietan izango ja, izen amataren arabera. Prezioa, ikastaroaren prezioa 300 euro da, eta baina Debabarrenean erroldatuta daudenek, ba, matrikularen erdia ordainduko dute soilek. Hau da, 150 euro. Izen amatea, labur.eus Debabarrena begirale 26, dana batera. Berriro, labur.eus Debabarrena begirale 26. Dana dala informazio gehiago, 944-7463-66 telefonora dei eginaz. Berriro, 944-7463-66. Izen amateko azken eguna, eta hori da importantea, ba, irailaren 18 da. Ilonen 18, oraindik egun batzu badaude, baina tira, hortxe gelditzen da. Ba, hori oragoaz orain, itxaspe bidea itxita egongo da datozen bi astetan esaten digu Orioko udalak lanak direla eta azpiegitura pasatzeko lanak egiten ari dira itxaspe bidean eta segurtasuna bermatzeko itxaspe baserritik hondartzara doan bidea itxita egongo dela. Itxira lanen ari diren bitartean izango da, oda astelenetik ostiralera, goizeko 8:00 arratsaldeko 5:00 arte. Arratsaldetan 5:00 aurre eta asteburuetan berriz irekita egongo da. Lanak bi astez luzatzea aurreikusten da, eta maitutakoan udalak horren berri emango duela dio. Barkatzeko eragozpenak. 5:43, Gontzal Mendibil. Itzen memorian.

0: Bostaketan 48 minutu ditugun honetan, bueno, goazen erromeri girora, badago aukerarik eta aste buru honetan, ia zer dion jasoa dugun programa honek. Bueno, atzo osteguna, gaur ostirala izan zen, bueno, Balkizara zuzenduko gara, gaur hilak lau, gaueko 9:00 aurrera, Enaitz eta Arkizian izango dira. Eta ataunen berriz gauaz Iratzar izango dugu, hori gaur. Bihar larunbata Iratzar Atarrabian izango da gauaz, eta Itzal Zikuinagan gabeko 11:00 hasita. Eta Bedaion, Izer eta Labiarretan Zorregi eta Larrañaga izango ja, bihar gabeko 11:00 aurrera. Igandea hilak 6, Itzal Zarautzen izango da arratsaldeko 6:00, Lajabigarna eta Narbeiza, Beasainen Usurbemendien arratsaldeko 6:00 hasita. Alkizan arratsaldeko 6:00 hasita igandean, Ostolaza eta Larrañaga. Eta Zelatunen, Saioa Lizarralde eta Maialen Arzaioz izango dira egun osoan. Astelenean, hilak 7, Mugi Panderoa Elorrion izango da gaueko 9:00 aurrera. Eta, Mugi Panderoa Elorrion gaueko 9:00 aurrera, eta aste artean hilak 8, Mugi Panderoa hemen Arrate auzoan. Arratsaldeko 6:00, Arrateko amaren eguna da, ezaztu, egun handia. Eta aste azkenean berriz, Zarautzen, hor ere Euskal Astea ospatzen ari dira eta Zarauzko Foruen plazan fanango izango da, hilaren 9:00 guardian, ordu bat tardietan hasita, eta gero egun osoan izango jabait ere Zarautzen, Itxaso Elizagoien, Lutxurdio, Izer eta Labiar. Egun osoan Zarautzen hilaren 9:00. Beraz, baduzue, erromeri girorik ezalantzarik gabe. Eta erromeri girotik musikaragoaz, izan ere Bergarako Musika eta Dantza Eskolak 2026-2027 ikasturteari ekingo dion, datorren astelenen ekingo dio, hilak 7, eta ikasturte berriarekin batera herritarri zuzendutako hainbat proposamen eta ikasketa aukera berri aurkezten ditu. Ohiko musika eta dantza eskaintzarekin jarraitzez gainera urtean ere adin eta behar ezberdinetako herritarrengana iristeko proposamen berria jarri ditu martxan. Aurten beste beste honako aukera hauek daudela dio. Gazteentzako ikasketa berria, musikarekin lehen aldiz harremanetan jartzeko edo musika ikasketetan beste urrats bat emateko aukera. Helduentzako hizkuntza musikala, musika ezagutzeko eta modu praktiko eta atseginan ikasteko proposamena. Plaza libreak instrumentuetan, hainbat instrumentutan, oraindik ere plaza batzuk eskuragai daudela esaten du. Eta kantatzeko aukera ere eskaintzen du. Bergarako Musika eta Dantza Eskolak bi abesbatzare baditu, eta horri esker, kantatzea gustoko duen edozein aurrek abesteko eta talde batean parte hartzeko aukera du. Musika egite ez da soilik instrumentu bat jotzea esaten du, ahotsa ere musika egiteko tresna da, eta abesbatzen bidez aurrek kantatzea, elkarrekin aritzea eta musikaz taldean gozatzea lantzen dute. Eta jubilatuentzako musika eta dantza badago, bestalde aurreko ikasturtetan bezala jubilatuentzako musika eta dantza proposamenak ere jarrepena izango da urten. Horrela, jubilatuei zuzendutako musika hizkuntzako eta euskal dantzetako ikastaroak eskainiko dira. Jubilatuentzako ikastaroek urrian hasiko dira, eta parte hartzeko interesa dutenek informazio gehiago musika eta dantza eskolan bertan izango dute edo jubilatuen egoitzan baita ere. Proposamen guzti hauen helburua musikaz eta dantzaz gozatzeko aukerak zabaltzea da, eta herritar guztiei adina edozein dela ere ikasteko eta parte hartzeko aukera eskaintzea. Beraz, interes baduzue batean zein bestean parte hartzeko, zuen nahia, zuen desioa, ba musika eta dantza eskolarekin edo jubilatu egoitzarekin harremanetan jarri, eta xehetasun guztiak emango dizkizuete. Ez zalantzarik izan ba. Gipuzkoako Foru Aldundira zuzenduko gara, asteburua badator, eta ia zer dion ba, jaso dugun idatzi honek. Zoruak modu jasangarrian birgaitzeko obra direla eta datorren asteburuan ene bat errepideko 424 kakotx 450 eta 435 kakotx 750 kilometro puntuen arteko zatian Tolosa parean hainbat lan egitea aurre ikusten da hain zuzen ere. Asteburu honetan, Ibarrako bidezubi hartzen duen tarte horretan hain zuzen ere. Lanak egin alizateko, erabat itxiko dira obrak eragindako norazkoko bi erraiak hain zuzen. Zirkulazioa mantentzeko bypass bat jarriko da kontrako norazkoan, horrela bi norazkoetan zirkulatuko da kontrako galtzadan barrena, eta errei bat erabiliko da norazko bakoitzerako. Bypassa, 434 kakotx, 450 eta 435 kakotx, 750 kilometro puntuen artean jarriko da, eta obra tartetik hurbilen dauden erdiko bi pasabideak erabiliko dira. 1300 metroko luzera izango du. Lanak irailaren 4ko, hau da gaurko, gaueko 9etan hasiko dira eta irailaren 6ko, hau da igandeko, gaueko 9ak aldera arte egingo direla dio. Lan horiek honela egingo dituzte edo eragingo dute zirkulazioan, gaur gabean, ostiral gabean eta bihar egunean zehar erabat itxiko dira Gasteizerako Donazkoko bi erraiak. Bypass bajarriko da Donostiarako Norazkoko galtzadan eta zati horretan zirkulazio Norazkoko bikoitzean zirkulatuko da, Norazko bakoitzerako errei batera bilita. Bypassak N1-4-3-4 lotuneri eragingo dio Tolosako erdiguneri, itxi egingo dira N1 errepidetik Tolosa erdialderako irtera eta Tolosa erdialdetik N1 errepiderako sarrera Gasteizerako Norazkoan. Gasteizaldetik Tolosara sartzeko edo Tolosatik Gasteizaldera irteteko Tolosa hegoaldeko sarrera irtera erabili beharko da Bentaundiko eremuan. Kontuan hartu. Eta larun bat gaua eta igande egunean zehar Donostiako Norazkoko bi erreiak etxiko direla dio, bypassan jarriko da kontrako galtzadan Barrena Gasteizerako Norazkoan. Bypassak N1-4-3-4 lotuneari eragingo dio Tolosa erdiguneari, N1 errepidetik Tolosa erdialderako irtera eta Tolosa erdialdetik N1 errepiderako sarrera etxiko dira Donostiarako Norazkoan. Donostialdetik Tolosara sartzeko edo Tolosatik Donostialdera irteteko Tolosa iparaldeko sarrera irtera erabili beharko da Santa Lucia aldea hain zuzen ere. Eta irailaren 6ko, hau da igande gaueko 9etatik aurrera, obretako behin-behineko seinaleak kenduko dira eta zirkulazioa normaltasunera itzuliko dela dira. Beraz kontuan hartu. Eta Materretik, Mater Ontzi Museotik ere jaso dugu albistea, beti bialtzen dizkigute eta bost ohitura eskolara plastikorik eta presarik gabe itzultzeko diote. Kaixo itxas maitale. Iraia motxila betetzeko, ordutegiak antolatzeko eta merienda prestatzeko garaia da, guk urtero gauza bere egiten dugu. Familian eraikitzen ditugu ikasturte osoan izango ditun ohiturak. Horregatik plastikorik eta presarik gabe hasteko bost ideia oso zehatz prestatu ditugu. Etxean dagoen materialarekin zer egin, hondakinik gabeko askaria nola prestatu, eskolarako bidea nola egiten dugun zergatik den garrantzitsua eta ohitura hauek urte osoan nola mantendu, ez soilik lehen astean. Eta gero esaten du, hain zuzen ere, udara atzean uzten hasi bagera ere, irailak jarduera ugari dakartzala, itsasontzian zein kostaldean, familia osoarentzat, kostaldea ikertzen ekimenaren edizio berri hasiko dugu, gure kostaldean zehar, ibilbideak eginez, itsas hondakinak biltzeko, uraren kalitatea aztertzeko eta gure biodibertsitatean behatzeko. Gainera, hilabete honetako plater berezia, estropadetako finala izango da, hain zuzen irailaren 13an. Beraz, hor bai, eskaintzen du ontziratzeko aukera, baina lehen bailen bai bili behar. Ontzi museoa ekoaktiboa, hain zuzen ere hause duzue bere emaila, info@mater.eus, eta interesi baduzue, bazerbait konsulta egiteko, 6 bat 9 8 4 2 2 5 da bertako telefono zenbaki. Eta guazen orain erakusketa baten berri ematera, eta horretarako, hain zuzen ere, portale burura goaz, hain zuzen, erakusketa aretoan, Azkoitian, Inazio Iriarte, pintura lehiaketaren, 43. ediziora aurkezutako, lanen erakusketa egongo da ikusgai, hain zuzen, gaurtik aurrera. Erakusketa irailaren 13 arte bisitatu ahal izango da ostiraletik igandera honako ordutegian, ostiraletan arratsaldeko 6etatik 8etara, larunbatetan 12etatik 14etara eta 6etatik 8etara. Eta igandetan eguardiko ordutegian 12etatik 14etara. Margolanak sale egingo dira egileak ala nahi badu behintzat. Aurtengo lehiaketan Euskal Herriko eta Estatuko 24 artistek hartu dute parte, lehen sariaren irabazlea Adrián Marmolejo granadarra izan da, bigarren saria Fernando Ureta Arabarra jaso du, Artzenagatik etorritakoa eta hirugarren irabazlea Mungiako Carlos Uriagareka Bizkaitarra izan da. Maurei, zorionik bero-beroenak. Hortxe duzu Bazkoitian, portale burun, 43. Inazio Iriarte margo lehiaketako erakusketa ikusgai. 3 minutu arratsaldeko 6ak izateko. Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10etan postuen irekiera. Amaika Lorden Gitxekotan Gipuzkoako Artzain Gaztaren 42. Lehiaketa jokatuko da. Amaiketan gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
2: Amaiketerdietan Sagardo dastaketa. 12etan gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00 eta 4:00 Ardimozte erakustaldia.
1: Arratsaldeko ordu batean Inigo Aizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna Artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elustun Donai Arrebek girotoko dute.
2: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari irakusketa, Artzai Gazta Elkarteko kideen gazta salmenta, Sagardo dastaketa, artisauen irakusketa eta Azoka Udaletxe aurrean. Aurdiolasak eta zintzarri buruzko erakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan Herri Baskaria eta arratsaldeko 5:00 Gipuzkoako 47. Euskal Artzain Txakur Txapelketa. Igandean zatoz Legazpira eta ondo pasa.
2: Legazpiko udala. Bien.

0: Elgoibar irailaren 10ean eta 11ean ongizateren plaza.
1: Bi egun hauetan kalegoen plazan hainbat ekintza burutuko dira. Ongizatea ondo bizitzea da. Zu, zure familia eta zure komunitatea.
0: Aberastasuna sortzea eta partekatzea da. Ingurune berdean bizitzea eta zaindua sentitzea. Inorratzean utzi gabe. Lana familia bizitzarekin bateragarri egitea da. Berdintasunean bizitzea.
1: Lagunen artean sartzea, bizi kalitatea eta osasuna zaintzea. Ondo egotea eta ondo sentitzea.
0: Adintarte guztientzako tailerrak, talde dinamikak, itzaldiak eta solasaldiak antolatu ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak Elgoibar Ongizatearen plazan, irailaren 10ean eta 11ean kalegoen plazan.
1: Zatoz eta egin bat Gipuzkoa justuagoa eta ongizate handiagokoa eraikitzeko.
0: Gipuzkoa, ekin, zaindu, bizi.

0: Eibarren Optika Plazaola. Eibarko Optika Plazaolan graduazioak, lentillak, betaurreko progresiboak, eguzkitakoak, prezio eta markarik onena dituzu. Eta ondo entzuteko arazoa badituzu, audifonoak ere badauzkatzu.
1: Okulista edota gidatzeko eta armen baimenetarako psikotendikoa behar baduzu, Klinika Kortazar, Errebalkaleko 14.
0: Natural Optis Plazaola. Naturala ondo ikustea delako. Bere izenean, Arrateko Amaren jai zoriontsuak.

0: Eibarko Salaberria bitxitegi errojutegiak agur beroa biatzen dizu errateko amaren jai hauetan, eta bide batez gogorarazi opari politia egiteko orduan hainbat detaile fin dituela. Eraztunak, eskomotorrekoak, belarritakoak, erlojuak, lepoko kateak, baita hormako erlojuak eta kukuak ere.
1: Salaberria joieri errojutegia zuen zerbitzura, Eibarko Errebalkaleko 22an.

0: jaio berritik 18 tailaraino ume eta gaztetxoentzako moda. Eibarko Kopinan.
1: Kopinan udazken neguko moda berria prest dugu. Jantzi politak, modernoak, epelak eta oso erosoak. Etxeko ume eta gaztetxoak ondo jasteko pasa zaitez Eibarko Kopinatik, San Agustin kaleko hiruan.
0: Segi gaitzatzu Facebooken eta Instagramen. Kopina moda. Ondo igaru guztiok arrateko amaren jaiak.

0: Festoan irailaren 5-8 amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolestatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo biliko zarateeta. Zestoako udala.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Bueno, etxe laguntzaileen agurra jaso ditugu, beharrezkoa ditugu eta aurre egiteko horiek ere gure eskerrona denei, guri laguntzen digutenei, bene-benetan. Guazen soinu handiarekin orain. Martze Elazola, zuekin.

Oazen, Durangaldera une batez, Durangaldeko artisten elkarteak argazki erakusketa kolektibo antolatu du hain zuzen ere, eta gaurtik amairura arte bisitatu ahal izango da Durangoko Ezkurdi Aretoan. Erakusketan elkartearekin lotura duten 8 artisten lanak bildu dira hain zuzen. Carmen Merayo, Ray Vicandi, Javier López Fabián, John Gorroño, Alberto Cimarro, Ángela, Javier Lozano eta Miguel Hernández hain zuzen ere. Erakusketak elkarteren barruan elkarrekin bizi diren argazkilaritza ulertzeko modu, ibilbide eta begiradan hitzak erakutsi nahi ditu. Argazkilaritzako profesionaletatik hasi eta beren lanak lehen aldiz erakusten ari diren personetaraino. Horrez gainera, irailaren 12an, beraz larunbat hontan ez, urrangoan larunbat hontan 8, erakusketaren barruan Durangoko lehenengo argazkirailiko saria banatuko dira hain zuzen ere. Eta joan zen uztailaren 5an antolatu zen raileura eta Euskadiko herri-zerri argazkirailaren txapelketaren barruan egin zen hain zuzen. Argazki erakusketa kolektiboaren bigarren edizio honekin, hain zuzen ere, argazkileatzaren aldeko apustua egiten jarraitzen du artisten elkarteak, elkarteko kideentzat zein herritarrentzat topagune eta zabalkunderako espazioa eskainiz ba. Bueno, aprobetxatu ba aukera, gaurti zabali duzue, sarrera doan da, inaugurazioa gaur, arratsaldeko 6etan beraz, oraintxe, egingo dute inaugurazioa. Ezkurdi erakusketa aretoan hain zuzen. Bizita orduak astelenetik ostiralera 6-8etara eta larun bat eta igandetan eguardeiko 12 ordu biak arte eta arratsaldeko 6-8ak arte. Beraz, aukera polita. Eta orain Lazkaora zuzenduko gara une batez, izan ere Lazkao txiki 100 urte, programa politxe antolatu dute Lazkaon eta 100 urte jaiozela hain zuzen, Lazkao txiki 1926ko irailaren 15an jaiozen eta dakizuen ez, 1983ko apirilaren 3an hil zen hain zuzen Donostian. Eta ekitaldiak antolatu dituzte jaiozeneko 100. mendeurrena hori oroitzeko hain zuzen. Honela gauzak, programari begirari naiz, ekitaldiak ja gaur hasita dira, Xabier Amurizak Lazkao txiki babateko sorgina hain zuzen gaia zariko da, eta zenbait berso ere baditu, zenbait gogo eta ingo ditu, Jose Miguel Bera kantari. Gaur 7etatik aurrera Areria kulturgunean, gaur ostirala da. Eta gero, ekitaldia Lazkaon izango da, ekitaldi nagusia, ilonen 18an, arratsaldeko 8etan Gerriko txokoan hain zuzen. Unai eta Inauta Gerre bertan izango dira bi bersolari hauek, auskalo zeine jarriak, berso zaharrak eta berriak, Lazkao txiki gogoan berso afaria izango da, 8etan. Helduek 25€ ordaindu beharko dituzte, 18 urte artekoek eta langabetuek 15€. Izen amatea di, irailaren 14 baino lehen egin behar duzuen Gerriko liburu dendan. Ona bi telefonoak. Hemen daudena dira, 9-3-8-6-5-0-0 edo 6-8-8-2-2-7-7. Zazpi bat. Berriro, 9-3-8-6-5-0-0 edo 6-8-8-2-8-7-11. Bestela, elbide elektroniko hause, gerrikokultura@gmail.com. Beraz gaur hasten dira ekitaldiak eta hortxe, 18an ditugu haundien apa. Hortxe, Lazkao txiki oroituz. Hau etxek entzun, Paperetik plazara taldeari entzun, Lazkao txiki eta Kirolak ondoren.

Kaixo launo garratzaldeon guzti guztioi, ostiral honetan, asteburuari begiratuz gertu gaituzue kirolarloko albisteak zuen ganatzeko. Eta lehen da biziba, Jokin Altuna, gaur, beragertu egingo dela. Beste alde bateatik, Arrasatearra, Ander Murua, zer gertatu da? Lau urtetarako luzatu egindu bere kontratua, eta ez da eso oso normala gaur egun apelotariekin, bi urte, urte eta erdi, urte bete, eta nolabait kontrato motx xamarrak egiten egiteko ohitura izaten dute. Baina posten gera, zerbait ikusi du Aspe enpresak, gusten dugu bihar edo etzi, etorkizuneko pelotaria dela, espektakulu ematen duen hoietarikoa, kantxan dena ematen duena, beste perfil bat azken batean, pelotari indartsua, ez jotzailea, reboterik eta alakorik ba ez dugu asko ikusiko, baina indartsua, ba, edozein posturatan jotzen diolako, edozein modutan erasot, edo defentsatik erasora pasatzen delako, arriskuak hartzen dituen pelotaria da, oso langilea izateaz aparte, laguna, bikote kide ona, eta bueno, ba hoxe, sasoia, ikararrezko sasoia du, Arrasatearrak. Bueno, hau etxeketa gehiago, atzo, emakumezkoen zailkatze proba, Donostin, Kontxako bandera, ja, dana prest, datorren iganderako mutilak eta neskak, sortzi ontzi, mutiletan sortzi ontzi nesketan, sorpresa undiegirik gabe, hauek ere zabaldu ingo dizkizuego, Donosti aldekoak. Asko eta asko izango zerate, ez da? Gipuzkoako hiriburura bueltatxo bat emango duzuenak. Traineruen aitzakian. Jokin Altunak gaur beragarpena izango duela. Zestuako pilotalekuan Arratzaldeko zazpiretan hasiko da jaialdia. Eta, bueno, ba, esan daiteke Jokin Altunaren udarik onena estela izaten ari. Lautardi barruko San Fermin torneoan ikaragarri ezigentea zen finala jokatzea tokatu zitzaion. Hogeita bi eta hogeiko emaitzaz udako erregearen kontra galdu egin zuen, Lasoren kontra. Eta bueno, horre erakutzi zuen lehian dagoela, punta-puntako pelotari izaten jarraitu eta jarraituko egingo duela. Baina, bueno, ba, alde batetik hoxe, emaitze horrek dana nolabait trakestu egindu, jokatu ditune torneoetan eta uste dena jokatu ditula, baina zuerterik gabe, eskutik justu, CaixaBank torneoan Andarimazerekin ezin karburatu, eta gero eskerreko eskua ere bat galdu egin zuen, lehengo hilaren amalauean, Azkoitin gertatu zitzaion, abuztu erdialdean, justu Andramari egunez. Bueno, ba, kalendarioa oso beteta, estua, probatu egin zuen egun batzuk beranduago, ia Zarautzen jokatzerik zegoen ala ez, baina ez, sensazioak ezinen onak, eta Zarautzera esen joan, gero berriz ere alegindu zen, ia Elgoibarren eoterik, Bilbon, aste nagusian eoterik, ote zegoen, baina ez, ezker hori justu zeukan, eta bueno, nahiago izan zuen eta kolarregi pini eta gozatu, gozakaitzi bili gabe, baino nahiago izan zuen deskantzatu atzeen hartu, eta orain ja esku hori hobeto dago eta ja bueltan etorriko da rekuperatuta, behar bada ondo etorri zaio atzeen txo hau, buru aldetik ere eskua deskantzateaz aparte burua ere nolabait deskantzatu egin du, emaitzez kaxen espiral hortatik ere ba nolabait deskonektatu egin du, eta ja ba uda garaia aurrera dijoala, hemendik aurrera ja beste pentsamentu batzuk, Lautardi barruko txapelketa urruti dago, baina Binakako txapelketa ere buru belarri prestatu nahian, eta ja beste helburu batzuekin esaten dugun bezala. Udako torneoak zamateo kenduta, ba, osatuta, bukatuta daudelako, zaila ikusten dugu, Prebia batetik atera beharra du Altunak, eta zamateotan bikuña jarri diote laguna. Itzela izango listateke, Altuna bikuña, zamateotako txapeldunak. Sekulako bomba.
Baina, bueno, oso zaila ikusten dugu. Ikusiko dugu, zer gertatzen den, eta gero, bueno, argi dago, CaixaBank torneoan ere ez dutela bat ere zereginik, ez dute, uste partidu bat irabazi dutela, eta justu Altunak ez duna, jokatu ez duena, bere lekuan Peio Etxeberriak jokatu zuen. Baina, bueno, garaipen bakar batekin, ba, CaixaBank bezalako torneo batean, ba ez dago inungo zereginik urrengo fasera pausoa emateko. Ba zorterik onena amezketarari eta jarratxa aldatu egiten den. Ander Murgua, lagunok, hau, protagonista bihurtu da. Bueno, azkenen urte honetan, protagonista bihurtzen ari da, Arrasatear aurrelaria. Zeinik esango luke, 24 urterekin debuta egingo zunik. Ja hortik hasi egiten gara. Ba bai, 24 urtekin debuta egin zuen, eta aklimatatzeko behar izan duen urtebeteko epe hori ederki aprobetxatu du, eta bigarren urtea, bigarren denbora da, bikaina izan dela, binakako txapelduna Gabirondorekin, B serieko azpi txapelduna Amianoren kontra, ba, egia esan, arrazoien bat edo beste badago, ez da, kontratua luzatzeko. Oin, 4 urtetarako, hortxe da oso sorpresa, ez da, pentsatzen genuen, bueno, ba, beste bi, normalki egiten dutena zerbait ikusi dute. Mutilone pelotan asko egiten du, posoa du, espektakulu ematen du kantxan, alderdi guztietatik, umila da, oso pelotari umila eta langilea, eta noski ba enpresari erauntako jendea, ez bakarrik pelotari modura, kirolarrotik begiratuta, baizik eta pertsona modura, esaten diozula izu, azkenengo orduan deitzen ari naiz, baina aldezu bihar partidu jokatzera joan, ba, ez da gizainek eskuetako minegaitik ezin duelako, eta bai, lasai, ondo nago eta joango naiz. Ba, gauza horiek ere, ba, inungo zalantzerik gabe enpresaldetik onartu eta gustora hartu egiten direla, ezta? Eta, bueno, ba, hoz, 4 urte aurretik, horrek lasaitasuna ematen du, eta, bueno, ilusia hundiarekin, ez da, renovazio berri bati begiratuz, bueno, hortan pentsatu baino, 4 urte hauetaz gozatu, disfrutatu, betiko rutinak mantendu, osasuna, osasun bikain horri eutzi, helburuak, ez dio ikaragarrizko erronkarik jartzen bere buruari. Zema eta txapelketa gehiago jokatu hobeto, norberan barruan dagoen eunetik euna eman, eta gero, ba, bueno, ba, etorriko dira, etortzen balin badira, garaipenak, edo emaitz, on, edo eskasiak, ezta. 2024 urteko, irailaren 7an debutatu zuen Ander Muruak, eta arrezkero 108 partio jokatu ditu, 61 garaipen eta 47 porrot. Ez tira, ez bat ere zenbaki eskasak. Une honetan, eskilaran, azpe enpresan, gorengo mailan dauden aurrelariak, momentuntan, 5-6 pelotari ikararezko maila utenak, eta hortxe, 7a hortxe ezarriko genuke Arrasatearra. Noski, 7a norbaitik esan dezake, ze urruti, kontuz, ikaragarrizko maila dago momentu honetan azpe enpresako aurrelarien zerrendan. Atzean ez dagoena, ikusiko dugu, 4. atzelari bat Gabirondo edo Bikuña edo horrelako norbait. Pentsa, Baikon momentu honetan ekilibratuago ikusten dugu, kirola referentzi bezala hartuta behintzat. Bueno, gaurko sextoako ora bueltatuko gera. 7etan hasiko da jaialdia, jaiak bertan, Giguren 5. Ugarte Mendi, Alberdi 2. Salaberri 2. kontra, hori lehenengo partidua, eta 2. Altuna Resusta, Artola, Albizun kontra. Eta gaur ere, partiduak daude Lekeition, Santi Broguar pilotalekuan, CaixaBank Mastersari dagozkionak. 6. jardunaldia, Peio Etxeberria Landa, B-serien, Zubizarretan 4. Bikuñan kontra, eta Elordi eta Mariezkurrena 2. Lasso eta Martijan kontra. Hori A-serieko partidua. Lekeition, gaur. Zailgapenei begiratzen balin badiegu, une honetan liderrak, 4 partidu jokatu ostean, Elordi, Mariezkurrena, Zabala Iztueta, eta Artola eta Resusta.
lau partiutatik hiru irabazi egin dituzte. Larrazabal Zabaletak bi irabazi dituzte, baina bost jokatuta daude. Bi irabazita ere, baina lau partidu jokatutakoekin Laso Martija eta gero bat bakarrik irabazita Ezkurdia eta Albizu. Altuna eta Imaz, ba, partidu baten faltan, ze CaixaBank Masters honetan zazpi bikote dira, bikote bakoitzak sei partidu jokatze ditu, bost jokatu dituzte Altuna eta Imazek eta bakarra irabazi egin dute, beraz, aukerarik gabe, urrengo faseari begiratuz. B serian, ba hemen, partidu gehien jokatu dituztenak, Salaberria eta Morga Etxebarria dira, sei partidu, baina, ba, hortxe, atzekaldean daude, bi bakarrik irabazi dituztelarik. Lau irabazita eta bost jokatuta, Jaka Eskuza eta Miano Gabirondo ditugu. Eta gero Murua eta Eskirozek hiru irabazi dituzte. Eta Zubizarreta eta Bikuñak, eta Peio Etxeberria eta Landak, bi irabazi dituzte bostetik. Peña eta Loza, hortxe zuloan, bost jokatuta eta bakarra irabazita. Bueno, ba, ikaragarrizko leia bezeri honetan, CaixaBanken, pentsatuz, ba, hoxe, Jaka bat, Peio Etxeberria bat, Peña bigarna bezalako pelotariak, bezeri honetan jokatzen ari direla. Ikaragarrizko maila duten aurrelariak, bigarren mailako buruzburuko txapeldunarekin, Amianorekin, Murua, oraintxe bertan, ba,

Bueno, arazo txiki dema dugu, aurrea ezin jarraitu, eta ja saiatuko gera, baina bitartean, guazen musikari tarte txiki bat egitera.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amabertkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolostatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte Zestoara, ondo ibiliko zarate eta, Zestoako udala.

0: Kizkitzako Andre Maria jaiak direla eta jaso ezazue Mandubiko Benta jatetxearen agurra.
1: Beasein eta Matxinbeta artean, Mandubi gainean, Kizkitzako Amaren babespean, Toki Soragarrian, gustora bazkaldu eta afaltzeko horra hor Mandubiko Benta. Aparkaleku ederra, umeentzat jolasgunea eta terraza ederra daukaz. Zugaitz ederrekin, ona urrutuzkina, 9, 4, 8, 88, 66, 73.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Bagoaz aurrera poliki poliki gaurko irratsaio osatzen eta gogorarazi, ba bihar ezetzilak sei hain zuzen ere hartzai egun handia ospatuko dutela Legazpin hain zuzen ere. Egun osoan zehar, barzantzarekin, gaztakintzarekin eta bertako ba, produktuekin lotutako askotarikoekin izango jose. Egitaroa, goizeko 10:00 hasiko da postuen irekierarekin, aurretik hortxe 10:15 gutxitatik 10:30 Gipuzkoako artzain gaztaren lehiaketan parte hartuko dutenen gazta jasoko dira, eta 11:00 hasiko da Gipuzkoako artzain gaztaren 42. lehiaketa. Ordu berean aurreta gaztetxoentzako gaztagintza tailerra, herritarren sariaren gazta dastaketa eta Legazpi musika bandaren kalejira izango da. Guztia bai gande hontan. 11:00 Sagardo dastaketa irekiko da, 12:00 gazteek osatutako epaimeiak parte hartuko du gaztaleiaketan, ordu berean bastarrikan basarriko ardi okelarekin egindako hamburguesa txikiak banatuko dira eta 12:00 ardi mozketaren erakustaldia egingo da. Goiz osoan zehar, aurriolasak egongo dira eta baita elustondoan nahi arrabak ere giro alaia jartzeko. Eta horrez gainera Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari erakusketa, artzai gazta elkarteko kiden gazta salmenta, sagardo dastaketa artista buen erakusketa,

Ardiak eremu zabal edo malkarsuetan daudenean edo dabiltzanean, zintzarriaren soinuak haiek aurkitzen laguntzen du, era berean artaldia banatzen denean ardiek elkar kokatzeko ere balio du. Tradizio horren balioa ezagutarazteko zintzarri erakusketa berezia antolatu da. Bertan Gipuzkoako zintzarrigile Josua Izpuruk eta zintzarriak egiteko prozesua erakutsiko du artisau lan horren nondin orakoak herritarrei bagerturatzeko. Eta horrez gainera zintzarriekin lotutako jolasak ere egingo dira. Horrela bartzai egunak artzaintzaren tradizioari eusteaz gainera belaunaldi berriei ofizioarekin lotutako elementuak eta jakintzak ezagutarazteko aukera eskainiko du igande hontan. Zintzarrian makila eta txakurra artzainaren lanarekin estuki lotutako elementuak dira oraindik ere. Eguardian gero egun arratsaldean ordu bitardietan herri bazkaria izango da Itxuri jatetxean. Arratsaldean baita ere izango zerrekusi, bostetardietan hasita urtatzako zelaian, urtegirako bidean, Gipuzkoako 57. Euskal Artzai Txakurren lehiaketa egingo da. Sei artzainek parte hartuko dute, Aitor Tatua Taundarrak, Fidel eta Sua Txakurrekin, Josemari Bengoa Oñatiarrak Argirekin, Jesus Mari Plazaura Arrasatearrak Batekin, Javier Zubiaurre Mutrekuarrak Listarekin, Jose Martin Tolosa Tolosarrak Bururekin, eta Mikel Calderón Urretxuarrak Suarekin. Legazpiko udalak herritar guztiak gomendatzen ditu artzai egun asko zatzera eta artzaintzaren, gaztagintzaren eta lehen sektorearen inguruko tradizio eta kultura gertutik ezagutzera. Ez bakarri legazpiarrak, baita kanbotik joan nahi duzuen okere, benetan egun ederra ba. Esan bezala, etzi igandea artzai eguna Legazpin. Eta hori esan da, bueno, ba, guazen behasainera. Izan ere, Beasaingo udalak antzizarko bazkideatza kanpaina berria eta mugikorrako APPA aurkeztu berri ditu. Bazkide berrientzat matrikula doakoa izango da irailaren 15 arte, 145%ko deskontua izango du, irailaren 16tik 30ra bitartean, eta udako bazkidek ere doan berritual izango dute urteko abonua, ekirol zerbitzuetan hain zuzen. Beasaingo udalak hain zuzen, hoxe esaten du antzizar udalkiroldegiko 2026-2027 ikasturterako abonatu kanpaina berria duela. Agerraldian, Leire Artola alkateak, Elena Ruiz, kirol zinegotziak eta kiroldegia kudeatzen duen Mas4 enpresako ordezkari Jorge Garziak hartu zuten parte bat. Aurkezpenaren nobedade nagusia kiroldegiko APPA berria izan zuen, zerbitzu digital horren bidez udalak azpiegituren zein kirol zerbitzuen kalitatearen aldeko apustu integrala berretsi du pandemia osteko orain arteko abonatu kopuru handiena lortu den unean. 6.300 bazkide baino gehiago hain zuzen, badira batzuk benetan. Leire Artola alkateak azpimarratu zuen Beasaindarren bizikalitatea eta osasuna hobetzea direla udalaren lanaren oinarrizko zutabeak, horregatik azaldu zuen urtero inbertsio ekonomiko handia egiten dela antzizar kiroldegiaren azpiegitura erraldoia mantendu, modernizatu eta gaurkotzeko, izan konsumo energetikoan, mantentze lanetan edo makineriak teknologiko berri erosteko orduan. Alkateren hitzetan, gure helburua hobekuntza integrala da, bai azpiegituretan zein eskaintzen dugun zerbitzuan bertan. Kiroldegia bezalako azpiegitura bat gaurkotzeak alegin etengabea eskatzen du Beasain udalerri aurreratu gisa mantentzeko. Hildo horretan, aurtenko kanpainaren ardatz nagusia eraldaketa digitala dela nabarmendu du. Konekta zaitez antzizarrekin lelopean nahi zuzen ere. APP berria kiroldegiaren zerbitzuak eta bizi estilo osasuntsua mugikorrean ba. Prentsaurrekoan, aurreko astean emandako prentsaurrekoan, aste honetan emandako prentsaurrekoan, Mas4 enpresako Jorge Garziak irailaren bitik aurrea erabilgarri dagoen aplikazio berriaren xehetasunak eman zituen. Aplikazioaren bidez, erabiltzaileek zuzeneko oharrak eta berrikuntza jasoak dituzte, zuzendutako jardueren programazioa konsultatu eta erreserbak egin eta zentrora sartzeko QR kode bidez sartzeko sarbidea erabili. Horrez gainera, kiroldegian zein modu autonomoan egiteko entrenamentu proposamenak, ariketa saioak eta nutrizio programa personalizatua konsultatzeko espazioa du, norberaren jardueraren jarraipena egiteko atal personalarekin batera. Beraz, irailaren bia eskeroztik doan deskargatu daiteke antzizar bilatuz Android zein iOS sistemen zerrenda nagusietan eta lehen aldiz posta elektronikoaren bidez erregistratzeko prozesu erraza eskaintzen du. Edozein zalantza izan ezkero, kiroldegiko langilek laguntza zuzena emango dizuete zalantzarik gabe. Elena Ruiz, kirol zinegotziak azken urteetako datu positiboen berri eman zuen, azaldu zuenez pandemiak eragindako beherakadaren ondoren, azkunde jarraitua izan da urtez urte, 2021-ko 4.614 bazkidetik, 2022-ko 5.180

2008-2008 igaro zen, ondoren 2008-2008-an 5.642 izatera iritsiz, 2008-2008-an 6.162, 2008-2008-an 6.264, eta azkenei 2008-2008-seiko ekainean 6.300 abonatuen muga gainditu zain zuzen ere. Sasoiko 417 udako abonatu ez gainera. Zinegotziak adirazi zuenez, datu hauek herritarren konfiantza erakusten dute, ba hoxe, bene-benetan. Ba, interesgarria. Hortxe duzu zuen zerbitzura, dudarik gabe, Beasainen. Beasaingo, Anzizar, kiroldegia inzuzen ere, erabat, ba, gaurkotuta, modernizatuta. Hortxe, 12 minutu galitzen zaizkigun, 7ak izateko.

0: Zestoan irailaren bostetik zortzira amaberkinak.
1: Urtero bezala, hainbat ospakizun eder antolatu dugu, ume, gazte eta helduentzat. Txupinazoa, kalejirak, herriko banda, txistulari eta dulzaineroak, bazkariak, erremonte txapelketa, sekorketak, zezen bolestatuak, elizkizuna, ume jolasak, tantzaldiak eta kontzertuak.
0: Zatozte zestuara, ondo ibiliko zarate eta, zestuako udala.

Zazpira jo dizkigute, hause aipatu nahi genuke, zizurkien ere jaiak dituztela, mainailaren 9, 10, 11, 12 eta 13. Hala ere, bihar aurreratuz, laugarren zizurkiko kotxe eta moto klasikoen topaketa egingo dute. Goizean 9:00-tik 10:00 arte kotxe eta moto klasikoen ongi etorria, gero ibilbidearen hasiera urtsa 11 aldera eta arratsaldeko 3 aldera, ez ordu bat aldera barkatu, sari banaketa ekitaldia izango da bazkaria gero ordu biak inguruan. Baina, bueno, parte hartzeko pentsatzen du, aurrez izena emanda izango dezuela. Abuztuaren 31 zen eta azken eguna, kontzertua izango da arratsaldeko 5 dietan. Eta esan bezala, datorren astean, 9:00 hasita, bertako jaiak. Hauxe esan gabe, ezken nuen bukatu nahi eskerrak, gaur ere bidelagun izan zeratelako, ostiral honetan, asteburua azgozatu, eta datorren astelan arte saio honetatik.

0: Gaurko errosario santua asmoen alde errezatuko dugu. Arraten hiltzan, Gorostegietarun Pedro Paisaren alde irratiko lagunok, orain urtebete hiltzan errazliko arzaiuzar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Azpeitian hiltziran Egizagerretar Rufino, emaztek erejetatar Nikasia, epeldetar Jose eta emaztek erejetatar Begoña, eta Egizagerrea Balia eta Kerejeta Garmendia Sendi eta Nilakoen alde Sendiak.
1: Amezketan hiltziran Ramon, Benita, Anastasio, Fernanda, Ana Isabel, Juan Mari, Maritere, Antonio, Anastasio eta Hilbarria dan Jesusa ziranen alde, Goitia Balerdi Sendiak amezketatik.
0: Ondarrun hiltziran Muguruzatar Flora eta senar Urriola Beiteatar Manuel, Antzonen hiltziran Muguruzatar Bitxori, senar Urriola Beiteatar Eugenio eta Seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltziran Kostatar Sebas, Urriola Beiteatar Maria Rosario, senar Urruzunotar Jose Mari, Mugartegitar Antoni eta senar Pedro. Mugartegitar Julita eta senar Manolo. Berritxun hiltziran Mugartegitar Jose, Mugartegitar Juan emazte Rufina. Eta Mugartegi Iriondo eta Urriola Beitia Muguruza Sendi eta Nilakoen alde Arantza eta Sendiak Ondarrotik.
1: Aginako Orbesoren eta San Miguelgo Berdezkunde baserritan hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren hilberria dan Urruzuno etxetxo baserriko Jose zanen alde. Arreba Kontxi, Kuñatu Pedro, Iloba Asier eta Bego, Unai eta Ane eta Iloba Txikiko Jatz, Udane eta Iartek Mendarrotik.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Mari eta Sendian hildako guztien alde Sendiak.
0: Arantzazuko Amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz Sendiak.
1: Azpeitiko Oranda Baserriko Agirretar Jose eta emazte Odriozolatar Maria Luisa. Lazaoko Trukuman Baserriko Errazitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde Sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien Sendietan hildako guztien alde Sendiak.
0: Oreila urte Urrestillako Igartza Basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko Sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain zei urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain hogeita malo urte hilzan emazte Arabolaz Atarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolaz Atar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolaz Atar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara Sendietan hildako guztien alde, seme alaba, suinerrein, biloba eta birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain zortzi urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba, suinerrein, bilobek eta birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren Atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarreztaniz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta Sendian hildakoen alde, senar Antonio eta Sendiak.
1: Azpeitian orain amaika urte hiltzan Badiolatar Celestina, senar Garaia eta Ragustin, orain iru urte hiltzan alaba Mari Cruz, Sendian hildakoen alde, eta Olatzko Amari osasuna eta pakea eskatuz etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio Tetxean hilako guztien alde Sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan, Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziranen alde Sendiak.
1: Errezilen Balda baserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni. Iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde. Ez beharrez hilzan Azpeitiko Usintar Deniz gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte, semealaba, suinerrein biloba eta birrilobek.
0: Maiabin Urkixa Basarian hilzan gizasolatar Jose Mari Guraso, gizasolatar Toribio eta Ibe Berregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangormestar Martin, emazte Zabalatar Juliana, eta Loiba Sangormestar Juanina Ziogaztea. Termuan hilzan, seme Sangormestar Felix ziranen alde Urkixako sendiak.
1: Atango Aralegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urrestara Zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, Kuñatu Bi Kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hildakoen alde txekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaletagoiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde txekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagarretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartarina zioziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garetonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Etxekoek Markinatik.
0: Errezileen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde txekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtz eta Basarrian, orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrazetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiarzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eta sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agerrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta ira eta hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran irureta goienatar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde, semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rozabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxeusti Zabal eta sendietan hildako guztien alde, emazte, semealaba eta Bilobek.
0: Elgibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basibargoiko baserrian hiltzan Agirramailoatar Martin zanan alde emazte eta Bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hilzan senar Larruzkaintar Eugenio, orain 31 urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaliko sendiak.
0: Getarian hiltziran Larreinagatar Jesus, Ugarte Mendietar Pakita, Ugarte Mendietar Luisa, Zarautzen hilzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez behar ezilzan Lejarditar Julian eta orain 23 urte hilzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiztoren Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarraga eta Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Bilobek.
1: Aretxabaletako etxe zuri eta San Prudentzeko Aierdi baserretan hilako guztien alde Zendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde eta etxe en osasuna errateko Mari Eskatuz, Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrainagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziren aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziren alde etxekoek.
0: Donostian hilziran Lujanbiotar Joa Marit, emazte Iartzatar Josefa ziren alde esendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Josemari zanen alde, anai arreba kuñatu kuñata Tailobek.
0: Maiabiko Saietzana eta Zelai Baserritan hilakoen alde Zelaiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgibarko Garatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belar eta Basarritan hilakoen alde. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin Tarramon, Mugartzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta Hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrezabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsutxiki Basarrian hilzan Kortabarriatar Jose eta Etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarrestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta Sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal Basarrian hilakoen alde. Elgoibaren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale Iristi Sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxabarrin hilziran Mugartzatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari. Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hilziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martintar Carmen. Eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi Baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, Bilobek eta txeko sendiak.
0: Garakartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, dixanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, anai arrebak eta lenguzu lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Nertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, Senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Etziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izastitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñatu Satartxomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbeitatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Soraluz eta Luciano Porrotxo. Zumaian hilziran anai Urbeitatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, Seme Urbietatar Joamari eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Beristeintar Ramon eta Seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramona eta Senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, Senar Atorrasagazitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoita Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izastitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran Elduengo Ormetxeatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, Seme Alaba, Suñerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian Aritza Undi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta Etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, Senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juanak Asteazutik.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus. Arruaben orain lau urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde. Emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Ondarrun orain bost urte hiltzan etxan iztar Salvador zanden alde, emazte Juli eta semek.
0: Azpeitian hiltzan, Oleizolatar Jose Luis eta sendian hildako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran, Tomas Sanai Bizente orain amarrute hiltzan, emazte Berizten Tarmari Carmen. Orain amaika urte hiltzan, seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparagirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran, Berizten Tarmaria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde, orain bosturte Azpeitian hiltzidan Oihar Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari, eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarian orain bi urte hiltzan Bildosolatar Inez, orain amar urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde, seme alaba Zuiarrein, Bilobek eta Birloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain zazpi urte hilzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain amar urte hilzan seme Espilatar Santos, orain amazazpi urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain hogeita amar urte hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga, eta sendian hildakoen alde, Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula sendietan hildakoen alde sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Armanuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoitian hiltzan Aiertzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz Baserrian orain amaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko sendiak.
0: Errezilean Erkizi Baserrian orain bost urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emazteta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Josemari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Josemari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
1: Deban ezberrez orain ama bosturte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain bosturte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain hogeita bi urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon, eta orain hogeita bost urte Amorrion ezberrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain hiru urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
1: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Gontzolei Baserrian ezberrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde sendiak.
0: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Artzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Mari eta etxean hilakoen alde etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Basarrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Antxoni eta seme Miguel. Tolosa nilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatara Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea, Zizurkilean, Elbarren auzoan hiltziran Elkaintar Isabel, zenarrota egitar Jose, Lazarten izan Seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti baserrian hiltziran Ugaldetarri Nazio, Esteban, Emazte Oierbidetar Maria, Aroste Gitarra Encarnación eta zenar Ugaldetar Antonio ziranen alde sendikoek.
0: Markinako Baseibargoiko baserrian hiltziran Olabetar Juliana, zenar Txomin eta Sendian Hilakoen alde Seme Alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
1: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, Emazte Unanuetar Consuelo eta Seme Patxi zidanen alde. Eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, Senar Epeldetar Sabino eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hilako guztien alde Seme Alaba eta Bilobek.
1: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde, Senar Martin, Seme Alaba, Suinarain eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hilzan Urriola Beitetar Nati eta Senar Eizakarretar Jose Antonio zirenen alde txekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Basarrian hilzan Arzeluztar Domingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde, etxekoek.
0: Azpeitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde Uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta zenar Arizetatar Jorge ziranen alde, etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, Emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta zenar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta zenar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta zenar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta zenar Laskure Intar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, zenar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziranen alde sendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde, Ai Altzolan Nebera Baserrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde, Atristeinko bi sendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi Baserrian hiltzan Askuetar Nati eta Sendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mansizidor sendiak.
0: Azpeitean Berastegi Basarien hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan Ezen Arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarien hildako guztien alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarien hilberria dan Arangurentar Juan Mari. Tazkoitean hiltziran Garmendietar Iñaki, Temazte Dorronsorotar Asun ziranen alde Berastegiko sendiak.
1: Oñaten hilzan Izaztitar Pakita zanen alde zenar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, zenar Uruesagaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, Anai Arreba eta Bilobak.
1: Zerainen, Barbare Muño Basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
0: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde Emazte Semerrein, Bilobek eta Berriobek.
1: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Vitoria, Zenar Martijatar Santos eta Sendian hilakoen alde Seme Alaba Suinarrein eta Bilobek.
0: Zizurkiko Antxurriaga Basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hiltzan Zenar Irazustatar Josemari eta Sendian hilakoen alde Seme Alaba Suinarrein eta Bilobak.
1: Zumaian Xarrondo Beko baserrian hiltziran Berizaintar Juana, Ezenar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko sendiak.
0: Berritxuko Zakarmintza baserrian hiltzan Valenciagatar Julian sendian hildakoen alde, Mutrikun Isasigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexiko hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomas aziren alde sendiak.
1: Zumaian, Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hilzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteazun hiltzan erraziko Guenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteazutik.
1: Errezien ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiola eta Armari Carmen Zananalde, Senar Santos eta Zendiozoak.
0: Errezien ondarre baserrian hilbarriak diran bereste intarpilar, anai Jose Mari eta Txian hilako guztien alde, semerrein eta bilobek.
1: Errezien agirretxe baserrian hilbarria da Zarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Txian hilako guztien alde, semelaba, suinarrein bilobek eta birrilobak.
0: Aizarren astubi basarrian hilberria dan aldalurtar xantizan alde emazte Tomasa, seme alaba, suin bilobek eta brilobek.
1: Zoraluzeko esosi basarrian hilberria dan alberditar Inazio, larrati gitar Jose Ramon eta etxeko sendian hildakoen alde, esosi basarriko sendiak.
0: Mutriku niltziran Arrizabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi basarriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, senar Zubiobretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburzia zirenen alde, Elizburu Zubiobre sendiak.
0: Azkoitiko uzin Azpibasarriko Gantxegitar Nazarian, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, senar Lesakatar Antonio, seme Manuel, eta Bilabuenako Lesakatar Maria zirenen alde Arregi familiak.
1: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otae Gitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arreteko Mari eta Lurdesko Mari eskerreko manez eta urrako laguntza eskatu Zemazte Lurdes, Gariko Itz, Patrizia eta Ioba Txiki, Ibai eta Laiak.
1: Horela urte ez beharre Zumaian hilzan Agirre eta Bereizentar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Bereizentar Julian, emazte Bereizentar Dominika eta seme Jose Mari, Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltziran Manuel eta nahi Joa Mari, Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde, Elorrixeko Ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uskudun eta Agirre Izasti sendietan hildakoen alde, Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez, eta aurrerako laguntza eskatuz, Guraso Sebastian eta Itziar, Zenide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zarena zeralako neurri gabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria. Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien

0: Edenkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizalditak gizaldietan, alaxe.
1: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Andre Maria Donea.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Miragarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Maitagarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Atxekabetuen ama.
2: Otoiz gure alde.
1: Belengo aurraren ama.
2: Otoiz gure alde.
1: Bakiaren sortzailea.
2: Otoiz gure alde.
1: Virginia Agurgarria.
2: Otoiz gure alde.
1: Edertasunaren iturria.
2: Otoiz gure alde.
1: Eleizaren ama.
2: Otoiz gure alde.
1: Erakutsi honeko ama.
2: Otoiz gure alde.
1: Errukiaren ama.
2: Otoiz gure alde.
1: Errosario santuaren erregina.
2: Otoiz gure alde.
1: Familiaren erregina.
2: Otoiz gure alde.
1: Izadiaren erregina.
2: Otoiz gure

0: alde.
1: Hiltzorian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Hildakoen atxedena.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren ama santua.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristoren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristauen laguntza.
0: Otoiz gure alde.
1: Gaixoen osasuna.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure bizi eta itxaropena.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure pozaren iturburua.
0: Otoiz gure alde.
1: Graziaz betea.
0: Otoiz gure alde.
1: Martirien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Naigabetuen poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Premian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Salbatzailearen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Santu guztien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerbitzari onbera.
0: Otoiz gure alde.
1: Zeruko poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerura jasotako erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Pakiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Barka zeiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Entzun zeiguzu jauna.
1: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
0: Erruki jauna.
1: Otoitz egizu gure alde jainkoaren amadone horrek.
0: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
1: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
0: Alaxe.
1: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedenkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Kristo erruki.
0: Kristo erruki.
1: Erruki jauna.
0: Erruki jauna.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
0: alaxe,
1: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
0: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Igande honetan irailak 6 Legazpin hartzaileguna ospatuko da.
1: Goizeko 10:00 postuen irekiera. 11 laurden gitxiakotan Gipuzkoako artzain gaztaren 42. Lehiaketa jokatuko da. 11:00 gaztagintza tailerra aur eta gaztetxoentzat. Ordu berean gazta dastaketa, herritarren saria eta Legazpi musika bandaren kalejira.
0: 11:30 sagardo dastaketa. 12:00 gazta lehiaketarako gazteen epaimaiaren osaketa. 12:00 eta laurdenetan ardimozte erakustaldia.
1: Arratzaldeko ordu batean Inigo Eizagirre, Juan Carlos Olasagasti eta Miguel Taberna artzainei omenaldia. Ordu bat ardietan sari banaketa. Goiza, Elruzton Donai Arrebek girotoko dute.
0: Goizean zehar Euskal Herriko Latxarrazako ardi eta ari erakusketa, artzai gazta elkarteko kideen gazta salmenta, sagardo dastaketa, artizauen erakusketa eta azoka udaletxe aurrean, aur jolasak eta zintzarri buruzko erakusketa Plaza Olako parkean.
1: Ordu bit ardietan herri baskaria, eta arratzaldeko bost ardietan Gipuzkoako 47. Euskal Artzain txakur txapelketa. Igandean zatoz Legazpira eta ondo pasa.
0: Legazpiko udala.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Zortzirak eta bederatzi minutu. Zutondoko erromeria, Arata Irratian. Gaur barikoa ostirala. Bueno, bat datozen minutuetan, pieza alaiak entzongo dugu, streketi doinua. Araz Olaizola eta Ainara Saizar gaurko lehenengo minutuetan. Eta pieza honek.

Araz Olaizola eta Ainara Zaizar izan dira gurekin azken minutuetan. 8ak eta 22 minutu aurrera egingo dugu. Jarraian Idurne Iturbe eta Oiana Irastorza.

Edurne Iturbe eta Oiana Irastorza izan dira gurekin. Eza politak entzun dugu. Eta aurrera egingo dugu 8 eta 32 minutu diranean. Jarraian, Epelde, Lutxordio, Tapia eta Leturia.

Hau profeinien ez, izuelagoa.

Epelde, Lutxurdio, Tapia eta Leturiaren piezak azken honek. Eta gaurkoari amaiera emoteko, ba, soinu handiari emongo dautzago paso. Eta horretarako gurekin, Arnartz Esteban.

Anartz Esteban izan da gurekin azken minutuetan, soinu handia. Asteburu honetan erromeriak toki baten baino gehiagotan Beasain aldera bagoaz Usurbil mendiko jaia dugus, eta hori dalata igandean bertan Laja bigarrena eta Narbaiza izango dugus. Alde batetik guardiko amabietan ekitaldia egingo dabe eta gero arratsaldeko zeita erdietan erromeria hasiko da. Igandean eta Legazpin Artzain eguna eta goiz partean Elustondo anai arrebak izango dugus bertan. Bedaion festak eta gaurre ostirala, gabeko hameketan bingoa daukie eta ondoren Arbeo eta Maltzeta, Garize eta Txino treketilariak eta bihar larun bata gabeko hameketatik aurrera, ba Ansorregi eta Larrañaga, Iser eta Alabier treketilariak. Orain itsasaldera bagoaz Kizkitzako festak endoguz, eta hau datorren aste artean izango da, beraz Kizkitzaren eguna, ba, eguerdi partean, Balzola eta Andonegi izango dugu bertan ordu batean, eta gero arratzaldeko lauretan erromeria hasiko da arratzaldean zehar. Eta Mandubiko bentan, eguerdian eta arratzalde osoan, Imanol Intxausti eta Iñaki Larrañaga trekitilariak izango dira. Alkizara bagoaz, gaur, behatzietan barrikotea dokie eta ondoren Erkizi eta Zabale trekitilariak. Eta gero igandean arratzaldeko bostarritan Errekirolak eta ondoren Larrañaga eta Ostolaza trekitilariak. Zelatunera bagoaz Baireileko erromeriak aste ardagoz eta igande honetan Saioa Lizarralde eta Maialen Arzaiuz izango dira bertan. Liernin Andramari jaiak eguna datorren aste artea da, baina ospakizunak igande honetan dugoz, Mutiluako Liernin. Bueno, ba, eguerdi partean, Naiera Masizidor eta Lanberri trekitilariak izango dugoz, eta gero arratzaldeko zeietan eskolaria dagoz, eta amaitu eta gero ba, erromeria Naiera Masizidor eta Lanberrirekin. Bermioaldera bagoaz, Salmikeko festak edo jaia dugoz, eta igande honetan, Domeka honetan, arratzaldeko bostardietan Euskal Erromeria dugu, Elustondo, Anai, Arrebekin. Beraz, zuek aukeratu, aukera bat baino gehiago dagoz eta. Bagaurkoz, besterik ez, entzun dozu, Zutondoko erromeria. Datorren barikura arte.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bier arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

0: Epa, txirrita, zen muzabiltz. Aspaldi egin nahi nizkizun bitz.
1: Kaixo, motel, zein begik grazia.
0: Izenet, baina Garmendia. Alegikoa, zea etxetxurikoa. Jose Benardon oinordekoa.

zen. Txantxangorria gure etxera, maizik heldu zaite aurten. Nola zure zangorde kondedan, behar dezun hainbat jaten. Beste lagunik ez detetxean,

Txantxan gorria entxori polita, nola ez zaitut gordeko, negu honen.